0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الف

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: era دنجی اسلام
1: ارا پیامی
0: دنجی اسلام
1: بکوژیان
0: پیامی آشتی و بکوژیان
1: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز
0: ارا دنجی اسلام
1: دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کن و سرسد چش کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: درود و صلوات و كارك بوي خدا صلوات شد بي بخشي شاكي زورت بي بخشي. من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه. هر یه شیلم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدلوا بنیت پاشی بو خوا صلی الله علیه بها عشرا خواهی گوره ده درود و صلوات ده بخشیت امروفا و ده چاکی بو نستی و ده گناهی بو سریت و ده درجه هر برزی پیدا بخشی درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی فأيقول رب پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام: لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا. هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيه بخش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. هر کس السلام يكتبو بن يريم دجا سلامي خمي بيه بخش مي پیغمبر إخوار اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خوانی درود جبریل دبیت خوانی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه اوی صلوات بو تو بنی ری من ایش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو بنی ری پیغمبر اخوا من سلامی بو دنیرم او یو کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بومن بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بودنیرن یک دانا لحدیث که ترا فرمی اخوائی گوره الا صلیت علیه انا و ملائکه عشرا إلا من وهم ملائكة كانم تكرى دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبران عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبر خواه زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته هو كاري سرين وو لخوش بني خدا بو تكرى تاوانا كانت درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم و آله همو دعا کان دور خراونت و الاخوار راجی راون حتی لگل یا موری نبی موری کشی صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجل والرقيب في نادي بشي تصروا حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تون دروا لمال بسم الله.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو تو نارگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چتر دله تو چدا صلاته کد هيا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لقلب کری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لقلدا بکری
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هر شته خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشا و ده صلات دار و سروک و خاونی هموشتی که لبونه ورو دنیا و دوار روش ده
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بی حلو ناتواوی
2: السلام
1: زور ساغو بگردو به عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین درو دل نیاکری بروادار و دروس کراوکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روشده
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو ده صلات داره بسر همو دروس کراو بونه ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو ده صلات دارو بهیزو بتوانای بسربون ورده
2: الجبار
1: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتو
2: الخالق
1: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
2: المصور
1: وین کیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بده صلات و بتوانا و بحكمه
2: الوهاب
1: بخشرو بدری به اندازه به همو دروس کراوکانی
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرو و والا کری همو گنجین و درویک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونور
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
2: الخافض
1: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانه
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو و سر خرو دست گرو بارگری هموش دکانه
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پی دانوین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور
2: البصیر
1: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونور
2: الحکم
1: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: دادگرو داد پروری بحق و راستی بی ستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر
1: زورزانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیان و بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيان و هيدي و هواشو بآرام و لسرخو بپلا
2: العظيم
1: زور گورو مزنو بتواناو بهزو بدا صلاة و شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناه و نهینی دا پا شر
2: الشکور
1: سپاس گزار و بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلند و پای دارو بده صلات
2: الكبیر
1: گورو بده صلاتی بیس نور لگوری و ده صلات ده
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر و نگاداری هموش دکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشندو برزو دست کرا و دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانی تی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودو
1: زور بسوز و خوش ویست و دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دار و برز
2: الباعث
1: زندو کرو و جنر و نیرر و گوراری سر جم دروس کرا و کانیتی
2: الشهید
1: آگا دار و زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حقو
2: الوكيل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
2: القوي
1: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
2: المتين
1: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
2: الحمید
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخشکانی
2: المحصی
1: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
2: المبدی
1: داهن رو درست کرو دست پیکری سرطای درست کردنو بونور
2: المعید
1: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی
2: المحی
1: درست کری جیانو بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
2: الممید
1: مرین رو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
2: الحی
1: زندوی بی سرطاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونور
2: الواجد
1: دروس کرو بدیهن رو فراهم هنری سرجم بونور
2: الماجد
1: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جیمیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتواناو بدا صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوي همو هيزو دا صلاتو توانا يقلبون وردا بودروس كراوكاني
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانيت پیش هاتنو روداني دا توانيت هموشتیک پیشو دوائب خات
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دا توانيت هموشتیک لکاتي خوی را بگريتو دوا بخاتو رو ندا
2: الأول
1: سرتاو يكمي هموشتيك لبوندا هيج تيق لبونا ور نبوا أو هرهبوا بي سرتايا
2: الآخر
1: دوا كوتاي هموشتيك لبونداو هيج تيق لبونا ور دا نامينتو كوتاي بيدت كچي خداي گور هردمينتو بي كوتايو قد لناو ناچتو دواي نايا
2: الظاهر
1: ديارو آشكراي هيا لرغي بونا وروا بوني خويدا نوينت پی پیدا برید.
2: الباطن
1: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی.
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشا و خاوانی همو بونو بونوار.
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر.
2: البر
1: چاکا کارو بخشندی بیس نور.
2: التواب
1: زور لي خوشبو و توبه ورگرو لي برده
2: يا المنتقم
1: طول لي سينر و استمكاران و تاوان بارانا
2: العفو
1: لي برده لغناه
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراو كانيدا
2: مالك الملك
1: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
2: ذو الجلال والإكرام
1: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
2: المقسط
1: دادگرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
2: الجامع
1: کو کر و گرد کر و گشگیری هموش تکانی بونوار.
2: الغنی
1: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموش تک.
2: المغنی
1: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا.
2: المانع
1: برگری کار پارس کار.
2: الضار
1: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوید.
2: النافع
1: بسود.
2: النور
1: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا.
2: الهادی
1: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانه.
2: البدی
1: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه وره
2: الباقی
1: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچد
2: الوارث
1: میرادگری همو بون و بونه ور هموش تیگ لنیو دا چد هر او دمینه
2: الرشید
1: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشاندر و راست ریکاره
2: الصبور
1: زور بآرام لسر خو خورا گره
0: هو كاركاني زياد بوني رزق ورغزي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هوکاری بخشین لپیناو خوایی مزنده ای بنده خواب زانکوا بخشین
3: او شیا کبدر جایی میجوی مروفایتی خوی لفرهنگو جیانی تاکو خزانی همو مروفکی به وجدانی زندو بینی و توا دراسی دا بخشین نک هر وکوشا بلکو وک حالتک کدکریه بلین هیچ مروفک نیه لجیانی دا توشی نهات بیو ازمونی نکرد بیو هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترینو ببایخترینی سوجا بوتا هیماو هست بزوینی همو مروفکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگرا تا دگاتا پیرکی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجورک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان خوقینری جیهان داوای نمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا آشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی خوایا خوای گورا دفرمید
4: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

نهینه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتی بید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خواه فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مارو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیت جورا منتیک نانینو هیت جورا آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکوری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی که تر لحوکارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا ام برهما خوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مستام محمد ملافا یقشار زوریا کبرهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفتا و حوت برزان لالقی را بردو داو لباسی عمرت القضاء دا او ابو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی داوی لهاولانی کرد کبو پریوزو هیزو چالاکیو بسن ناو خزمو کسو کاریان قریشکانیش هر یک بجوریک باسی مسلمان کانیان دکرد بپشتیوانی خواهی گورا لم القیش دا بردوام دبین لجرانوی روداوکان بله هندگ لپیاو ما قولو گور پیاوانی قریش بردوام رقو قینو حسادتیان لدلو درونیان دا دشار دوا چاویان بو حل ندهات کسیری پیغمبری خواه مسلمانان بکن که با اشکرا لمکه دا مراسیمی دینداری خویان انجام بدنو دروش مکانیان بدنگی برز بلینوا هندکیان سرکوت نسر چیوی قعیقعان او چیوه که دکیویت لای رکنو مقاموا لوی و سیری مسلمان کانیان دکرد هندکیان لدوی حجر و دانشتن اوی ما بو لخلقی مکه بدو ریس و استابون چاویان بریب و مسلمان کان لسر تپولکو برزای یکانوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لگل هاولانی رویشت هندکیان لدوی حجر و دانشتن اوی ما بو لخلقی مکه بدو ریس و استابون چاویان بریب و مسلمان کان لسر تپولکو برزای یکانوا

دیانوت محمد و هاولانی تاو گرمای یثریب بهیز و لاوازی کردون ناتوانن لبر لاوازیان توافی کعبه بکن بو جورا ایرهیان پیدا بردن انس رزای خوایل سر به لو باره و دفرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لعمری قضاء دا چون او شاری مکه خلقی مکه وستابون بدور ریزوا عبدالله کوری رواحا شمشیرکی بدستو بو در رویشتو پرچه هن راوی کی دخویندوا عمری کوری خطاب رزای خوایل سر به فرموی کوری رواحا اره اول خزمت پیغمبری خوادا شعر دخوینی تو و لحرمی خوادا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی لسر خوب عمر لیگره او شعر به هستر با صدل و درونیان لهاوشتنی تیرکن ابن عباس رضای خوایل سر به دفرمید پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به رویشت حتا چو نو مزگو قریشکان للای حجر و کوب بونوا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دستی حل بری به عباکی و به هاولانی فرمو با مشرککان لاوازیتان تدا بدی نکن با گرگلو قیبرون بو اوی مشرککان هزو تواناتان ببینن انجا خوی و هاولکانی رویشتن بپی حتا دستیان دای رکن الاسود پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی فرمانی پی کردن که هر سی قناغه که به هر وله ببرن چوارمیشان برویشتنی آسایی ببرن هیچ تیک ریگر نبو لبردن پیغمبری خوا که فرمانیان پی بکاد که همو قناغه کانی تر به هر وله ببرن تنها لبر مانویان نبید بسر یانوا که ماویگ دیاری کرابو کاتک به هر وله بلاینداتی دا پارین قریش یکان دیانگود دلی آسکن هر بر رویشتن ناوستن بلکو وک آسک خویان حال دادن پاشان با گرجی را کردن یوان صفا و مرویان انجام دا تا مشرککان هزو توانایان ببینن پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دعای لنو چونی لیا کردن لو باروا عبدالله کری ابو اوفاد فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پوشاکی عمری لبر کردو عمری بجه نو توافی کعبی کرد پاشان رویش را کردنی نیوان صفا و مروی انجام ده ایمش پارزگاری من لیده کرد لدستی خلکی مکه نوکو کسیگ بیوید بی پیکید یا خود دو چاری شتیگ ببی جویم لیبو دعای لاحزاب ده کردو دی فرمو خواه جان تیکیان بشکینی زویل جیریان ده بلرزینی ای ده بزینری قرآنو خواهنی لیپرسی نوی خیرا تیک شکینری احزاب خواه تیکیان بشکینی خلقی مکه با جنو پیاو مندالیانو کوبونو سیری پیغمبری خواهو هاولانی اندکرد لو کاتی کتوافی کعبه اندکرد کسانیک لو پیاو ما قولو گورکانی مشرکان رقی ناو دلیان دشار دوا لبر رقو کینو حسادتو لاینی درونیان ریگی نادانو چاویان حل ناهاد کسیری پیغمبری خواب کن بوی رویشتن بو خندما کاتیک توابون لرا کردنی صفا و مروه هدیکانیان هیناو لای مروه وستان دیانو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ایره قربانی گیا و همو شوینکی مکه قربانی گیا هر لویده لای مروه و قربانی که سر بریو سریشی تاشی باشان خلکانی که نربو نوچه یا جج حتاکو بچن ببن بپاسوانی چککانو اوانی لوین بین دروش مکانی خواه پرستی بجه بینن بوشه ویا مسلمان کان آلاو پرچمی یک تا پرستیو لبی کبان گنویجی بکو ملیان با آشکرادا بچاو جوی خلکی مکه دا اوان دوچاری سر سرمان بون برانبر بو آین تازیو پیغمبر کیو هاولانی لماوی مانوی لمکه دا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به خاتو میمونی ماره کرد امشی خسته از توی عباس امامی که خوشکی هاو سرکی بو که ناوی ام فضلی کچی حارز بو عباس رضای خوایل سر به لجاتی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به او 400 درهمی کرده ماری پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ماوی سی روش لشاری مکه مایوا کاتیک ماوی که توابو داوین لیکرد که مکه بجه به هلیت اویش وفای بجه گیاندو چو در ولی لو باره و بر را رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به کاتیک چو شاری مکه و ماوی مانوی توابو مشرک کان نوینریان هات لای امام علی وتیان بها والله کتبل با مکه جیب یاله چونکه ما وکی توابوا موسی کری عقبه رضای خوایل سر به فرمید ابن شهاب زهری رضای خوایل سر به فرمویتی کاتک پیغمبری خو درودی خوایل سر به کوت بیانی روجی چوارما سهیلی کری عمرو حویطبی کری عبد العزاهات نخزمتی لو کاتدا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لناو کورو دانشتنی انصاری کامبو

0: قال سعدي كري عبادة قصيدة كرد حوي طب هاواري كرد
1: خدا وفيمانا كد خما ويات لخاك كمان بچو دروا ما وقت طواب لا يمو ايرب جبيلا
0: سعدي كري عبادة رزاي خواي لسر بفرموي دروت كرد ايرن خاكي تويا نبا ميراد لباوكو باپيرتو بو جماوا والله ناچي ندروا پاشان پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر بی بانگی سوهیل و حوی طبی کردو پیانی ود من آفرتکم هینا و لناو تان اگر بکره درفتم پی بدن لیردا ولی می جنگواس نو کم بکم خواردنک آماده بکم بو تانو ایوش میوانی من بن تا به یک و خواردنک بخوین اوانی جوتیان
1: ایم پیویس من بمیوانداری تو نیا تکاد لیدکین بخواو او پیمانی کلنیوان من دایا برو دروا
0: اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به در چو لمکه حتا گیشت نوچه صرف لوی دا خستیان که نوچه کن زیگ لتنعیم مسلمانکان مانوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به ابو رافعی جهشت بو تاکو خاتو میمونه لگل خوی دا حل گرید لکاتی ایواره دا خوی بگینه تا خزمتی او بو لصرف مانوا حتا خاتو میمونه گیشت خزمتی خاتو میمونه و اوانی لگلی دابون دوچاری آزار و مینتی بونوا لسر دستی هرزو من دالکانی قریش لسرف گیشت خزمتی پیغمبری خواو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لویده گواستی و او شوه لوی بون دواتر کوت نره حتا گیشت نو مدینه لسر کچی امام حمزه رضای خواهی لسر به هر یک لجعفر و زید و علی رضای خواهیان لسر به بو به هرایان کات گیشت نو مدینه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دوای برانوی کشکا دای بجعفر لو باروا برا رزای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کدر چو لشاری مکه کچولکی امامی حمزه امامی کوت دوایو بانگی دکرد ماما ماما علی حلی گرتو دستی گرتو بردی خزمت خاتو فاطمه رزای خواهی لسر به و پی فرمو کچه ماما کد بگرو لگل خود حالی بگره علی رضای خواهی لسر بیده فرمید کاته گیشتی نو مدینه لسر او کچه منو زید و جعفر بو بده مقاله من علی فرموی من حلم گرتوا من شایسته ترم پی او کچی مامما و هاو سرکشم کچی پیغمبری خوایو او بوی لپیشترو شایسته تره جعفر رضای خواهی لسر بیده فرموی من دیگر مخوم من لپیشترم لعیو بو کچی ماممو پوریشی هاو سرما پوریش خوشکی دایکو لجگی دایکا و زید رضای خواهی لسر به فرموی من شایسته ترم بو کچی براما برای عینی که پیغمبر لمکش و مدینش او برایتی لنوان من دروس کرده بو حمزه و زیدی کرده بو برا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دادوری کرد لنوان منو جرای و بو پوری فرموی پور خوشکی دایکو لجگی دایکا و با علی رضای خواهی لسر به فرمو علی تو لمنی منیش لتوم با جعفریشی فرمو تو جعفر شوو آکارد لمن دچید و با زیدیشی فرمو تو ای زید برامانیو سردار مانی کچک بالای پوری بید چونک پور وک دایی که علی رضای خواهی لسر به فرموی با چی کچی حمزه نخوازید فرموی او کچی برای شیری ما ثوی بکنیزه کی آزاد کراوی ابو لهب شیری داو به حمزه و پیغمبری خدا پیکوا مسلمان بونی کلا پیوانی قریش عمری کری عاصو خالدی کری ولیدو عثمانی کری ابو طلحه بله بدل نیایی و رکوت نامه حدیبیو عمری قضا رولی کی گورو برچاوی هبو لگیاندنی اسلامو بلاو کرنوی بناو خلق داو ناساندنی پیان وک خوی و تایبتی لای مشریک کانی خلقی مکه کبریز وستابون لسر برزای کانی شاری مکه و بدیقت و دایان روانی پیغمبری خواه و مسلمان کن کچون مکه او شار پیروز برز و پیروز را دگرن بدنگی برز بانگی یک تا پرستی دادن به جویاندو لمزگو دابه یک و نویش به کومل بجه دگینن جاواز لو پرست نشوین را و ببنمایی اوان کبریتی بو لفی کو چپل ریزان مسلمان کانیان دبینی تکلاوی خلق دبون بو روش تبرزو سنگینانی اسلام حلسو کوتیان لگل داده کردن همو امانه بونه هوکارو پالنری بهیس بو اوی گورانکاری لدیدو تیروانینی خلقی دار روب داد برانبر با اسلامو کسایتی پیغمبری خواو مسلمان کن حتا گیشت اوی هنده کان پلب کن لچون نو بازن اسلامتیو شوین ام پیام خواییب کون امش ند لخلقی ساده بتنها بلکو لسر کرده و پیاو ما قولو خاون بیرو راکانیان لناویشان دا عمری کری عاسو خالدی کری ولیدو عثمانی کری طلحه عمری کری عاس لو باره و دفرمید کاته گراین و لغزای احزاب لروجی خندق دا چندین کسایتی مکم کو کرده و اوانی پلو پایی منیان بلا و گرنگ بو جویان بوده گرتم پیموتن والله بزانن من واده بینم که آینکی محمد بسر همو آینکان دا زال دبید بسر کوتن و زال بونه کی گورو نخواز راو که حزی پیناکین من لسر اما بو چونیکم هیا نازانم بروای ایو لو باره و چونه اوانیش وطیان راو بو چونی تو چیا وطی من پیش نیاردکم پیوندیب که این به نجاشی پادشای حبشا کلای خوی دالده من بداو بمینی نوا اگر محمد سر کود بسر حوزه کمان او ایم دوچاری هیز نابینو لخزمتی نجاشی داین و ایم للای او بین پیمان خوشترا لوی بکیوین جیر دستی محمد اگر خزمو کسو کارش من سر کودن او ایم بوان آشناین خود واجر من نابید کبین و ناویان و تیان براستی با چونه کی جوانو لجی خویتی پیموتن دی دیاریم با کوب کنوا تا بوی ببم خوشویسترین شته که پی خوش بید که لولاتی ایمو بوی پچه و پیشکشی بکره پیسته او بو پیسته کی زوریم با کوب کرنوا رویشتین حتا گیشتین خزمتی واللهی من لخزمتی ابوم که عمری کری امیی زمری هاتلای که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی نردو بوی با کارو باری جعفر و هاولانی بمبستی نرد نویان دفرمید ها تجوره و با خزمتی منیش هات مدره و باو هاولانه مود او عمری کری امیه زمریه اگر چو ملای نجاشی و دیار یکانم برده خزمتی داوای لیدکم بیدات دسمو لگردنی بدم اگر اوم کرد قریش او ببیستن دزانن من طولایم بوده کم و پاداشتیان ددم و لکاتک دا کنی راوی محمدیان بوده کوجم من چوم خزمتی و کرنوشم بو بردو هر وقت پیشتر او کارم دکرد اویشوتی
1: صلاو لهاو ریکم شتیکت بدیاری لولاتی خوتو ابو هیناوم
0: منیشوتم بله ای خاون شکو پیسته کی زورم بدیاری بو هیناوی اینجا پیشکشم کردو بردم خزمتی زور حزی پیدا کردو سری سرما برم بری کاتگوری گرد دوچاری او سرسامی بو لبردیاری کانوتم خاون شکو بینیم نر راوی محمد هات خزمتو للای تو هات دروا اون نر راوی پیاوی که دشمنی ایمه یا بیده دستم بابی کجم چون که او پرتوازی کردوینو خاندانو پیاو ما قولکانی کشتین دفرمید نجاشی تو ربو دستی بردو چشای بلوتی خویدو گمانم برد کرنگش کند بیتی لو کات دا اگر زوی شق بو آی حزم دکر بچم ناویو تا لیجا ببموا پاشانوتم ای خاون شکو والله من واده بینم تو او داوائی منت پینا خوش بو بی اویشوتی
1: داوام لیده کهید نر راوی کسی کت پی بدن بی کشید که جبریل دیتا خزمتی او وحی بو دینه که پیشتر دی برده لای موسا سلامی خوای لسر بی
0: وتم ای خاون شکو او بوشی ویا اویشوتی
1: بله والله وایا هاوار بو تو عمر من آموشگاری دکم بجویم دکیت شوینی بکوو بچو خزمتی و مسلمان با والله اول لسر حقو بیامکی راستقینه یا بدل نیاییو او لگل اوانی لخزمتیان سر دکونو بسر نیارکانی اندازال دبن هر وک موسا سر کود بسر فیرعونو دارو دستکی
0: منیشو تم خاونشکو قیمانو بیعد ددم بتو لسر اوی مسلمان ببم اویشو تی
1: بله
0: دستی دریش کردو بیعتم پیدا لسر اوی که مسلمان بم باشان رویشت مولای حوالا کنم اوان هر لسر بوچونو حالی خویم بون مسلمان بونی خومم دشار دوله حوالا کنم و تیان دنگو باز چیا و تم خوشی تن کات ایوار ده هد سر کوت مسر ولاخکمو بوی درچومو اوانم بجه هشت مبستم بو بروم با خزمت پیغمبری خوا تا مسلمان بونی خوم را گینم لرگه دا گیشتم بخالیدی کوری ولید اوش ماوه اکبر لفتح مکه بو او لشاری مکه و دهات پیمود بو چو ده چید باوکی سلیمان اوی جوتی
1: والله ریگی راست روم بو توو دمویت ریگی راست بگرم او پیاوا پیغمبرا والله دسم خزمتیو مسلمان دبم
0: منیشوتم والله منیش تنها بو اوهاتوم که مسلمان بم دفرمید گیشتی نخزمت پیغمبری خوا خالدی کری ولید پیشکو تو مسلمان بو بیعتی به پیغمبری خوا ده پاشن من زیگ بوم و عرضم کرد ای پیغمبری خوا من بیعتت پی ددم لسر اوی کداوی لی خوش بونم بوب کی تا خوا لطاوانکانی رابردوم خوش ببه پیغمبری خوا درودی خوای لسر به فرموی عمر بیعتم پی بده اسلام اوی پیش خوی پاک دکات و نای هلید و کوچ کردنیش لبر خوا اوی پیش خوی نای هلی ده فرمی بیعتم پی دو پاشن گرامو ابن اسحاق رحمتی خوای لبده فرمید بویان گرامو لکسیک کتو مدبر ناکرید به هیچ ته کنه شیاو بیو قصی لور ده جیرید که عثمانی کوری طلحی کوری ابو طلحش لگلیان دا مسلمان بو لوکات دا که اوان تیای دا مسلمان بون لجرانوی که ترده هاتوا عمر رزای خوای لسر بیده فرمید کاتک خوای گور اسلامتی خست دلموا هات ما خزمت پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیو وتم دستی راستت بینه جاری بیعتت پینا دمو دستی راستی هنا دستم دریش نکرد فرموی او بو چی واده که عمر وتم دمیوید مرج دابنیم فرموی چه مرجی کت هیا وتم بیعتت پیده دم ای پیغمبری خوا کل تاوانکانی را بردوم خوش بی اویش فرموی عمر ند زانی و مسلمان بون تاوانی پیش خوی دست ریتو و کوچ کردن لپیناوی خوا گناهی پیش خوی دست ریتو و حج کردن گناهی پیش خوی دست ریتو ده فرمید هیچ کس اگل پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی خوشوی سر نبو بلامو و لبر چاویشم گورت رو ریزدارتر نبو لبر اوا نم دتوانی بچاوکانم سیری بکم بتواوی لبر گوریو سامو هیبتی او اگر استا داوام لبکرد وصفی بکم ناتوانم چون که چاوکانم پر نبونو تیر نبون لتماشا کردنی تا من بحثی بکم لجرانوی کی ترده هاتوا کاتک بیعتم دا به پیغمبری خوا لهمو که زیاتر و زورتر شرمم لیده کرد هرگیز چاوکانم تیر نده بون لسیر کردنی پیغمبری خواو نده گرام و خزمتی بوشته که بمویستایا لبر شرم کردنو ریزگرتنم بو بوی حتا گیشتو به خزمتی خواهی گوره مسلمان بونی عمرو هاولانی لمانگی سفری سال حوتمی کوچی بوا حافظ رزای خواهی لسر بیده فرمید راسترین بوچون لسر اوی که مسلمان بونیان دو مانگ بر لغزای مؤتبوا لجرانوی کی ترده هاتوا که عمری کری عاس لحبشا لسر دستی جعفر رزای خواهی لسر به مسلمان بوا لعمیری کری اسحاق رزای خواهی لسر به دفرمید جعفری کری ابو طالب هات خزمت پیغمبری خوا داوی رخصتی لیکردووتی ریگم بده بچم خاکیک خواهی گوری تیاب پرسمو لهیچ کسیگ نترسم اویش رخصتی پیداو کوچی کردو چو خزمتی نجاشی ده فرمید عمری کری عاز رزای خوای لسر بی بوی جرام و فرموی کاتیک پلو پایی اوم دیلای نجاشی ایره این پیده بی و تم واللهی ده بید بچم لای او هاولکانی پاشان چوم خزمت نجاشی بروانا کم هیچ کسیک هبید بقد من پی خوش بو بی که بچی تخزمت نجاشی و جعفری لی نبو بی روژه کن لرگه ده گیشتم بجعفر سیری پیش خومم کرد هیچ کسی کم بدی نکرد آورم دایا و با پشتوش کسم ندی لدریجه قسکانی داده فرمید لی نزیک کوت موو دستم برد با دستی و پیموت تو با شاید با من مسلمان بومو شایدی دادم کجگل خوای گوره هیچ پرستراوک به حق نیا و محمدیش پیغمبرو بنده خوایا فرموی خدا هدایتی دای با اسلام اینجا توش بردوان بلا سریو کال مده بله برزان بو جور صلح حدیبیه بو بخیر و برکتو رجا بسر پیغمبری خواه مسلمانان ده کسانی گوره لنا و قریش مسلمان بونو بمش هنده تر و ری مسلمانکان برز بو هنده تر توانیان بریار بدن تاکو آینکان بلاو بکنوا ایم بردوامین لجرانوی جان نامی پیغمبری خواه بو امیده همو من شعر زای بینو چاوی لیب کینو بزانین که او پیغمبره چون توانیویتی ام آینه پیروزه بو همو ناراحتی و بو همو آزاره و با ایمه بگینید و پشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا دا چین سر غزای مؤته تا اوکاتش همو لایکتان بخواهی گوره دست بیرین خواهتان لگل

0: خدای گور و ملائکه کانی صلوات ددن لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سا ای ایمانداران ایوش صلواتی لسر بدنو سلامی لبکن بسلام کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل او كسيع كالايدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاواتا کان تانم پیدگاد لهر شوین ایک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاي خوي جورتان لبي خوش كان براني برئيس هر مروف يقل إيما خوينا ناسيت بيقومان چون اگر خلقين ناسي ما مليها ليلة قلقات بهمان شوا اگر خوش من ناسين ما مليها ليلة قل خودي خو ما ناكين و هنده جار باوی که خو من ناناسین باریک دادین با کالی خو منا دواتر لجیری او باریا نتوانین در باز بین و پشتی خو من دشکینین و وقت دوتره فلانکس با دست خوی و فوتاوه خوی با دست خوی و فوتاوه خوی با دست عقلی خوی و فوتاوه که براستی اما حقیقته یک لو بنما سرکیانی که ما مال کردنی من لگل خودی خواهم لگل و شی خواهم لگل آنیا آواه که خالی کم من خون بناسم من چیم تو چید و کو خود بناسه گرنگ نیا خالکی چوند آناسه چون که هال صنگاندنی خالکی قیاسی خالق لسر او روالتیا که ای بینید لگل او ما لسر او ما ملاه که لگل تا هال سوکو تکه باید با اندازه معاملات تو آناسه. لبرو آبینین او کسی که کجمرگ تو آبینه، با اندازه کجمرگ آناسه. بقد او کس ند آناسه که هاوسر تو ل معلو ول جلتعه. چون که کاملا نهینیه ل لای هاوسرکت کشف بید درکه و تا خزانت باشترین کسی که کتاب آناسه و کمرف. بلام ل خزانش من باشتر. لهاو سرگانش من باشتر نفسی خوته کس بقد خود ناناسه چون که تو آگاد لهمو میجوی خوته و نیتکانت و تنانت خیانتکانی چاو و او خطورانش که بدلاده لبرو گرنگ نیه خلق چون پیناسم بو اکات و هلم کاتی به پیناسی خلقی پیناسی خومکم و یکاته که ابو بکری صدیق رضا و رحمتی خوایلی به کمال خلقی کبینه مدح یکن افرمی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی خیرا مما یظنون پروردگار بو شوازه معملم لگل نکی که اوان وصف مکن وصفان زیادی اکن اما تواضعی ابو بکر و زیادتر خوی ناسه و دواتر فرموی پروردگار لوش باشترم که که اوان گمانم پی اوان چون که هلسنگاندنی خلکی هلسنگاندنی چی حاله بایا زور گرنگ خو من بناسین چون خو من بناسین ایما بنده یکی پروردگاریم ایما آزادی مطلق من نیه من بنده پروردگارم و آزادی مطلقم نیه ولجر فرمانو برنامکی اودام و بو اوی جیانیکی شرفمندانه و قیامتیکی پر لخوش گذرانیم دستکوه دبه پابندی برنامه که بم پاشن خود بناسه لم دنیای چی پی اکره چون که اگر هاتو بریاری کد دا باری کد دا به سرشانی خودتا و اهلی هلگرتنی او باره نبوید با دستی خود پشتی خود دشکینی به نمونه من پالوانی که بینم 300 کیلو بر زکاته نکره بلایم او مروف و منیش مروفم او پیاو منیش پیاو منیش 300 کیلو بر زکم چون که لو که تیل لجر او باره پشتی خود مشکینم او پالوانه کیلو با کیلو روشتو تا گیشتو تا مرحله لبروه توانکانی خود من بابناسین ای من توانه اکی علمیم هیا یان توانه اکی عملیم هیا ایا من کسی کم لروی علمی و اطوانم خدمت بکم گشه بخوام بدم یا خود لروی عملی و زور کس من بینی لروی علمی و سرکوتو نبو بونمونه لقتاب خانه کسی که سرکوتو نبو بلام دواتر باشترین یاری زانی لیدرچو اتا کسی که کرداری بو لخوندنه نه توانی دیر رگ لبر بکا بلام دواتر بو باشترین فیتر عتا کسی که بله روی عملی و توانایی ها بو. اگر وامان کرد، اگر خوامان بم جور ناسی، او که عتا شنی مناسبیش با خوامان دوزینه و. باید شر نکری لگال کسی که کات عمل علمیه.
يعني زور جار سر خريت سر من دالك سر خريت سر كوريك كتيك هر أبي بخويني فلانة كذب وسر كتوب وتوتشيد أو تيا أم كسا أم منالا كسا كي علمينيا لي قرب وارك كي خوي بدوزيتو ياخد توكو باوق يانداهيك هول بدا بوي بدوزروا چونك أماش بابتي كيترا خوم خوم ناسم شتيك و كاتكش برام بر أم ناسي وك أوتري لشويني مناسب دامنيك أو كسا دل صوزا كانا ببين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتك خالد مسلمان به خالد نا كابا بر پرسي زكاة كو كردنوا نا كابا بر پرسي حتي و بخيو كردن نا كابا سر پرشتيار بسر بيوجنا كانوا چونك ازاني خالد پياوي جنگ راستو خو لو شوينا كابا بباوري قيادة جنگي كر كاتش ناو اسلام پیغمبري خواه لشويني خوي داينايوا كسي مناسب لشويني مناسب امروش يشك اويك اما كسي مناسب من لشويني مناسب دانا ناو كسك خوي ناناسي برام بركشي هلسنگاندن كي بوي حاليه بلام لأخيرا چه زليل بيت اوانا زليل نابن كمنيان دانا ولشويني كي ناتن درست بلکو زلتك بو خوم دي فشلك بو من دي لبروا بيهم كومال خلقاني كاروباري شانگرت دست دوائي لكاروبارك شكست يعني انا وكو ميجو بو خوان رجبونك اواني ك هاني عندان ياخد لو شين دانا بو زلتك بو خوم دي فشلك بو من دي لبروا بيهم كومال خلقاني كاروباري شانگرت دست دوائي لكاروبارك شكست يعني انا وكو ميجو بو خوان رجبونك.

اگر خومن گور کر توشی کبروین اگر خومن گور کر بریاری هلادی تو ملوانی فیر ویل مسبحیکا مچور دریای کو مله بن باشترین ملوانم چکل اخیراتو اخنچی و او کس خوینا ناسه کسی کی جرأتی جنگ دنیا خود گورم که بله من اتوانم سپاکه و ریو برم چون که کروشتی توش کسته یعنی تو لناواتی تو بیغیرتی که درکه به هول بده عیب و عرکی خود در نخی باوی که خود گوره اکی تو چون که خود گوره کرده و اشه مقامی گورت بدنه لگل سرطای دست پی کردند توش کسته یعنی خالی سه موی خود بچوب مکره و خوب بچوک کردن واش استغلال کری لعن برام برکانو باید همیشه آگاداری مقامی خود با راضی ما به بچوک بکری تو چون که بچوکش کری تو دعای لروی درونی و خود روخی دعای خلکان یک دیت فرمانت بسر اکات تو ازانی اوان لعاستی او مقامنین باید دلسوزید با کارک نامینه کسی که بی جورگ لنخوشی درونی روتی که خم خفت همو دیتا میشکوا او که تا کسی که روخاو داره چی لبرو زور گرنگ خود بناسا خود گوره مکه خود بچوگ مکه رو زانهان چند مرحله که اندانه و که مروف تا چو اطوانه خوی بنوینه چون که او کاتی که خود دنوینید برام برکان رقیان لیده بیتوا اها کسی که خوی حالا شیشه وکو با کردواری الین یان لفظک جاری و هیا توزک زبرتره دول رو تان لی خوی فشکاتوا ام کسی لناو خلکی مکروها با زانه هن فرمویانه اوشتی که خود ایزانی و خلکیش ایزانی باسی مکا با نمونه تو خود ازانی کسی که سغید خلکیش ازانی تو کسی که سخیت ابخشی باسی مکه چون که کباست کرد لقدری خود و کارکت کم بیتو من سخیم من ابخشم من رزیل نیم خلق ایزانه حقیقتا بین راولید باسی مکه کباست کرد بچوک بیتو کباست کرد اجرو پاداشت کد با خیامت کم بیتو کامل شد هیا خود نای زانی خلقی زانه اما دواب که استشاره به خلق که بنمونه هنده کس خوی آگه دار نیه که قصه زور رقه خوی آگه دار نیه که اسکی زور قرصه خوی آگه دار نیه که شعوری برام بر ران آگره زانه هنده فرمون زور گرنگه اما لگل کس دلسوز کن بازگی چه دلسوز تا پیوله اره من قصه کنم زبر نبو اره من معمولم لگل خلقه حالا نیه چون که او که تا گرانکاری بسر خود آهینی هنده حقیقت های خود پی نزانی برام بر پی زانی و زور جار با کسی گلی تو قصد زور زبره زور رقصا گلی کوه منوانیم خوی هستی پی نکردوه خوی به آسایی ورگره بلان برام برکی خوی پی اشکینه کومل حقیقتی تر هیا که خود ایزانی و خلق نیزانه زانهان ده فرمون امان باز بکه سيري يوسف که عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم خلقي نه زاني يوسف زانايا بوي چون حالي مصر لو بار آبوريا دربكه وتي من دابنا لسر كارو باركان چون که من زانامو دسباكم دو مرزبو بر پرزگر داي بنين بازانه به دست پاگ به چون که مرز دیه همیشه گندلی به هوی او به امکسه دستی پاگ نبه نزانیش به گندلی درسته به سر و تو سامانه که به هدره ده شکست به کارو برکه اهینه لیره زانه انده فرمون اوشتی که خلق نیزانه و لطوی اهیا دری بخه با اوی خلقی سودت لیه ببینه و توش بچیتو مقامی خود حقیقتی چوارم هنده بابت هیا که خود

آسن و اوتیگشنی با آسنت هیا ام موشه تنها وشیچی آساینیو ببرچاو تا تی پره بلکو نهینی وای لخوی ده هلگتوا کسدان سال پیش ام جیهانا کوتوا بشیوه یک سرسام دکات که خوشت بروانا که اوی مایی سرسامی و سرسورمانا اویا که لقرآن دو لسورتی حدید چون باسی امکان زایا کراوا اسلام و قرآن سدان سال پیش مروفاتی کوتون لباس کردنی امکان زا سرسوره نره فروردگار لسورتی الحدید دا فرمید.

آسمان نرد خواروا بهزو سودکی زوروا بو خلشی وای تعالی لیر داد فرمه انزلنا واتا نرد ما نخواروا نا فرمید خلقنا واتا درست بان کرد ای سرسرمانکی لچی ده ام دوشه بطاعتی جیوازن پروردگار لریانوا ویستی با من روم کاتوا که چه جیوازی که گوره لانیوان ام دوشه ده هیا دوائتی پرینی زیادر لهزار سال بسر دابزینی قرآن ده زانان اوان با درکوت آسن لپک حتی ناوی حساری زویه و دروز نبوا وکو کانزکانی دیکا بلکو لسرطای دروزبونی زویه و بر لمليونان مليون سال لاسمانه و دابزی و تسر حسارکا سر سرمان مزنکش اویا که پک حتی آسن سر با کوملی خور نیو لدروی خلگه کمانه و هاتوا دروزبونی آسن پیویستی باوزه اکا که لسر زوی بدی نکریو تنانت لکو ملی خوریش دا او وزه بونی نیا او اندبس ها که بزانین یا گرتنی ناوچی پیویست با دروزبونی اتو مکانی آسن پیویستی با پلی چی گرمه ها که 5 بلیون پلی سدی مزنده دکرد ام پلی گرمیش بردزد نیا تنانت لحساری خوریش دا که واتا چون آسن گشتو تا سر زوی آسن لو نیزکو تنانه و گشتون تا سر زوی که ملیونان سالا بر زوی کوتون لیوه و تیکل با پیکاتی زوی بو لهموشون اگده بجه ماو هر بای آسن وک مروو و آجل و زیندورکانی دیکو کانزاو پیکاتکانی تری زوی لناو خودی زوی و دروز نبوا بلکو لدروی کوملای خوروا هاتو تا سر زوی کیشی اتومی آسن بریتیه لپنجاو حوت اواش ریزبندی صورتی حدیده جماری اتومی آسن بریتیه لبیستو ششو اما جماری او آیتیه که باسی آسنی تیدا کراوا سورتی الحديد دکویتا ناوراستو چقی قرآن و ریگ وک خودی آسن که دکویتا چقی زوی ناکرید همو امانا ریکوت بند چون که ریکوت دو جار رونا دا بابتی که دیکی نامو اویا که چقی زوی لآسن پیک هاتوا گر آسن بر رجی که زور گورا لچقی زوی دا نبو آیا هر جیز جیانی تیادا دروز نابو چون که آسن بواری مکناتیزی خوی با زوی بخشی وو ام بواریا پارزگاری لکشو هوای دکاتو دی پارز لاتیشکی سرو بنوشیو کاتیشکی بکوژی مترسی داره بای صورتی الحدید باز لدرزبونی زوی دکات باو معنای آسن لگل درزبونی زوی لآسمان و تیکل بپکاتکی بوا بای اگر آسن نبوایا اواتوش بوند ندبو.

0: بزانا كخوا تاكو بشريكة كواتا أو زانستي يكتا فرستي زانستي أو كسي كوا بالغ دبي چون نوش بكات چون رجو بقريت زانستي أو دولة من دي كوا نصاب حولي بيداد بيت چون زكاة دات أو آفرتي كوا قورة دبي چون خوي باب كاتوا جنج چون غسل لسر خوي دربكا أوانا فرزي عين لسر همو مسلماني هندك زانس من هي فرض كفاية فرض لسر كوي أمت بلا مگر هندك يان زانيان واجب لسر أواني تر لاده چيت زانان نمونه بچه دين نوا شوازي فيربوني مردو شوشتن اگر لهولير خلقان اقنبون نزانن مردو چون دا شوردريت همو خلقي هولير تاوان بارا بلا مگر لهر غارك اقدوسي كسبونو توانيان لمزگو ديال شوين اق مردو بشون خيرك ابو اوانا گناه لسر اواني ترجلا دچت كواتا هندك زانست فرض كفايه انجازانا نموني ان بو هنا وتوا بلام امام غزالي وغيري اويج دفرمون همو او صناعتاني او بيش سازياني او مهنتاني كوا قلك امتك ولاتك بكي لسر دكويت دبنا فرض كفايه كواتا لشاري هولير دبي خلكاني كبن بتوانن شار سري خلكي بكن فرزي كفايه دبي خلكاني كبن بزانن شون رقا كان دروز ذكرت شون برد دروز ذكرت شون بناء دروز ذكرت شون حسابات ذكرت وبراستي واجب لسرهمو قلك خلكاني كي هبن بزانن شون سلاح دروز ذكرت وشون ايش بكار دهندري او رجوم لا حوالك بو او شو روسيا دلي 629 درون مان لسر ولات مان بوشل كردو تولا اوكرانيا هاتوا كبات او روشر جنك بوتا جنجي اسمان جنجي درون كان براستي لسر همو كومل جايكي مسلمانان واجبة فيري بكار هنان فيري درس كردن فيري ناردني درون بن بو اوي على الاقل دفاع لاخويا امكن فرزي كفايه اگر قالك نيتواني درون درس بكات يان درون بكار بينيت بو پربرش دانوي نا حزاني او قالها مو تاوان باره بو ليرا دا واجب لسر حكومته وزارتي بيوندي دار بابتي بشزازي درون بخات ناو زانكو كان بو اوي بزانن درون درس بكن ودرونيش بوشل كنوا على الاقل او اميراني كوا درونيان بيراو دكر الى اسماني ولات عندك زانست سنته وكو زانستي وردكاري فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شون فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليك جياده كينه وكاميان صحيحه وكاميان ضعيفه وكاميان موضوعه اواني تريج دمنا وحلال اواني تريج دمنا وحلال وهنديك شان حرامه وكو سحر وكو جادو وكو او كسانك وازانستك فرد بن اجر حلال جبيت بلا ما بس يان فيلو طلقيا اجر كسك بشيت زانستك فرد بيت بواري كمبيوتر فرد بيت بو اوي بتوانيت شون حسابي خلقي لبنك كان بتزيبو خوي او زانست دبيت حرام او زانست دبيت حرام خوشويستان زناني اسلام لعيسى كوري مريم رضا اخوان لبدا جرنوا فرميتي لا تلقوا الجوهر للخنزير مروار يكان فريمدن بردستو بي برازا كان زنان فرمي انا ما بس عيسى كوري مريم رضا اخوان لبي اويا زانس لمرواري قورترا كواتها مكسيك شاني اواني زانستي بي بوغتريت و او بابا تجوده گینت كوازانس لخودي خويدا گوريا بلان پيويستي براوشتو بقيمو ببهاكان هيا بلي خوشويستا زانان فرمويانا ايما كدا چون زانس من ورد گرل ما مستاكان من سيري جلكاني ما مستاي خو من دكرت سيري او خوارنوي ما مستا من دكرت سيري شوازي قصا كردني سيري دز زولاندني هميان هموشتكان من لما مسافر دبو بيش أعمش دي فرمو كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه. إيمال إسلام دا كلمة مصاوزانا كاني فقهاء فرد أبوين هموش تيك ما لوان وردقرت موديل ما لدر وبونا دهات بلكو شيوازي جل بركردن موديلي جل بركردن لزانا رباني كاني خمان فرد أبوين حتى جل لبركردنو شيوازي جلو كان بيلاوو شيوازي دانانو لبركردنيان هميان لما مستقر من فرد أبوين بويا بابتك زور قوره لزانست اگر او بابتا لزانست کشرای و زانستی کی قرپوک زانستی کی بی بها زانستی کی بی بکلک دمینه توا اویش بابتی قیم و بها و روشت لناو زانستکان بویا او پیام بو زانکان زانا ماموسای روزایا ماموسای سرتای و آماده ای ماموسای زانکویا ماموسای بکلروس و ماستر و دکتر هر آستکا روشتی یکم که پیوسته زانه های بیت ملکچی ملکچ بیت مغرور نبیت چون که وکو خواهی گوره سبحانه و تعالی دفرمید و فوق کل ذی علم علیم لسروی همو زانایک زاناتر هیا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا بشي كي كمد لزانس بيه وقتو انا لحكيمي كان برسي شي همو زانستك زانستكان زاني قلتي همو خلقك همو خلق يعني اگر خلقي سرزوي همو كوبيتوا خريكي همو زانستكان بن او جاردتواني بلين زانستكاني او كزاندرا ولا سرزوي فيري بو كواتا كسيك با بزيشكي كي زوب لي مدبت بلان بيويستي بكارباتشيكي زانستی کار با پیویستی با مهندسی که پیویستی با زنای کی آینیه زنای آینی هر چند زنابه پیویستی با پزشکا پیویستی با اندازیارا پیویستی با کار با چیه پیویستی با هر پسپوره که کلا اش بزنه پیویستی با حدیقه چیه که واتا نبی انسان مغرور بید لهر استق دبی او کسی که واه مغروره بوی مغروره چون کلا لواری زانست ده دنا زانست زنان فرمیانه المتعمق في العلوم كالسابح في البحر لا يرى يبسا او كسيكوا بزانس دا قول بوتوا وكو ملواني ناو دريايا وش كاي نابينت زانا اگر زاناي حق بيت هس بيدكا زوري ماو بزانت ريزي زانا كاني تردقريت هس بيدكا زوری ما وابگات لیوار کانی زانست کنار کانی زانست بلکو هر ناگاته بلکو هر ناگاته خاله کتر خوش ویستان و زانایا پیوست زانا زور برحم به لگل قطاب یکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با صحابه کانی فرموی ان الناس لکم تبع صحابه کانی من خلکی بدوای ایوده کوی و ان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون لباجمن خلق لولاتان روتان تيدكات زانستان لوردقري فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا أقر هاتنا لاتان زور لقليان باجمن بسوز بن لقليان وبابتي كتر زانا بيويس زور دادور بي فرق كوري خويو خلقي نكات جياوازي لنوان كوري مسؤولو كره جارك کره دولمان دیکو کره نداره نکات همویان به یک شاو سیر بکات دنیا براستی لپش شاوی قطابی کانی دکه بید پیویس زانا امین بید لو زانستی کواده ایدات قطابی و امین بید بران بر او قطابیانی لبردستی دان تماعی ناموسیان تدکات بیدینیان فیر نکات الیر دا او رو جگای داخا او رو جگای داخل جاران بابو داک خانوادکان من دالیان کنار دنار دلائی ماموستایان تواو دلنیاو امین بون لچه لقتاب خانه لزانکو بلا ملای خوش ویستانده بپیتان بله وریابن بزانن من دالکتان کدا چه تا هر زانکو یک یان قتاب خانه وریای عقیده و بیرو باوریان بله همو همو قتاب خانه کن نالم بلام هندی قتاب خانه اهلی هیا وریابن که گریبستان پیدا نسنو توقیع دکن رجاءن گریبستکانو خالکان بخوین نوا تصور دکن لکردستان قتاب خانه هیا پیش جوی من دالکی بباد دلیت دبی بومان امزاب کی ایم آزادین هر دینک فیری من دالکت دکی من دالکشت آزاد هر مدینک لدب جیرت او بابو داکا آگای لخونی توقیع دکاتو بیانی من دالکی با فکری کی مسیحی و جولکه دیتو مال بداخوا کواتا دبی زور وریابین او رو بابتی جندر بابتی هاور گزبازی بابتی بد روشتی بداخوا زور جار من دالکان بسلامتی لخانوادکان دشن در بلام که هادو نو زور شتیان دوران دو لدستیان داوه او رو دبی قتاب خانکان زور چاو کراوه تر بن لجاران لوی کوا من دالکان چی فیر دبن بزانه من دالکت لگل کی د دویت بزانه تعاملی لگل کی زور و امانته کی گوری خواییه لسرشانی مسئولان بتایبتی لس وزارتی پرورده وزارتی خویندنی بالا بتایبتی لا استوی برپرسان لزانکو قتاب خانکان لا استوی مدیرکان لا استوی هر ما مصایق من دالانی امتی اسلام بدین پرورده کراون آگاتان لی بدینیان لدز مدن وریابن بزانن لکولیجکان بزانن لقتاب خانکان چی دا گزرید من دالکانی ایما اوندهی لبردستی ما مساکانن اوانده لای ایمانین کواتا لخوای گورب ترسین با مندال لباوشی ایو داتوشی خرابن بن بیگو من رومان لگل اوانه کوا خراب کارن با امیدی خوای پروردگار لزانکو کان و لقتاب خانه کان بشی باشا زیاده را داوا کارن لخوای پروردگار نمونه زانا ربان یکان من زیاد کات یا ربی خوای لدینی خود شار زامم که یا رب العالمین خوايا اويكا وا بيويسمان بسركوتيني دنيا وقيامتها فيري بن يا الله زاناي ديني رباني خواناسمان بي ببخش يا رب العالمين اواني لا يخشون في الله لوم تلائم لا لا لا از دين لكز ناترسين نموني اوانا من بزيادكا نموني زاناي زانكوي بدينو براوشتو ولا همو بواركان شارزا بو امتي اسلام زيادكا يا الله خواه من دالا کان من، گنجا کان من، قرآن و کشان من، بطول سپیرین، لهمو شوینک بیان پارزه یا الله، لبیدینی، لفکری خراب، لبدروشتی یا الله، خواه ولات من برازین و بدین و با اخلاق یا رب العالمین، بزانستی زور یا الله، خواه ولات من لأسمان و زیوی بپارزه یا رب العالمین، لپتاو لخوان نخوش کان بپارزه، لمردو کان من خوش با یا الله، شفای نخوشانی او مزگوتو کسوکاری او مزگوتو مسلمانان، شفایم ببنیر یا الله، درگاه خیر لکه شکان دانشتوانی او مزگوت و کسوکاریان و مسلمانان درگاه خیری که شکان من لبکا و که شکان من بوشار سبکا اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم
1: بوشار زبون لآینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو کرد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
2: بسم الله الرحمن الرحيم

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی. ایره دنجی اسلاما رادیوی هولیر.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاج فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

0: برنامجي هالجبي الغوشكان برنامجي هالجبي الغوشكان برنامجي بروردية وغوشن بيريا جبي الغوشكان يرخي ديك بوك بشكش دكات ام برنامجي غوشاني بشمان بخش دكات رادوي دنكي اسلام برنامجي هالجبي الغوشكان هنجل يكما وبنيان داناني دهات ويكي كشو ودروشاوة برولي كردي مسلمان جگرد گوشتان ایوش دتوانن بلزایب کن لبرنامه و ناردن برهمه کانتان واتسابی جماره 0-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-
1: جگر گوشه عزیزکان سلامی خوای گورتان لیبیت فرمون لگا برنامه جوانکتان بمهیوه سودی لیور گرن.

باندان وقامت کردن. لسردمی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی مسلمان زور بون پیوز بو با انجام دانی نویج با کومال آگدار بکریتوا. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان با بلال حبشی کرد بدنگ زولک کی بانگ بدات اینجا مسلمانان یک و یک و پول و پول براو مزگل دچونه و دستیان لکارکانی حال دگر. دواتریش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان ما بلالی کرد قامت کات. بم شویا بانگ ددری. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

پیروزی اسلام اینکه زور بایخ با روشت برزکند داد فیری کردون لامو کردوه کمان دا روشتون برزو جوان بید یکی لام روشت جوانانه روشتی سر او کردنه پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم فیری کردون خوما بدیر بگرین لپیس و خوما پاک بکن و رتای ام روشتانه بکن پشتون سر او دلیم اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث واتا پروردگارا من ما پانت پیدا کرم لهموش تیک پیس و زیان بخش قرآن هشتک نوی خواهی تیدا بید نبم بوسر او با پیتا پا دست مجورا و جلو برگم دا پیس مو خوم لپیس بون دا پارزم قصو دنگ دنگ ناکم با تلفونش قصا ناکم بله ناکم لحات نداره و با دستی چپ خوام خواهن دکم و او با پاش رو کم داده کم توالد پاک دکم و لحات نداره و پی راز پیش دخم و دلیم غفرانک و تا پرودگار دعالی خوشبوند لیده کم دوای هات نداره دستم با او صابون دشم لدشت سیرانو چول که دا دستم پنه یک بو اوی خلق نمبینه لسر رگو شقام بس چای خلق

جوگوژا زخم لیر دا هاتی ناکو دایی برنامی امرومان تاک داری کتر اخوی گورتان نسخیرین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أو قرزي لسرتا چنا زوربي خلقي قرزارن، يا قرزاري بانكو كومپانيان، يا قرزاري هوري هاو كاركاني. تنانت پیغمبر صلى الله عليه وسلم هند جار قرزي لخلشي اكرت. بلام هل بيستت شو نبي اگر بانكك الدهواي ورزشك اللي بكن لماوي ددقه دا تنها ددقه پاشان لهر همو قرزة كانت خوش بن بيگو من رازي بيت. اگر وايا بزانا قرزاري قيامت قرستره لقرزاري دنيا، قرزي قيامت بغناها و هندشتي تره و هندشت هي اگر انجامي بيت همو غناها كانت لسر اسرته و قرزة لسرت پیشکشي جناب تيكم هي من نية بلکو هي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم چنوتو کردارشي عسانا بلام همو تاوانا كان اسرته و چون که نامانوه یا گناه بمینه تا رگر بید لیمان بابینینی پروردگار که جوانترین روانینه لهمو جیانتا باو بونیوه من باسی اوشتانه ناکم که زور بلاو لناو خلچیا که گناه سرتوه وک حج چون که مروفه گررنه تو بو او روژهی کل دایگ بو وک هنگاوه کاند که از چی بو مزگوت هر هنگاوه کت گناه سرتوه یام با روژوبونی منج رمزان بباور و چاوری پاداشتوه امشتانه زانیو تا پیشتر بلان باسیشتانه گا که این که زور بلاو نیه لناو خلچیا لگلوشا هر همو تاوانه کان اسره تاو با نمونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید هر کسی اک سر سپی کاد با اسلام ابیت نور و روناچی باید لروج قیامتا ایش اگل هاولانو تی هندی پیاو هی تالا سپیکان حل کنن پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی هر کسی ایوه نورکی حل کشید بلام اما معنی وانی از پیتی نگارین برنجی تر؟ ولام نخیر اتوانی بیگاری برنجی تر بلام برنج نه بلکو خوشویست تر بیگاری وک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمه بلام تالاس بیکن ما قرتینن چون که بنرخن سپاس با خوا دلی گورکانی والی کردو دلیان خوش بید بکاتی پیر بونین والله من خلکانی که ناسم زور خوش حالن با تالاس بیکن دوی اوی پیان نخوش بو که ام فرموده انزانی لو چه چه بله باشه خو او با دست خوم نیه خو نکره من خوم سری خوم سپیکم والله من نخیر اتوانی لم کاته کاری بکی چاوری پیربون نکید بو اوی تاوانکان بسرته و امرو انجامی بید بله اکره امرو انجامی بید اتوانی تاوانکان بسرته و بنوش کردن با جماعت لمزگوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید اگر امامتی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بلن آمین چون که فرشتکان علین آمین و امامش علین آمین آمین هر کسی آمینکی لگل آمینی ملائکتکان بید و لطاوانکی خوش بید واتا اگر تو وتت آمین که لهمان کاد ده که فرشتکان علین آمین و لناخی دلتا و خیالت نروشت به و آگاد لی بید همو تاوانکانی پیشو اصره تو الله اکبر لواچه ایشه بله ای بونیو جنی هین یکان که آمین ناکی لگل امام چون لگل فریشتکان بین چون لگل یان بین شتی چی تر هی اتوانید بی کیت تناند لنو جنی هین یکان تا اگر کرد لگل فریشتکان تاوانکانی پیشو دسره تو پیغمبر فرمید صلی الله علیه و سلم اگر اماموتی سمع الله لمن حمده بلین اللهم ربنا ولك الحمد اگر وتی خلقی زوی یکی گرد لگل خلقی آسمان تاوانکانی پیشو اصره توا مسلم روایتی کردو شتی که تر نیه بیکم که اگر اتیادان نبه لو چه لگل یا بیلم یا نیلم لوانه لو کاته بیلم یا خود نیلم یعنی لوانه شتی که هبید شتی که نیه تاوانکان بسره تو بی اوی پیویز بی لگل فریشتکانا بیلم ولام بله هیا بچو بو عمره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی عمرتا عمری شتر سروی گناه نیوانی انا هول بس زور چید بو عمره چونکه عمره بو عمره همو گناه کان اسرته لو چه شبل برام ناتوانم چون بو عمره یعنی امکانتی اومنیه پارمنیه یعنی افرته که محرمی لگلنیه یعنی گرین هنده کس هی ناتوانن کار بکم که لولا تکیا تیدا بمو گناه کان بسرته بله هيا شتی هی اتوانی بی که لولاتکی خوتا بگر رب دوای درسی که شرعی یعن آینی یعن درسی که قرآن خواندنو دانشتی دا بردوان بلی بپشتیوانی خواه تاوانکان دست رتو
1: بلکو
0: همو چاککانیش لوی پیشتر زیاد ربه چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کومله دابنیشن یادی خواه بکن هل ناسن هتا پیان نوتره حسن خدا لتاوانکان تان خوش بوو خراپکان تان بوو بچاکا
1: سبحان الله
0: لگلوی لدرسک دانشتو هیچی نوتو هیچیشی نکردو تنها به دنگ دانشتو لگلوشا تاوانکانی سراونتو
1: بو چی؟
0: لپروی او کومالی باسی گوری تیا کریت؟ گوری و گوری او کورانه لو دای حتا تاوانی اوانش اصره توکه بودر سکنه اتون اگونجه هات بی بو او کورا چون که چاوری کسی که چن ورقیشی لیوره گری یان ریگی سیارکی گرتو چاوری اویه بیت درو گرنگ اویه مبستی اوان نیه بیت بو او کورا و دابنیشه لنا او کومله لگل اوش دا خواله تاوانکانی خوش بوه و هنده لجرانه وکان دا هاتوه که پروردگار بفریشتکانی او کورانه فرمید من بشایه تانگرم کلیان خوش بوم هنده لفریشتکانه لن فلان کسی تیه تاوان باره ما بسی نبوه بید تنها ایششی هبوه خواه فرمید اوانه کسانه کن کز لکورکان بید دسکود نابه واته خدا لی خوشه بی لبر ریزی اوان لای خواه لپی ناوی چاویک هزار چاو ریزی لی اگریت لبر او اگر هر کورگیان هر درسکل هر شوینه دوزی و خیره خود بگنه و شوینه چون که اگونجی هنده تاوان من هبه به هیچ نصر تو ایلا بو کورانه نبه
1: لو هسیشه بله من درس شک نابم یان دوره لما المانو هیچ شک نابم
0: چاره سره که تر هی با سر نوی تاوانه کنم بله هی
1: چاره سره که زور آسان هی تنانه لمالی خوشتا
0: استاد از نویجه که چاک بگره پاشان دور کعد نویج بکه بیرو خیالت نروک خدالیت خوشه به دل نیابه خدالیت خوشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کسی از نویجه که چاک بگره پاشان دور کعد نویج بکه تحلی تیدانه کت
1: خدا لگناهی لو پیشیشی خوشه بید
0: لو چیشه بله پیویستم به اوی خوم را بینم لسر اوی خیالم نروه لنویجه نزانم خیالم روه یا نه چاره سری که آسان
1: هی خدا لتوانکانم خوش بید
0: باله شتیشی تر هیا آسان زور آسان تاوانکان اسرتو
1: سبحان الله چنه فراوانه بخشنده ای خواه
0: بله چنو شیشی آسان هیا که تو بزمانه لی تاواو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کسی بچه تا سر جگه نوسنو بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خدا لتاوانا كاني خوش بيد اگر تاوانا كاني شوكو كفي دريا وابه كفي دريا او بشيا كاكوة سر اوكا لكاتي شابولا اگر تاوانا كاند واكو كفي همو دريا كان بيد لدنيا دا خدا ليت خوش بيد بموشانا پیش خوتن چن جار خوتوينو نمانو توا امان زمان اوه لمو دوا یک جار نخوين الا ببيلين بلام اگر پلتو اتوه تاوانکانت بسری تاو پیش خوتن مولتا که تر هیتوانی چنجارک بکاری بینی لروژه جماری نان خواردن لروژه که زور زیادتره لجماری خوتن لروژه که و خدا درگاهشی با کردوی تاو با همو خواردنیگ و همو خواردنویگ چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کسی خواردن بخواتو بله الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة خدا لهمو تاوانا كاني پیشوی خوش به اما پیوز نیه بجمارا كانوا بلکو هر پارویگ یعن هرشتی بخویتوا اگر چایگ بید یعن میویگ بید اوالی خوش بونت بیر نچه جا بی بجیره لروجه که چند جارشتا خوی بلا مگره توی خدا استالیت خوش به مجدد لی به چند وشیشی تر هیتوانی بیلید بپشتیوانی خوا خواله تاوانه کانت خوشه به پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمید هر کسی صد جار بله سبحان الله و بحمده خواهی گوره لتاوانه کانی خوشه به اگر تاوانه کانی وکو کفی دریابه
1: الله اکبر
0: من ساعت یکم هنه تا حسابی کم چند جار کاتی وید بو اوی صد جار بله سبحان الله و بحمده بله سر خواهی و بیرلی کرنو آگایی و حسابم کرد بله پیش اوی حسابی که موابیرم لیا کرده و که دقی پیپ چید یان زیاتر لبر اوی براسی لیو پیش حساب نکر بو چند دقی پیپ چید ازانن چنیکم پیچو؟
1: دو دقیقه و نیو
0: آیا ازانن سلاته اک با پینج دقه اخوین؟ و وستین لبردم ترافیک اکا با ماوی چوار دقه
1: سيري تلفزيونك يبو تشان كاجميرك تنها دو دقيقة ونيو يا الله سبحان الله تنها ايويت كميق لكاتا كانتي بيبيت او زور زورت بيبخشي بالي او زورت بيبخشي بيش اوي كوتاي بيبينم مولتن بن قسيشي نيوان خومو يشيق لبين ركانتان بوب جرمو دواي اوي كجويلن برنامي بو چون تاوانا كان من بصرينوا لدليا بلانشي دانا بلانكي او بو كسباز بخوا كارك آسانا اگر امانه همو یبته هو سرینوی تاوان او چی حزم له تاوان کرد انجام ییم پاشان او کار چاکانه انجام ییم یا خود هندشان خدا له همو تاوان کان خوشه به او توا اگون جواب یکاتو اساپی بلم نا نکید نو کول پرا بمری نتوانی هیچان انجام بیت بل او لوانی بو شوی بیکاتو کمن وای پیبلم نا من وای پینالم وای دانین او کاتی هبو توانی همو پلان کان جیب جیب کات بلام اگونجه خدا لی خورج نبه بو چی؟ لبره وی ایویست فیل لخدا بکات او کاتا فیل که بسر خوی عشقیتو خواه فرمید فیل لخدا کن لوانی باورین هنو بلام لراستی فیل لخوی عنکن ام بنده لگل پارزر که کار نکه تابیو فیلی که یاسایی بو بکات تو مامالا لگل خدا که کیت ازانه چید لدلایه و داود لیه که جو ریالی بید با امروف نگات آسته با پروردگار بله من جو ریال نابم. من گناه کم پاشانه و کار آسانه ناکم که تاوان اصرنه و لیم خوش بی سبحان الله اگمونجه خوالی خوش نبی لی خوش بون بهوی و کارانوی که خدا قبول یکد و که فرمید خدا چاکل خو پارزان و رگری آیا امل خو پارزانه یا لفیل بازانه از این جیوازی نیوانیان چیه؟ جیوازی نیوان خو پارزان و فیل بازان بریتیه لپلان ام خوی آماده کردو بو تاوانه که و دایناو لمیش کیا دوای اوات چان کاری گکاتو تاوه بی بلام امیتر یان ام ریخسنه لنیتکان یان نیا بلام تاوانیش ینجام یاو بحوی اوی لاواز بو مروفه پاشانه اوی بیس رتو کاری چاکه بکات بی اوی یاری بکا ببابتکه استا جاوازی که اندیاره و خدا داد پرورو ام دوانه یک سن نین برای برزم و خوشکی برزم لم برنامه چن چاکه یک مخسته بردستان که ابیت هوی سرینوی تاوانه کانتان چیت پی خوش انجامی با چیش نوازی لیبنه بلام گرنگ اویه خدا لهمو تاوانه کانت خوش بیت تا بگینه او آستهی جوانترین روانین لجیان مانه لبهشتا بیبینین روی پروردگار ببینین دعال پروردگاری گورو بده صلاته کم بناو پیروزکانی و صفت برزکانی همو من لوانه بین که بر روی نوری بگین اللهم آمین الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد سنا وشكري بردوام بو پروردگاري بالا دستو مهربان خواي برزو بيوانا بديهي نري آسمان كانو أم زمينا. هرچند شكرو سپاسي بكين هشتا هر نمان تواني وحقي نعمتكاني بدين. درود و صلاوات و رحمت بيك و بنيرين بوياني پاكي سرور و نوري چاومان محمدي بيگردو امين خوشوستي آسمان كانو زمين او پیغمبر برزي كخواي گورا ريزي لأيمنا بوي كرديني بشوين كوتي او پاکو بیگردی کل دنیا و قیامتا مسلمانان دلیان پی اگشیتا و نور و روناکی و هدایتی بوهنین. بله بی سر خوشویستکان سلاو لئیوی لدلا شیرینی لهر شوینگهن دنگی ایمه بیستنو بی سری ام برنامین همیشه و هردم دعای خیرتان بو اکین خوای گوره لخیره بتان جینه و لهمو درد و بلاو نخوشینک دورتان بخط و لخیرو لچاکده جیانتان برنسر. برنامه ام یوارش من لقلب سو خواسکانی اهلی دوزخو اهلی بهشت که براستی لم آیتانه و ام برنامه یا دچین خزمتی که همو مسلمانک ابی بجوانی گوی بو بگریتو پیروی او ربازو او پیام بکا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بویه ناوین جاره ابیو بزانین لهر شونه که پروردگار لقرآن باسی اهلی دوزخی کرده بی بدوای آیتکان دا باسی بهشت یکانی شمان بو اکات. ایمش حزکین برو بهشت بروین برو رزامندی خوای پروردگار هنگاو حل بگرین. بله دی من یکی سختی قیامتان با باز اکینو دوای اوا باسو خواسی اهلی بهشتیش اکین ابیش لسوری الاعراف لآیتی سی و هشتوا دا چین خزمتی کاتی کباسی او دستو تاقما اکا کل دوزخا بر رسوایو بخجالتی ابین رین تو ابی براستی همیشه دعاب که خوای گوره لأهلی دوزخ بدورت خا چون که اوان دسته یکن خواب الباریان فرمید کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هر جاري هر تاقمو دستيك كأشننا ودوزخو دوشاري أو سزاو رسوائي أبن نفرين أكاد لوي تركوينيب ولا آينو بيروبا وردا شنكوت وكان نفرين أكن لبيشوا كان كبون بهوي قمرائي أمان بلکو هر کام لپیشوا و شوین کوتو نفرین اکن نوی ترو تاوان باری اکن وقدر اکوی لمی که افرمی حتی اذا دارکو فیها جمیعا حتا همو اگن بیکو دواو بریان یک اگرن قالت اخراهم لأولاهم دوای یکانیان شوین کوتو بون الین در باری پیشوا کانیان که پیشوا و چاولی کراو بون ای خوای پروردگار اوانه ایمیان گمرا کرد بهوی اوی کشوینیان کوتینو چاو من لی کردن کواتا دوقاتو دو چندانه سزایان پیبدن لآگرده قاتیگ لباتی گمرایی خویان قاتیگ لباتی گمرا کردنی ایمه لولامیان دا پروردگار فرمه بو هر کام لئیوو لوان دو چندانه هیا تولی گمرا کردنیان بوشوین کوتوکان بو امانی دوائی قاتل سر بیا بروائی کهان قاتل سر شوین کوتنی کورانیانو لاساییان بویان
ایتر لبر بیمو ترز لیان یان با امیدی دسکوتیک یان لبر هرشته که او تاوانی که جوازه چون که خواه هوی سربستی و سربخویی پیدا بون نیان ایان توانی با پیش جیری و او همو رابرو بلگیا رفتاریان بکردایا نگواز دو بیننو کورانه شوینی اوان بکون که بنده اکن وک خویان یان قاتی دوم لسر اویا کشوین کوتنکی امانو گرانی اوان بسروکو کار بدست دست اوانی زیاتر سور کردو بتین تری کردن لگم رایو گم را کردن دا کواته با امانیش هرچونی گمران هروها ابن با گم را کر بو اوان هندی تر زلزانایان فرمون مبست اویا بو هر یکی گلوان هیا دو چندانا قاتل لسر گمرایو قاتل لسر گمرا کردن کیان یان قاتل آشکرا و قاتل نهینی و درونی لسر باری کم بست اویا بلام ایو نهزانو بی آگان لوی که هی بو هر کامتان لبر اوا ایو او داوای اکنو لا تان وای هر اوان شایستی دو قاتن نک ایو باشان سروکو چاو لیکرا وکان الین بشوین کوت وکانیان لسر بار یک مواتن ما طول ایو آلین ایو من گمرا کردو و دان انین بگم رایی خوتان دا کواتن نیه بو ایو هیچ زیاده فضلیک بسر ایم دا تابو خوی او و داوای او بکن سزاکتان کم تر بی لسزای ایم کاتی کوا یک گمراین و گناه و تاوانه کمان چون یک کواتا بچرشن سزا دو قاتا که خوتان بوی کردوی بدی خوتان که کردو تانا بله پاشان دیمنه کی تری من بباس اکات ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين براسی اوانی که بر رایان نهینا و نهینن با آیتا کانی ایما خویان بگورو بزلده انین لبر رایانان پیانو با هوی اووا رویان ورگیرا لیانو پیرویان نکر لجیهان دا قاپی کانی آسمانیان بو ناکریتوا واتبو کردوکانیانو کردوکانیان برز ناکریتوا بو اوشوینی که خواب بر یاری داو بو کردوی چاکان وگی ابن عباس فرمه خواری رازی به یان مبس اویا یان روحکان یان پاج مردن برز ناکریتا و بو آسمان و یان روحی برواداران برز اکریتا و بولای سدرت المنتها تاقمیک افرمون یان قاپیکان ناکریتا و نبو کردوکان یان نبو یان روحکان یان ولا یدخلون الجنتا حتى یلج الجمل فی سم الخیاط اوانا ناشن بهشت حتا حشتر نسیه بکنی در زید رو منده که دیارشتی واج نگوندی و نبه که واتا عزیزکانم چونی اوانه با بهشت به هیچ رنگ نگوندی و نبه خواه پنامان بدات لو دیمن سختی قیامت که مسلمان ابه همیشه سامی لیبکا لناو عرب دا باو بو وینشتی گوریان هیناو تو با حشتری گورا و وینشتی تنگو بچوکیان هیناو تو بکنی در زی جا بپی او باوا امر استیه هاتو بچیروکو یا نبو نگنجانی چونی اوا نبو بهشت واته هر چونی نگنجی حشتر بو گوریو لسر او شیو قبار گوری بچی بکنی در زیا لسر او بارو شیو ای خویا هروا نگنجی چونی اوا نبو بهشت وینیم جور چیروکانه بکار هندین لزمانی کردیش دا بولو نگتری او کار ناکم تاقیر سپین بیت هروا ها چنوینه یکی تر گیان دنی مبست بمجوره چی روکو دستواجن زور بکر لدرون داو دل زایی رکات هندی افرمون مبست بجمل حبله کی استوره که باهار این ده لبست نوی کشتی دا بمجورش مبسته که هر گیان دنی نگون جانه که یا بمجوره بکونی در زیه و زیاتر لبر اوا بم مبستو واتای پپسند تلا دان راو بلام هیچ پیویز نیه چاو دیری او پیوان دیا بوجوره که اتمن زور جوان و ریکو پیکو پیویز نیه لادان لو ما نو مبستی که بناو بانگ باو تی جمل بیجگه لوش ابن مسعود و حسن بصری خوالیان رازی به بمشیون بناو بانگ تفسیریان کردوا کاتی که پرسیاریان لیکرا
پاشان خوای گوره افرمه و کذالک نجزی المجرمین بوجوری کباس کرا ایمت ولا اسینین لنتاوان بارکان بو اوانه هیا لناو آگرید و زغدا فرشو جیر خری گرنگ و سامناکو للای سروشیان و بسریان و هیا چن لیفو پردی گرنگ و سامناک لآگر بلان بو سزادانی درونیان لاقرتیان پی اکاد کجیر را خرکانیان ناو اباب میهات کبری تیر بیشکو جیوبانی خوش که هوی آرامی و حوانویا هروها طبقکانی آگر بسریان و ناو اباب غواش کبری تیر لیفو پرده كواتا سر وجيريان هر آقرو لهمو لايك ودوري داونو لناو تويو تبقى كاني آقر دا أسوتين خواب مهرباني خوي بمان باريزي لو آقرا وكذلك نجزي الظالمين بوجورو ويني أو تولى سختو سامناكا تولى أسينينو سزاي استمكاران أدين أم استمكارو تاوان بارانها وبجروا دلكانن كبروايان نبو بآيتا كاني خواو درويان بدم خواو أكرت این جا به پی بابی قرآن که هر شو مجدو بلین با اجرو پاداشتو تولا اهینه بدوا یک دا باو پیل پاش باسی بی بروایانو هر شلیان باو جوروشی و سامناکی کتی پری کرد پاشان باسی بهشتی خوا پیدراوکان اکات هندی لخوشی و شادمانیان اخات برچاو وگبون باس کدن لپیشکی آیت کان دا افرمه والذین آمنوا وعملوا الصالحات اوانی که بروایان هینا بوي كبيريست بالروا بيهنانيان كردو تشاكانيان بجيهناوا بو جوروشي وي داوايان ليكداوا كاوش اسانا ويتكتنغا تاو كردنيت يا دانيا عزيزا كانم او بهشتا خواي غورا فرمي داوا ناكينو بيبيز ناكين لسر هيچ كس يك بيزغل وي كلا طاقتو تو اناي خوي دانا بيت اولئك اصحاب الجنه فاشان اوانا كخاوني أو برواو كردوانا هاولانو دانشتواني أهلي بهشتن هم فيها خالدون بجوريك أوانا لو بهشتدا عميشين ببيب رانوا أوش بمهرباني خوايا وك بيغنبري آزيز صلى الله عليه وسلم فرمي لحديثي كمسلمي ناويتي خوالي رازي بي هيج كام لأيوا كردوا كي نايخات بهشت هاولا كان عزيان كد أي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم تويش هر وايت أبيش فرمي إلا أن يتغمدني الله برحمة بل منيش مقر خوادان بوشي بميرباني خوي براسي اقر ميرباني خوانا بيت كردوي بندا أبيت شي بي أبيت شن الخيكي ببيلة شاو أو همو شاكو بهريك خوا رشتو يتي بسر بندكانيا نايا نجمار نعمتكاني بيزغي لوشكا كردوكاني بندو بندو نبهيتش تيقرم جيهان ونولو جيهان كومالي ببروايان وسركشان هرچونه دجو جاوازن لكومالي برواداران لبيرو باورو كرده ودا هروها دجو جاوازن لدوار روشو چارنوز دا اوان لناو آگر دا امان لبهشتان اوان لناو آگر دا نفرين اكل ليكترو شرجوين اكنو دليان پرلقينو داخو قين امان اقل لجيهانش دا رخو كيني كان بو بي ليكتر لبهشتا خوا او رخو كينيان ناهيلي وكوه فرمي ونزعنا ما في صدورهم من غل دارنين اوي دليان دابو بي لهركين ورقيك درباري يكتر امامي قتادة ليجرنو كإمام علي رزاي خوالي بي فرميتي هوا دارم كمنو عثمان وزبير وطلحة اوانبين كام آيتيان دربارهاتوا لوان بين كام آيتيان دربارهاتوا اوان که آگری دو زخت او ادري لجیرو لای سرویان و امان بمجورن که افرمه تجری من تحتهم الانهار دیتو اچید لجیر کشکو باخاتکانیان روبارکان وادرک یون بزده او چوار جور روباره که لسورتی محمد صلی الله علیه وسلم خواهی گوره فرمویتی فیها انهار من ماء غیر آسین وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأن صلى الله عليه وسلم خواهي قولة فرميتي فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه

الحمد لله الذي هدانا لهذا بلام امان جوازن لوان اوان تانو تشريان ليكتري ادا تونت هيشت من نيوش بكم تونت هيشت من قرآن بخوينم تونت هيشت من قرآن بكم برنامج جياني خوم تونت هيشت من شوين كوتي بيغمبر محمد بم صلى الله عليه وسلم تو بانقد كردم بوت سافيري بو بدر روشتي بو تاوان وزنا وفاحشة بو عرق و ميخان و بار و سرميز و قمار و طاولة و دومينة تو بانگت کردم بو اوه رقم لإسلام بي من اهلي چاك نبم بلام اهلي ايمان لبهشت آلين الحمد لله الذي هدانا لهذا آلين سپاس و ستايش بو خوايا كناري الله رينموني کردين بو امرق الراستا رينموني کردني بو برواو کردوية كبوبه وي امناز و نعمتي كواين تيايا یان لپاش تیه پرکدنی پر دی سلات رنمونی کردین بو اما ایما او نبوین و ما کننا لنهتدی لولا ان هدان الله ایما او نبوین کردر کینو رنمونی ورگرین بو اما اگر خواری نشان نداینایو نیخستی نایتا سر امرگ راستا لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیون بخوا فرستادو نیر راوکانی پر وردگار منهاتن باقو راستیو حقو راستیان هینا بو من تابو بهوی امریکا و انتیاو سری لم خوش بختی و کامرانی و در کردین دا وکارین که ای امریکا بین لوانا اوان کبان جان لی اکریو توان جو تشل لدانو رسوا و رزیل کدن که اهلی دوزخن امان بمجور بان جان لی اکری که خوا افرمه و نودو ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون الله لو مجد خوشا کاتیک بانجان لی اکری بمی او بهشت گرنگتان پی بخشرا بهوی او کرده و چاکانی که کرتان نجیهانا واتا ما فی خوتانو پاداشتو برهمی کرده وی خوتانا وگ بفرمه هیج منتو چاول بریتیانیه که او پر مهربانیه للطف و مهربانیه که بزیاد بی پروردگار لی رو لچنشینی تل قرآن دا برواو کرده وی خوتانا وگ بفرمه هیج منتو چاول بریتیانیه که او پر مهربانیه اويكا برواو كردوي چاك اكاد بويتشو نبهشت لحديثكي مسلم دا خوالي خوش بيك توزي لمو بيش تيپري كرد فرمي هيچ كز لئيه وكردوكي ناي خاته بهشت بلكو چو نبهشت بفضلو مهرباني خوايا ام حديثه هرچن بروالت ناريك لقل ام آيتا بلام لروي راسي دا ناريك نيا چون كما بس دم حديثه اويا كردوي بندا هرچند گوره بیه زور زور کم ترو بچکتره روی بهشت بکره ببرهمو پاداشتی اگر مهربانی خوانه بیل کرده کواتل راستی ده هیچ ده ریکی و درجایتی اگ نیو حدیثه که ریکو دسته لمله لگل آیته کنده بوته اورثتموها بپی زمانی عرب بریتیه لپیدان بمیراتی و کلپور لکسی که و بو امان ام تعبیرو دسته واجهه زور هاتو لقرآن داو هو مبستکشی دیاریه بله پاشان ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار جوان بير بكنا و ايمان داران بسر خوشو استكاني ام برنامه بهشت يكان بانگ اكل دوزخ يكان بمجورة ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بيگمان امد اسمان كوت اوي كفر وردگار من بليني بيداين لجيهان دارنا مل سر زماني بيغمبر كاني سلام الله عليهم او بلی نمان دسکو براستو بدیهاتو خمان بچاوی خمان ایبینین فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا دی آیا ایوش دستان کوت اوی کخواه رشی کلیتان پی دستان کوتو براستو بدیهات بگو من او بهشتیان چاک ازانو آگا دارن که اوش راز بو بدیهات کواتم بس بمشی و پرسیار در برینی کشخو شادمانی خویان بحال و باری خویانو لاقرتی و شادکامی با یبوان و تی وعد بکار هن راو لقرآن در لچنشوین اگدا بو هر رشو ترسان در اتر آیا لبرها و ینی لقلبلین بچاک و قوشی یان لبر لاقرتی کدن با رشو لیک راوکان یان هل لقلبلین بچاک و قوشی یان لراسی دا بو هر دوهاتو کواتل یاد دا هیچ گره یک نیا لولامی اوشی و پرسیار دا یکوش آلین قالو نعم آلین بلی وادست وادست من کوتو بدیهات فأذن مؤذن بینهم پاشان جار چیک جار ادات لنیوان هموان دا اللعنت الله علی الظالمین
بمينفع

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات
1: هاتوا او نشانانه با هنده لو بیا بروایانه بانمونه لحدیث ده هاتوه که او بیا بروای استمکارو خوب زلزانانه لروجی دوائی ده لقباره میروله زوروردکان زندو اکرینه و که اول ناشرین ترین شویه میروله زورورد بیا بروای استمکارکان لسر شویه و زندو اکرینه و وینه آدمی و لو قباره و جست زورورده ده بانه کن نوانه بتایبتی با تشلیدان و رسوا کردنو سرزنشت وكفرمي ونادى أصحاب الأعراف أواني كوان مبرزايا كان وبانا كان رجالا نشان بياوك يعرفونهم بسيماهم أمان أيان ناسن بني شعني تايبتي خوان بانجان لأكن ألين بيان ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هي السودي بيانا قيان دنو بيا بيا بيستي نكردن كو ملكتان یان کو کرد نوی معلو سامانه کتان خوب زلزانی و یا خیبونه کتان که لجیهان دابوتان برام بر بآینی خوا و بندکانی خوا هیچ سودی پیانا گیاندن اها اولئی الذین اقسمتم لا ینالوهم الله برحمه آیا اوانا واته جارو بده صلاتکانی برواداران که او سر کشان سزایان ادانو بسو

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم بخير بين ابو واني چينوي لو انا كان من لما جلسي ام رويا لو اني ام رويا بس رفتار كان انسان كين كام رفتارانا تشكاري غريغ كان سر دروني انسان وبس او اكين او رفتارانا تشين كتندروستي دروني دبرزا كانوا او رفتارانا تشين كتندروستي دروني نزم كانوا شو خوشيستي من پیوندیشی راستوانه هیا لنیوان رفتارکانی تویا و حالتی تندروستی درونی تو. یعنی تو لراجکه تا کامل رفتارگه که و تا کامل کردوگه که کامل بیهیویرگه که. اما نه پیوندیشی راستو خویان هیا به حالتی تندروستی درونی تو. یعنی هنه کس ابینی اچه با عیاده، اچه با لای پزیشی بسپار، لگل یاده انیشه الله من حالتی درونیم خراب. باشن که پرسیاری لیکی ابینی ام کسا کمال رفتاریشی زوری روژانی هیا که ام رفتارانه وایان کردوه حالتی درونی خرابه و تندروستی درونی دابازه. که واتا خوشویستی من رفتارکانی تو کاریگری لسر درونو هستکان دروسکن بر رجی چی زور. یعنی لعلمی نفسی بشریه لروی زانستیو کمال رفتارکن پولین کراون بوانی امان رفتاری یارمتی دری که آبن یا خود رفتاری یارمتی دری هشتنوی حالتی خرابی تندروستی درونین و کومال رفتاری کمان هن بپیچوانه و لپی پرزانستیکان پولین کراون بوانی که ام رفتارانه یارمتی برست کردنوی تندروستی درونی انسانه ده. که وقت خوشویستی من منو تو لسرتای ام مجلسه و لسر او رکا کبین که او رفتارانه او فعلانه او کردوانه تو که روژانه ایان که امانه پیکهنره ایکی سرکی هستکانی تون و تا پیکهنره ایکی سرکی تندروستی درونی تون او رفتاره ای که ایان که کومل رفتاره کمان هن پولین کراون بوی رفتاری یارمتی دری که ابن و کومل رفتاره کمان هن پولین کراون بوی رفتاری یارمتی دری برز کردنوی تندروستی درونی انسان. و انشاء الله تعالى لمجلسي امر يا كوملا رفتار باسكين لو رفتاراني كواك تندروستي دروني تو دابزه و بيتشوانك ايا بيتشواني امتشي كواك تندروستي دروني تو برزبيت. خوشيستانم خالي كم كلام مجلسي امر يا باسكين كواك تندروستي دروني تو دابزه بريتي لويكتو وازلت شالاك روجانا كان بيني. يعني خوشيستانم بيونديك راستوانه هي لنيوان شالاك روجانا و تندروستی درونی انسان. یعنی ابینی زورگ لخلکی لجیان یا روژانه کمالت چالاکی که هیه که چه جیان لی ابینه شتی خوشن، شتی آرامن، شتی مرتاحن بوی دلی پیان خوشن مرجنی شتی زور زور گوره بن بلام شتان یکن چالاکین روژانه انجام یانه ده که سیوه من هیه بانمونه حفتانه لگل هاورکان یا روشتو بار راو کردن لروبارکا لچمکا که سیوه من هیه دو گولی کردو کسی وامانه تنسکه افرتی وامانه حزکا شیرینی دروس کاله مالو یا خود لگل هورکان یا کوبونه اکه یا خود سردانی مالی فلان خزمکه یا خود اچه بو کوبونه یا خود اچه بو شوینه یا خود اچه بو مزگو بو نیوشی جماعت گرنگ اوی انسان لروژکه چالاکی هه. همو انسانه لروژکه کمال چالاکی هه. ام چالاکیانی که روژانه انسان اینکه پاریزگاری لمیزاج و تندروستی درونی انسان اکن لباشترین حالتی خویه. یعنی ام جاران منال بوین که خواردن من اخوار نمان زنی ام خواردن نانه موادی خوراکیان تیای ام لپروتین پیکاتو لکربوهیدریت پیکاتو ام سرچاوی وزه ام چوری سود بخشه لما من نزنی و من زنی خواردن هر خواردن و هر لخوا منوی خوین و فرقی نی بلام که گوره بوید خوینتو فیر بیگا که نخیر خواردن پیک هاتی تیای ام بو او باشه و بو او باشه به همه شواز خوشویستانم او چالاکیانی که روژانه انسان ایان که چالاکی هاکزایی نین چالاکی بیسود نین بلکو ام چالاکی روژانه امانن که پاریزگاری که گوره با درون درستی انسان ده انین او چالاکیانی روژانه که ایان که. یعنی تماشا ابینی جاران پیاوی که بیانی حصاوت شو با سر ایش کباب چی با کبابی لیداو چه جیلو مهنه بینی و که درست کردنی کباب بوی با ایسه شو پیرو هر کباب درسته که وستا احمدی گوله هم عمر دریش بی وستای جگره 7 سال ایشی جگر لیانک جگره فروش ام پیاوه ام ایشه پریزبندی درونی با درست کردو
و دلنیا به پاریز بندیشی گوری درونی به هی میشو بود روز بود چیچ که امت شعلایش روزانه که پیامک حساب چو با سر ایش با ناو بازار لگل پیامی ترا معامله کردو معامله کردو هستاو روشتو اما باون اکا کیلوش دچگری جوانم بودنه شیشه اون بودنه شیشه اون بودنه اوتوماتی ببرجنه امت شعلایش روزانه وایان کردو تندروستی درونی و انسان پاریز بندی بود روز بود به همان شیوا افرادگل مالو مالوی پاک کردو تو بیانی زو حساو چایلی ناو مالو مردی بره کردو جیانی خوی کردو ام چالاکیانی که انسان کردوینی ام چالاکیان پارزبندی بو درون درستی و انسان دانن که چالاکیانی رو جان و قوتیشم خوشویستانم ام چالاکیان لای تو لوانشتی اصایی بن بلام امانه پارزبندی که گوری تندرستی درونی تو پشند چی رو ادا ابینی انسان که کاملا چالاکی که هی رو جان این که هر کسو بپی تمنی خوی و جیانی خوی چالاکیگان جیوازن بلان بگشتی اوانی که لناو جیانه ای که چون با ایش حت انراشتن چون با مالی خزمیک چون با مزگو چون با نابازار کرینی جل خواردن دروس کردن ام چالاکیانی که روشانه انسان ایان که کاتی که انسانی که خوی لم چالاکیانه دا ابره جاری واحه انسان با هوی زختی ایشه و با هوی زختی خویندنه و با هوی هچ ها کاره که و انسان یک معنی دی خوی لچالاکیانی دا ابره یعنی جاران او چالاکیانی که خوی ای کردن ولای خوش بو چون درویک بو چون درویکی برادران بو خواردنی شربتی که کوکتیلی خوش بو که خوی لمال و دروسی کردو امانه پرزبندی درونیان بو تو دروسته کرد بلا هم تو حتی ام چالاکیاند لجیانی خود بری جاران که تی لجیان تا قرسی که توش بو ام چالاکیان ریکووریانه کردی تو تو لگرمی ناراحتی که شکن تا بوی اچوی شربتی که خوشت با درو خود دروسه کر اچوی یاری اک تکر اچوی لگل خزمه که مجلسه که دهنه اچوی با میوانی اک اچوی با مزگو اچوی گلو تاری که گرد ام چالاکیانه ریکووریان اکردی لو لیدانی که برد کوت بو بلا ام لیره اچی رو دا کاتی انسانی که او غلطه اکا ام ابیت هوی دابازانی تندروسی درونی کاتی انسانی او غلطه اکا که چالاکیانی جیانی خوی لا ابا کسی وامان هی توشی عزله بی خوی له همشت دا ابرنه جاران روش بو یاری دو گولی ورس شکرن اسناچ جاران چو پیاسه کر اسناچ جاران چو بو نو بازار اسناچ جاران کوکتیلی کی خوش و خورنی کی خوش و شیرینی کی خوش له مالو بو خو درو ذکر اسنایک جاران لگل برادرکان یا پیوندیه بو قصه کر پی اکنی اسنایک ام انسان هات همو چلاک روزانکانی لژانی خو درهنا پاشان توشی زخته چی دیگه بو لیره ام چالاکیانه نماون که ریکووری بکنو بوی ابینی او ضربه درونی زور قرستر لسر او انسان را آوست بوی او کسانی که توشی حالتی قرسی درونی به لای پزیشکی پسپور ایشه لور رکارانی که بویان دا انره بریتی ل مسئله پالپشتی کاملایتی و تا ام انسان لجیان دا نبره چون که اگر او انسان لجیان دای ببرینی قلغانه کو پارزبندی که گوری درونی لی دا ابرینی نه به انسان لجیان دا ابره بوی تنند اگر بزوریش به ایانگرن نو جیان تاکو او زیانه هم بر نکه بی ابینی هنه کس هیا الله من جاران کسی اگ بوم اچون بو ملک کردن پاشان وازم لیه نا بو وازم لیه نا الله والای جوم نبوم نراحت یکم بسره هاو قرزاری یکم بسره هاو ضربه شی درونی بسره هاو کشه که کمالایتیم بسره هاو طلاق یکم توش بو فلانشتم توش بو ایسا من ناچم بو ملک کردن لیریا خوشیستانم اموی لگل ما ترکیز خیط سر ام خاله که تقریبا همو خلچی انجامی ادن اویش بریتیه لوی او چالاکی چشبختشانی که روژانه ایان کرد کاتی که توشی ناراحتی و بیطاقتی و حزن بن وازی لی اهنن یعنی کسا که الله من ابی جوم خوش بی انجا اچم بو ملک کردن من ابی جوم خوش بی انجا اچم بو پیاسه کردن ولی راسیا خوشویستانم ام بیر کردنو بیر کردنو ایکی حالایا بلکو تو ابی بلی اچم بو ملک کردن تاکو جوم باشتر بی اچم بو پیاسه کردن تاکو جوم باشتر بی اچم لگلو برادرانه اقصه اکم تاکو جوم باشتر بی اچم لگلو میوانانه دانیشم تاکو جوم باشتر بی اچم فلان خواردنی خوش که حزم لیه ای خوم تاکو جوم باشتر بی که وده خوشویستانم او چالاکیانی که روژانه تو ایانکی و پارزبندی درونین با تو نبی بلی من ابی جوم خوش بی انجا ای کم بپیچوانه و ابی بلی من او رفتار اکم تاکو جوم باش بی
چکه خوشویستانم ایوه ابی لم خالتی بگن انسان چالاش روزانه کن تنها لپیناو چیش بخشینا ناکری بلکو امانه درمانه کن که تندروستی درونی انسان اپارزن چالاش روزانه کن تو کشه که چیش بخشین سیریه که بلام لراسی اعمه که تندروستی درونی تو اپارزه و قلغانه که گوره بوی یعنی هر وقت خواردن وای زورینه خلچی خواردن با چیش خون یعنی خواردن خواه لبروی حزیلیتی خواردن خواه بلام لراسی او خواردنی که تو با چیش ای خوی لحقیقت ام خواردن تو اجینه و لحقیقت ام خواردنه ماده خوراکی کن و پروتین و کربوهیدرات و چوری سود بخشه کن ابخشه به جسمی تو کواته خوشویستانم خواردن لپینه و چیش جانه خوره خواردن جیانت پی ابخشه خواردن ماده خوراکی کنت پی ابخشه اما ای که لسر خواردن وطمان لسر چالاش روزانکانی جیانی انسانی جوایه او چالاش روزانانی که تو ایانکی امانه با پرستنی تندرستی درونی تو نکتن ها با چش بویه اگر تو بچی با مطعمک خواردنی بخوی خواردنکه خوشنه بی خواردنکه تال بی او که تی آلی که اکم خواردن تال بلام کاتب چی بو درمان خانه اگر دکتور درمانه کدباته درمانه که طالبه بیتو مالو درمانه که طالبه آیا درمانه که بو دکتور بیتو نخیر بو چی؟ چون که درمان چاره سر اگر طالیش بی قبول یک بوی ام چالاکیانی روزانه خوشویستانم تنها چالاکی چی آسایی نیه بو خودی چش بینین بکری بلکو ام چالاکی که بو چاره سر اکری بوی هر وقت چون تو چاره سری طال دکتور قبول که لبر اوی چاک تکاتو اتبارزه به همان شواز ابی بردوان بی لچالاک کانی روزانت چون که ام چالاک روزانانه پارزه ری تون و تو اپارزن چون که خوشویستانم ام چالاکانی روزانه که تو اینکی گران کاری کیمیای کانی دماغت بر ریو ابن که دماغت شوینی مسئول لمیزاجی تو او هرمونانی که هرمونی خوشی و تندرستی درونی و آرامین لکاتی ام چالاکیانه در ادری که واته خوشویستی من تو چالاکی روزانکن نه که لبر اوی چه جیلی ببینی نه تو ام چالاکی روزانان اکی چون که امانه واد لی اکا باشتر بن ملی طاقت منی که واته ناچم بو پیاسه بلی اچم بو پیاسه لبر اوی باشتر بن ملی طاقت منی لبر او ملناکم بلی ملاکم لپینا اوی باشتر بن که واته خوشویستانم چالاکی میزاجی انسان پارزه و میزاجی انسان باشکا که واته خال یکم که منو تو لسری رک کوین ولی تیبگین بریتیه لوی که لوشتانی که تندرستی درونی انسان نزمکاته و بریتیه لواز هنانی لچالاکی روزانه چشه که هی خمه که ناراحتی که هی دیچ یکا درگای جورکی قفل دا با دیار موبایل یکو دانیشه بسیری موبایل که یکا واز لهمشته گینه ام جوره لرفتار و لبیهیویر و اکا تندرستی درونی نزم بیتا واز هنان لچالاکی روزانه کن تندرستی درونی انسان نزم کاتا و بلان بردوامی لچالاکی روزانه کن پارزبندی لدرون درستی انسان اکا و کووتیش من ملای آخر من امرو جو منی بوی فلانشد ناکم بلین نخیر فلانشد اکم لبر اوی میزاجم و جوم باشتر بی یعنی چند جاره بو اگر تو تعقید کردی به تو کسانی چون با ورزش به طیبت قاعه انسان دوای ورزش هورمونکانی آرامی لجسمی در ادری چند جاره بو اگر تو روشت بیتی و تعقید کردی به تو طاقت نبو بچی ورزش کی جود نبو حزد نبو بلام که اچی ورزش کی دوای ورزش کی جوی کی زور خوشت بو درسه بی کواتا حالا یبلی لبر اوی طاقت منیه لبر اوی جو منیه ورزش ناکم نه برو ورزش کل لبر اوی جود باش بی اما بریتیا لپیت شوانه کردنوی او هاو کشوی که لمشکی خلقی هایه همون خلقی چون بیرگاتو من جوم نیه که واتا ورزش ناکم من دوای تو لچی لتو اکم الان پیت شوانه کرو بلای ورزش اکم لپینه اوی جوم باشتر بی لپینه اوی میزاجم باشتر بی که واتا خوشویستانم خال یکم اما یکم نوتو لسر رکوتین بریتیا لوی نهشتنی چالاشی لراجکتا و خوستجن کردن لجوری که تن دوای تو لچی لتو اکم الان پیت شوانه کرو بلای ورزش اکم لپینه اوی جوم باشتر بی لپینه اوی میزاجم باشتر بی که واته خوشویستانم خال یکم اما یکم نوتو لسر رکوتین بریتیا لوی نهشتنی چالاشی لراجکتا و خوستجن کردن لجوری که تن درستی درونی نزم

هنی لخال چی؟ به هیچ جوره لجیانه پاداشتی خوی نداد و وا ازانه پاداش دانوی خود جوره که لجورکانی طرف جوره که لجورکانی تنها چش بلام لراسه خوشویستانم پاداش دانوی نفس لدوای ایشک لدوای هولدانی چی زور اما واجبه کو ضرورت که بی که تاکو خود بپارزی ازانه خوشویستانم هنی لخال چی چی اکن؟ دی ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا تاکو ایشکی زور تاک دوای امت چیکا دسکا به ایشکی نوی ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا تاکو ایشکی تاکا دوای او چیکا دسکا راست خود به ایشکی دیگه ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا دوای او راست خود دانه کی دیگه ببی اوی لو بینه هیچ مجالی بده تو با پاداشت کردنوی خوی لم کاتی ام انسان توشی سوتانی درونی به و توشی سوتانی ایشه به او شریک پی اوتری احتراقی نفسی لم کاتی تو توشی احتراق بوی یعنی سوتاوی تی و گریشت گرتوه لیریا که خود ناوستی جستد بزور ادوستنه توشی نخوشی بی انواع نخوشی و ناراحتی و تکچونی درونی و انزمبونوی تندروسی درونی تیشه بی که واتا خوشوی سیمن زور گرنگه که انسان بزانه لدوی همو ماوی لیشی قرس پیویسته لسرت که پاداشتی خود بدیتو و ام پاداش دانوی خود اما طرف نیه اما خوش نیه اما مسئله جو نیه من حزاکم جو بود کرد نه بلکو اما واجبه که با پاریزگاری کردن لتندروستی درونی تاکو بتوانی بردوان بی یعنی خوشویستی من همو امریک حتشن به هزبه حتشن پتو دروس کرابه حتشن بود یه مکینه المانیه اگر صیانه نکی اگر پاریزبندی نکی لدوی ماوی لیش کردن ام امره اشکی ام امره تیکه چی تناند ایمه چند جاره بینین او شاره گورانی که اویان با دابین کرده هم رو اونی لشاره چی بوا والا امریکان صیانه اکینو معمله گورکان صیانه یان هی کارگه گورکان صیانه یان هی و تا ماوی چیان هی پاداشت ادرینه و چاک اکرینه و بوی دوائی بو ایش حاضر بنا بوی خوشویستی من تو لمعملیک لمکینیک لپرچه آسنیک بقوتر نیت بوی اگر بردوام ایشی پیپکی نهیلی نفس با لوکاته اسوته بوی خوشویستی من بپی سروشتی ایشکی خود خوندکاری کردائی پزیشکی ماموستای هچ کسی کی لدوی اوی با دیراسه جهدو هولی خود ادی بجوانی و بررکو پیکی ابی دوی او با پلان کاتی دابنی با پاداشت کردنوی خود و خوشویستان پاداشت کردنوی خود و تا اوی لتواناتای یعنی مرجنی شتیک به لای خلق زور زور گره به شتیک به لای خود خوشه والله تو کسی که زور حزد لشتی کلچر و ترادیشنو کنه بریار ما دوی هفتانه ایش کردن پینت شمه سردانی موزخانه اکم حزکم سیری موزخانه اکم حزکم چون با شعری یاری حزکم چون با سیران حزکم چون با مالی فلان خزم من حزکم اگل خزانه که خوم ادانیشم حزکم سیری یاری که وردشی دلخوازی خوم کم حزکم سیری دیمنه که جوان کم حز اکم جولا پودکاستی که زور بچش بگرم درزی که زور بچش که آرامی میاته دلم خوشکاپی مرتاح بم یعنی بم شیوازه پاداشتی خود برو اگر تو چندین وجبه لدوه یک ایشکی توشی سوتانه بی راسه لتمنی گنجیه درنگتر توشته بی بلام لتمنی که لگل زیاد بونی مسئولیت کانه و زیاد بونی ارک کانت پاشن برزبونوی تمن زیاتر لحقیقتی اوتی اگی که مسئله پاداش دانوی خود لدوای ایشک لدوای کاریک لراسیه اما طرف نیه امشتی که پی ناوتری خوش نه امشتی که پی اوتری واجب تناند اگر ایشک طواو کر زور گرم بوی بو ایشکی دواتر راستو خود دست پیمک یعنی او دقه ما وسته که شحن طواو بو نه هشتا که شحنی شتیای باسته با فول بیتو انجا دست پی کرو خود پاداشت براو نفس ور بگره انجا لدوی او ایشت دست که به ایشکی نوی کلات خالی دو خوشویستانم لسر او رکوتین اگر انسانی بردوام لجر زختی ایشا بی هیچ پاداشتی که خوی نداتاو لمکاته ام کسد تندروستی درونی نزم بیتاو و لزور دیمناتوشی سوتان بی سوتانی درونی لکوتای اگر خوشی نوسته لاشه ایوستنه و او کسانی پزیشکن بطیبت لولاتی ما پزیشک زور زختی لسر با عملو کرتانی که ایج لجارانه هبو من بینیوما زوری کن توشی ام سوتان بون ولم زمانشا که گنجا چه تکرتی اهلی و ایشکا
عادة اوانشی که گنج نو لکرتی اهلیه ایشیان کردو زور جوانتر لمعنی سوتانی درونی

بناوی خدای گورو و مهربان عزیزکانم سلای خواتان نبید. برنامه کتب ناسی امرو دیوید کتبی کتر به ایو بناسینه که با دین و دنیا تن استفاده و سود و قازانجه که زور باشیه. یمین که مروفینو لناو روداوکانه دا جین. او روداوانی که رود داد بدلی ایمه یو هندیکش جاریش بدلی ایمه نیه. دولمن بون و فقیر بون. نخوشی و درد و بلاکان. او روداوانی که رو داد بسر مسلمانانه. هنده جار گل یک خریکه لناو دا چیتو ببرچاوی دروسکری کونو کبریتی لخدا. او ظلمو او نارحت یعنی که دکریت برانبر با ملتان برانبر با کسکان. نخیر زور جار هولد داو با جوری هولکتش دست نکوتو. بلان با پیچوانو کسی کتر هولکی کمی داو. بلان زورشتی دست کوتو که دستی منو تو نکوتو. منو که ازمونی خوم هست کم امانه تنها به پیوری دنیایی نتوانی تفسیری بکی نتوانی لیکدانوی بکی بایم رو کتبی که نایبم با جنابتان حلب جردو به نوی فقهی قضا و قدر چی رو ادا و بر رو ادا اوشتانی که رو اداد حکاری رو دانکی چیه ام کتبه پروفیسوری که عزیز پروفیسور دکتر خالد محمد صالح نوسیوتی که مامسای زنکوی و ازمونی هیا ماستر و دکتورا هیا دور و نزیگ لن بابتانه عزیزان ام کتیبا که نواندی چاپ منی گشت چاپی کردوا کتیبا که پرکانی زور نیه اتوانم بلم کتیبا که مام نوانده نزور زور بچوکه نزور گوره نرخکه 4000 دینار 143 لپره شتی در باره نسراو بلان بم 143 لپره بزمانی حال دیوه بمنو تو بلید که عزیزه که مریابه مریابه تنها و تنها با تفسیری عقلی خود با تفسیری منطقی خود شد نیه هموشتی که با تفسیر بکرید چون که هم کتیبه دکتر خالید پروفسور دکتر خالید محمد صالح 23 سرچاوی بکاره ناوه بوی قرصه یعنی من یکی بختیار که خری کی جیان و گذرانی طبیم یعن توی ایچی ماموستا خری چی بیرکارید یعن برز که خری کی تیجارت و راو دیناری خویتی افرتی کی برز خری کی من دال بخیو کدن و جاجر ماموستایتی فرمان بریه براستی قرصه منو تو 23 سر چاوله گواری قضا و قدره بینین هر 23 که بخوینو تا تیب تیب گین لقضا و قدر یعنی خوشی کتیب لوایه که نوسرک هاتوه ام خوین نوی بو تو کردوه راوی بو تو کردوه با تواوتی مسح و سرچه که جوانی بابتکانی کردوه اینجا هاتوه لسطو چلوسه لپره با کرتو مختصر پیوتوی که ام آیته ببستی چیه که لسورت فرقانه هیا و خلق کل شیء فقدره تقدیره هموشتکانی دروز کردوه و تقدیرو شوازو و کل قیاسکانشی بوداناوه ببست چیه لم آیته آیه که من استفقیر موموچه و معاشم نیو کردواری و تنیل سر ویل روم تواو خو هر اونی بونو سیمو بروم پشتی لیب کمو اگر جنوتی بیان پاره بلم خوانه داو اگر منال ووتی بیان روزانه بلم خوانه داو اگر خاون کری خان و کسری مان ووتی بیان کری کتو بلم کاک جان تو کبره زوستری علی باورد با قضا و قدر نیا خو هر اونی بمن داو برو خواه بداتی یعن نخیر قضا و قدر وکو هنشتی رانیاری و کوملایتی و عبوری و زانستی نیا یکی که لپینج بنما سرکی که باور برزه باور نبوند با قضا و قدر بشی که لبلا بشی که لنگبتی و داماوی منو تو و کلین یکی که ویتا ناو اسلامتی و دینداری تو توی برز نیوشه که اخوا بخوشی به سالانه با رجوشی هر زور زور باشه لبا چه زکاتیش بده زور زور باشه برنامه تیب چی بو حج زور پرفیکت و مضبوطه برام لورد و درشتی جیان تا هسته کم باورد با قضا و قدر نیا هسته کم بولا بولت هیا هسته کم ناشکوریت هیا خیزانه که دیگیرت و یا پیاوه که دیگیرت حالا که اکتور هسته کم جا جار وکو کفر کردنش بس خوی با کفری نازانه بایم کتبه ولامد داداتو کی بر پرسیاره لو پیش هاتو لو روداو لو بسر هاتانی که بسر مروه کندیل لنوز ده سالی شوی کرد لبسو سالی تو شیشه پنجه ممک بوا
لبستو چوار سالی مم کن بریو تو. لبستو سن نه سالی عمری خواهی کرد دو من دالی سه سال چوار سالی بجیهشت. به همو پیوره کن منو توالین اما ظلمه. یکی نوی انی جوان مرگ. یکی کل شعری بسره حالا داد علی جار زوبو. یکی کل قدر بوای بو نوسید. کی بر پرسد درباره امرو داوان زور گرنگ بیزانین برزن. کی چار نوسیم رو وکن دیاری دکت. او همو ظلمی نتانیا ها دیکت. او همو ظلمی که هنی لدکتاتور کن دیکن. او همو ظلمی که بر پرسیار کن دیکن. و کولی بر پرسکان برامبر با ملت دیکن. کی بر پرسر لکوتایی محاسبو وقیفوهم انهم مسئولین بکات بو ام ظلمه. خوشگوزدرانیو بدبختی مروفکان هوکاریان چیه؟ بو چی مروفکان لو رو جاوازن؟ حقی خوتانا که وکو برزه که تسر ام گوی زوی دجید فقی قضا و قدری دکتور خالد حمد صالح بخوینی تو که عزیزان بو چی یکی یک زور های لایب دجی و یکی یک زور بزلیلی و داماوی دجی بابا زمانی که ترو به نوعی که تر پرسیاره که کم امی زور های لایب دجی بلگه لسروی که باشا زور جرمن براوردم کردو با چی با سیناروی مصری فقی قضا و قدر زیادر لی بکولارو زیادر لی تیده گید و هز با آرامی و با آسودهی دکید تشبیه نبیه فلیم یک بینی لتلویزون در هینرکا رولی دکتوری که داو با یکیک رولی خواهن پیداویستی که تایبتی داو با یکیکی تر آیا بلگی لسروی که دکتورکا خوش دا جیل جیانا یان لداهاتوا و بلگی لسروی که اوی که خواهن پیداویستی تایبتا نخوش دا جیو و داهاتو خرابا نه نه چند من بینی ولی فلمی که رولی پیدرآوه تشبیه نبی ولی اللهی مثل الاعلى لبورو داو کونی کانو بورو داو کانی که خوای جورا هر صوره نرتی بس بوتی گشتی نی توی بین رو بیسر زور جال بینی و من رولی کی کریکاریان رولی کی اوی که کدواری پیدالن حمالو شد کوکرو شد و کولی یارم تی دانو کریکاریک رود راو با کسیک حمال یعنی هالگر دراو به یک بلام با واقع ایجیان هست که اما زور دولا منتره لچاوی که که رولی دکتوری یا رولی اندازیاری یا رولی قیادی یا رولی شتی که پی دراو لفلیم یک تشبیه نبی براستی با بو روداوکانی امش با او سیناروی که به ایم دراو منی بختیار نواندنی تیاده کم وکو دکتور اویتر وکو کریکار اویتر یا وکو کارمن اویتر یا وکو خامن پیداویتر او رولی که پی من دراو ایجار رولی فلیم یک بو چل دقیه بلام رولی من رنگ بو چل سال بیه بو پنجا سال بیه بو ای ویستکانی مروف برانبر با ویستکانی خواهی گوره هیچ رولو کاریگریان هیه لعرستکردینی رو داوکان داو ولی در انجام کانه ایوانی فرموده یک مانه داله اینما لعمالو بینیات ایوانی آیت یک مانه دا فرمه لیس لیل انسانی الا ما سعا برز کسیری برنامکی منه کاتاله دکتور ستوب باور کلیت یکل کردین للايك وليها موي بدا صلاة إخوائي وللايك وشو آياتك دا فرمي ليس للإنسان إلا ما سعى بإلا أداتي استثناء استثنائي دكات جاي دكات ودليت سعي حولدان كوشش خويندن راك راك شو نخوني رولي هي أملكو أولكو جغل لخوين نوي كتبي قضاء وقدر كم تر أم سيناروانا تيدا قيد وكم تر أم بابتانا دزاني که بر پرسیار لباس و خرابی مروکان ل دنیای او و بهشت بونو دو زخبونیان ل دو روز ده. اماش بوی که راسته که زور قصی بوده که دوستی بارونه که ولی که تو دیاره یش تا خواهی گوره هدایتی نداو. عیم قصی کفر نیه. خواهی گوره بو حذ که تو با کافری بمرید. ل ناو ما مکانی پیغمبره ل حضوری پیغمبره درودی خواهی ل سر به. آیان ابو لهب تبت یدا ابی لهبی. اویان حمزه تا مردن شانازی پیو دکین اویان ابو طالبو بکافری مرد اما نا لکوی هاو که شکانی دنیا و قیامتن ولامیان چیه بو بهشتو بو جهنم ایم رو بکن خویان بر ریاد لو بابتان ددن یعن خوای گوره بویان دیاری دکات اما نو دیان پرسیاری تر دیان شتی تر که براستی خوان نوی قضا و قدر دلت آسوده دکت دلت آرام دکت برزی که دکت و زور هولدم
بس سبحان الله هتشنه كم هر لروجانه 15 هزار نازي اعترم دست ناكره قضاء قدر بخونره برزي كي تده سباب وخول رنگه وكو آتون بيته دسته باور که بو توش زور گرنگه قضاء قدر بدست بینه کسی کی سیاسی کسی کی داعی و من خوازه له دکتور چی و ناکین بو ملت لدمی خو مانو مالو من المان گروتو بو ملت گناح خوتیان بو هلاک یلن بو دنگت پی نادن استش باشت نالین استش کومنت خرافت بو دنو سلام عزیزا کم توی داعی و من خواز باور که تو د بی فقی قضا و قدر بخوینی تو هر زو زور گرنگ بو جناب بو کتابه که بابتی زور جوانی باز که دوشتی زور زور باز کردو بو لبری ستارد بونه و دانشتن قضا و قدر کارد داداته کرده و داداته لبری گلی و نارزای و بولا بول فیرد دکات ایش که کار کت که که ملته هیچی قابل نیه نه یک دقه بوست لزمانی پیغمبره درودی خواه لسر بیاد منافق هبوه لحضوری پیغمبره خلقی کافر هبوه لوجودی پیغمبر درودی خوایل سره او کنټاکټی راسته خو قصه کردن او تویجی او واز صحابه او تابع او تابعین بینه دوای 1400 لحضور پیغمبر درودی خوایل سره ما مکی باور پی نه نه کته اگر من جنکم من اله کانم برایکم خوشتیکم کسو کارم بر طلب کانم طلبی له زانکوم اگر بونمونه لسدسی من باش نبید بلګی نی له سره کوم خراب او له سر من هولدانه کوششه ماندوبونه همت کردنه لبری تو مدبخش نو بسر خوای گوره یان خلقی ده چون فیر بین به خو ما نه بچینه ولا ری قضا و قدره گران به دوای هو کاره گران به دوای چاره سره کاک تور ام جن بس بو طلاق باشه ده تو خود باشکا خلص کوتت باشکا ولا قضا و قدر تی بگا و وسائل کان بگره من دنیا گران کاری رو دادت عزیز بویا لکوت های ام کتیبه یا برزن دگی توی که مروف خوی بر پرسیاره و خوی بر پرسیاری سرطایی کوت هایی یعنی همه اوشتانی بسری دین او جای من کرم بدستی خوم نبو من کردم بدستی خوم نبو من لدائکو باو چیگ لدائکو بدستی خوم نیا من لکردوسان لدائکو بدستی خوم نیا چاوم قاویی بو نمونه بدستی خوم نیا امانه جای امانه جینه امانه کروموسومه امانه دسالاتی که کونیه امانه د چې ته بابي او کوم مخيره یان مسيره د صلاتي مني تيان د صلاتي مني تيان زور ګرنګ ګنځ جوانه کان مثلا مخير او مسير هند شت اختيار دراو به تو هند شت اختيار ندراو به تو اختيار هل بجاردني جن نيوجو تاعتي خود ايشو کارو کاسبي خوندنو سعي كردنو هولدان سفر كردنه لولاتك او بولاتك تير کويل نه بونت امانه هموي مسيره يعني مخيرة تو ده بيقول لي كيتوا أما أنا مخيرة اختيار بدستويا أما إجباري نية برزان بويا خالي كي زور زور قرنقو مهمة كا إيشي لسر كان طبعا كتابكا قصة زور هل دقري بابت زور هل دقري بس بسريعي بس هندي بابت بو جنابتان باز دكم طبعا كتابكا كا لم سطوسي أو اندلاع برية يانظ بابتي باز كردوا يكم شد حكمي قران بدواي بابتي قضاء وقدر أرد جائزة يعني ما إشي خواهي ودسكاري مكانانا مهاليه لبشي دوما بياناسيكي قضاء وقدري كدوا قضاء تيو قدر تيو رودانو مقداري رودانا كان وشوازي رودانا كان خالي السيم بنما كاني باوربون بقضاء وقدر كومل بنما يزور جواني باز كدوا ولخالي تشوارما بابن لبابتي تشوارما لم كتبا دكتور خالد محمد صالح بروفيسوري باريز بابته كتري باس كدو كبريتيل جورا كاني قضاء وقدر كما زور قرنك يعني خالي بينجم وبابلين ششم كلم كتبه باس كرا وزور قرنك يكم تو جورا كاني قضاء وقدر بزاني ولا خالي ششم برهمي رازيبون بقضاء وقدر زور قرنك اسودابي مرتاحبي بولا بولناكي باورتان بي توي كدوكان داري كبردوام تشاود لسر دوكانكي تنشتا بشي كي باور نبونا بقضاء وقدر اوي كبرايك باشقول لبرايك ترداد اوي لاينيك باشقول للاينيك ترداد اوي ماموسايكي آينيا ماموسايكي ولونا پرورده بي باشقول لماموسايكي تربداد قصو توان ديك داد هو باور نبونتا بقضاء وقدر برزان شارزان نبونتا لبشي حوتما بشكاني وستكاني خدا دباز دكات
لبشی هشتما بابت کی زور گرینگ باز دکات بو همو من گرینگه پالدانی خرابو شر بولای خوای گوره کشتنو برینو هموش تک بدینه دست خوای گوره افرت یک پیاوکی کشتوه بو خیانت یک دکل پیاوکی ترا کردوینو بلد قدر وابو خوال چاره نوسیبو ابی او بکات بابا او پیاوی خوی کشتوه سوتانویتی زنده بچالی کردوه پرچه پرچه کردوه بو خیانت یک دست یکل کردن لگل پیاوی کی نالباری نارسنه باو کی منالکانی کشتوه بو باو کی هنده منالی تر بناحقی مالی جنی که تری ویران کردوه چکا دستی لگل پیاوی کی ترات یکل کردوه تو نایی بنی خوال چاره نوسیوه ای اقل ای بیرو هوش ای بیر کدنوا هفته پیشو کردویتی امرو چوارشم پیشم گیراوا دوشم اعتراف کار بدم تلویزیون علی غلط بو ام قل امر عقلی که استهیتی دلی غلط بوم خویل صد کنه شادو تو بو عقلی هی بو خوش شادنو بو عقلی نبو بس بسر نفسو بسر هوا و عرضو و ظالبت بوی پالدانی براسی خالی هشتم پیم خوش بیخوننو برزن زور جاری ما بسر معنی حتو گورکانیش پالدانی خرابه و شر یعنی با کیفی خوی سیاری لی خوریوا من لما جی سابو ما طریق بومتو تو ما برابر که یعنی بد جواب دینو که بویان رون کنو با دوی خوی سیاری لی خوریوا ساتو گیچکی خوانو ساتو شست و ساتو هفتار روشتوا دایتی لمنالک پرچه پرچه کردوا من دالی که داماو وکو علید کسی مالکی خستوا جنه کی بوانونه مثلا بیتاقت و نرحت کردوا باو که کی بوانونه حتی بار کردوا بلام لولاو بداخوا سرکی که کاتو او صلح که که قضا و قدر بو با لیب خوش بنو تخوا با سجن نبینی کرک نه عزیزم بو اقلی هبو سیاره لیه کره بو اقلی هبو سلف لسیاره بدا بو اقلی هبو بنزینی بو بشیلی بو اقلی اوی هبو زگزاک کاره بینی سیاره کانه لو شخصی سلیمانی ده سیاره زگزاک کادنی علی بو کولید سیاری دسی بده سویه بو اقلی هبی اوی زگزاک باز مرزمه بو اقلی اوی نبو که ام سرعتا ام خیرایا با پیوری دنیا و با پیوری قیامت و با پیوری او کامیره ای که دان دره و گنجه کی 25 سال داینا و لسر جاده شستی که یان ساتی که ست ست زانی که تو نایاسایی در روی بای پالدانی خراب و شر و آجاو بولای خواه بناوی اوی قضا و قدر بو بناوی اوی خواه لچاری نوسی بو بای ام کشنی بکرده یا الهی حکاتی که گیود لیده بید عجیب لیده منه وای که ابی وابی بلین ولایی خواهد چاری نصیب و باید فرعون وای بکرده خواهد چاری نصیب و باید صدام وای بکرده خواهد چاری نصیب و باید فلان بکرده اویان کیمیایی بکرده کاتب راستی ما هیچ من نکرد برزن من اول قیامت بمجوره محاسبه نکرد من همیشه و تو ما اما کو دکتر خواهی گورم مکینی که زور گوری داو بمیشکی مروف بله بختیار او مشکی پی داوی حتى او دقي اقلم اي شكات هموش تكمل سر حساب لو دقي كتوشي جلدابم اقلم اي شي نكت ميز بكم بخومه بدايبي بي سايب كم وهتا مردن كدمرم قد صار يترج بين ميج نكم يكشتم سر حسابي زان جيان شان غرينغا زان يا ساي خوا شان غرينغا دور بي خوايا امر توي برز كسيرم بنامي منك توشي جلدابي تو تنتواني تو اقلو بيروش تو تاو نتواني ميش كتو تاو فایده کانی مشکل بسرته لم دقیقه و اگر ل 2040 2050 شب مری یک فایده نسر نیه جمیان بده قصب کی نیاز نکی هیچ طاو کات خوای گوره محاسبه لسر او مکینه داده لسر او اقلا داده تن حکومتیش پی موای وای برزن یعنی سر لیمن ل دکتر ازانی و منا جاری وای نفر یک اگر قتلی کی کرده بید بس دیجنه کی پزیشکی بلن نخوشی شیزوفرینیت یا نخوشی درونیتی لجاتی بوانونه 20 سال بید 10 سال بید حکم یک ریت 5 سال ریت 4 سال بس هشتا بشی او اقل توز اقلی که هیت هشتا حکم دره ای تو یک بو همو اقلو بیرو هشتا و جنه کو 5 منالو 3-4 کمپانیا بر ریو بی بچی لگل جنه کی ترا دست یکل بکی بروی لگل یک یک بکوژی بروی یک یکی تر بول نمو آمری بو بکی بروی لگل پیاوی یکی کی تر دست یکل که تو پیاوکی خود به سیناریو بکوژی تو زنده بچالی که تو بی که تناو فردو کورچ گوشتکی پرچه پرچه که تو بی بی با دور یک بی که تناو بی ریک تو عقل با ایش بکر چی بدی به سریش یا دوائی چند سال بلی یک یک بیت سر نینک بلی دیار والا خواه لچاری نوسی و براستی و کول فقی قضا و قدر تیه نگشتی خاری نویم کردنی حالو تاوان به پاسای قضا و قدر نیوز نکه خواهی دایتی ندام
مشروب خواه دعای خیرم بوب که دعای خیر چی بوب که تو خود همت نکی تو خود و کالد عزت یکد نبید پشتن نیا خواه دیار خواه گوریش تاکا نینو سیوا که سیوان بینیو یعنی افرتی و جنه که به نوعه که سلم کردو لمقابله که یعنی شونه که خواه دیار اشتا خواه نینو سیوا دعای خیرم بوب کن دوالا هر او دقیه خواهی گوره دم یک نوستی و تیاره و دقیق دوائی برنامه که توانی بسم الله ایلی بکنی تو زور به جوانی مضبوطی باید اماش حالا یکی زور در گوره به تابتی گنجکان لجگره یا لنرگره یا لمشروبه لتاوانه لنظره لا لهندی جار لقل برین و بزم و رزمه نه نه برزان اما براستی پیوندی به حالو توانی خو منوی و خرابه لپره بابرین بشت لپرکانی ترا که بابت یکی زور گرین باسه کردنم سال چلو سی که فقی قضا و قدر عزیزان پیم خوشه بیخونم دو تو خالید تایتلی که جوانی هر بجردو امنج لبونی نراحتی و استنکانی جیان چی یعنی برز این جالی را پرسیاری لمن ده که دلوی را ری باد لمن ده زحمه نبی بو شیر پنجه هیا ای بو مردن هیا ای بو نخوشی هیا بخوی جیگی قصه یعنی با هم خلق نبی بس آیا نخوشی نبوایا و قتل نبوایا مروفکان تاقیه بو شیر پنجه نبوایا مروفکان تاقیه بو تو زنی دور به خواهی لواتی هندی نفر هی لکس نزدیک کان من او بونی شیر پنجه یا گورترین تاقی کرد نو بیو گورترین نعمتی خواهی گوره بی که پی داو بلام با مرجی پی بزنیم بلام تناند لبونی شیر پنجه کشاده بی خو من آگه در بی خو پرستینی تی دایا حولدان با توش نبونی تی دایا حولدان با چارسر کردینی تی دایا همو امانه تواو دکین اینجا دالین قضا و قدره دبو با شیر پنجه نمرده همو عائله که دلای دکتر خلق ربعی اویشی بونه کرا و ماشاءالله ایسه درجی اینجا دتوانیم لیره بلین بلای قضا و قدر باید امش خالی که زور گرنگه کتا بابت که پیم خوش و جناب تن باسی کم لفقی قضا و قدر که دکتر خالید بسواس و نوسیویتی و ناوندی چاپ منی گشه چاپی کردوه کتبه که 3000 پیم خوش بیخونه بین دنیام لزور بابتی جیانه لگل جن لگل مال لگل منال لگل هولدان لگل کارو کاسبی را تنده گوره بیرو بچون تنده گوره لاخیره دیر زور به جوانی هنده حالی باو در باری قضا و قدر من بر راسته کاته که او یان زمین بابتا که یان زمین تایتلا عنوانه که لکتبه که حالی بجاردوه که بما ایم پیمان دلید که بله ایم حالت یگشتون لقضا و قدر و زور جار ببونی ام حالی و ایش ناکین کاسبی ناکین افرتی خوی جوان و مضبوط نکاو تکلاوی خلق نکاو کوملایتی نبیو پیوندی لگل خلق باش و چاگ نبیو طبیعتی خوش خوش نکاو بلی دیاره یشتاک چارم یشتاک قضا و قدل چارمی ننسیو بوی قیرم کوریک طبیعتی نخوش بیو کوملایتی نبیو هولی بروانامو شهاده نداو هولی کارو کاسبی نداو دینداری و اخلاقی باش نکاو لولا و جگرو نیرگلو وایفو بز مرزمی هبیو با آموزو پرزکانی خوی بله باور نکم کس پیر رازی بیو بله ولا دیاره خوال چاره مینه نسویش تاکه جنو مالو عائله درست کم کاتا ما حاله و کمالی حاله دبی چاکی که بویا فقی قضا و قدر بخوین نوا 143 لپره زور زور نیا بلا مبیتانه چه بسو سی سرچاوتان لکول اکاتا و که لجاتی خوتان بچن تاک تاک بخوین نوا دکتور خالد محمد صالح بوی کرد کردنه تو کتابی که نایابه با امیدی تیگشتن من لقضا و قدر با خوشبختی و آسوده و آرامی درون من. تا کتابی که تر و تا برنامه که تری کتاب ناسی بخواتان دست پیرم خواتان نگم.

0: بید
1: هر کسیگ بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
0: سبحان الله و بحمده
1: کز لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نه مگر کسیگ وک امیوت بی یان ذکری زیادتری و تبی ام فرموده یا امامی مسلم روایتی کردوا لفرموده یک دا پیغمبری خواد فرمه داوائی لی خوشبون لخواب کن من لروجک دا صد جار داوائی لی خوشبون لخواد کم
0: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازو نشیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفتا و حوت برزان لالقی را بردو داو لباسی عمرت القضاء دا او ابو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی داوی لهاورانی کرد کبو پری و زوهیزو چالاکی او بسنن او خزمو کسو کاریان قریش کانیش هر یک بجوریک باسی مسلمان کانیان دکرد بپشتیوانی خوای گوره لم القیش ده بردوام دبین لجرانوی روداوکان بله هندگ لپیاو ما قولو گوره پیاوانی قریش بردوام رقوقین و حسادتیان لدلو درونیان ده دشار دوا چاویان بوا حل ندهد که سیری پیغمبری خواه مسلمانان بکن که با اشکرا لمکه ده مراسیمی دینداری خویان انجام بدنو

0: روش مکانیان بدنگی برز بلینوا هندکیان سرکوت نسر چیوی قعیقعان او چیوا کدکیویت لای رکنو مقاموا لوی و سیری مسلمان کانیان دکرد هندکیان لدوی حجر و دانشتن اوی مابو لخلکی مکه بدوریس و استابون چاویان بریب و مسلمان کان لسر تپولک و برزایی کانوا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به لگل هاولانی رویشتن هاولان دوره اندابو دیان پرس لمندال و هرزکان قریش تا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به آزار ندرید لبیک اللهم لبیک اندو تو بشمشیرکان یانو خویان سازو آماده کرد بو کات گیش نزی طوا پیغمبر درودی خوای لسر به لسر وشترکی قصوا ابو وستاو مسلمان کانش بدوری و بون انجا لثنیه چوناو مکوا کبسر حجون دادروانیت مشرک کان لناو خویان دا کوت نقص کردن دیانوت محمد و هاولانی تاو گرمای یثریب به هیزو لاوازی کردون ناتوانن لبر لاوازیان توافی کعبب کن بوجورا ایرهی هم پیده بردن انس رزای خوای لسر به لو باره و دفرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لعمری قضاء دا چوناو شاری مکه خلقی مکه وستابون بدوری زوا عبدالله کوری رواحا شمشیرکی بدستو بو در رویشتو پرچه هن راوی کی دخویندوا عمری کوری خطاب رزای خوای لسر به فرموی کوری رواحا اره اول خزمت پیغمبری خوا دا شعر دخوینی تو و لحرمی خوا دا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به فرموی لسر خوب عمر لی گره او شعر به هستر با صدلو درونیان لهاوشتنی تیرکن ابن عباس رزای خوای لسر به دفرمید پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به رویشت حتا چو نو مزگو قریشکان للای حجر و کوبو بونوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به دستی حلبری به عباکی وو به هاولانی فرمو با مشرککان لاوازیتان تدا بدی نکن با گرگلو قیبرون بو اوی مشرککان هیزو تواناتان ببینن انجا خوی و هاولکانی رویشتن بپی حتا دستیان دای رکن الاسود پیغمبری خوا درودی خوای لسر به فرمانی پی کردن که هر سی قناغکا به هر وله ببرن چوارمیشان بروشتنی آسایی ببرن هیچ شتیک ریگر نبو لبردن پیغمبری خوا که فرمانیان پی بکات که همو قناغکانی تر به هر وله ببرن تنها لبر مانویان نبید بسر یانوا که ماویک دیاری کرابو کاتک به هر وله بلاینداتی دا پرین قریش یکان دیانگود دلی آسکن هر بروشتن ناوستن بلکو وک آسک خویان حال ددن پاشان با گرجی را کردنی یوان صفا و مرویان انجام ده تا مشرککان هزو توانایان ببینن پیغمبری خواه درودی خواه لسر به دعای لنو چونی لیا کردن لو باروا عبدالله کوری ابو اوفاد فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به پوشاکی عمری لبر کردو عمری بجه نو توافی کعبی کرد پاشان رویش را کردنی نیوان صفا و مروی انجام ده ایمش پارزگاری من لیده کرد لدستی خلکی مکه نوکو کسیگ بیوید بی پیکید یا خود دو چاری شتیگ ببی جویم لیبو دعای لاحزاب دکردو دی فرمو خواه جان تیکیان بشکینی زویل جیریان دا بلرزینی ای دا بزینری قرآنو خواهنی لیپرسینوی خیرا تیک شکینری احزاب خواه تیکیان بشکینی خلقی مکه با جنو پیاو مندالیانو کوبونو سیری پیغمبری خواهو هاولانی اندکرد لو کاتی کتوافی کعبه اندکرد کسانیک لو پیاو ما قولو گورکانی مشرکان رقی ناو دلیان دشار دوا لبر رقو کینو حسادتو لاینی درونیان ریگی نادانو چاویان حل ناهاد کسیری پیغمبری خواب کن بوی رویشتن بو خندما کاتک توابون لرا کردنی صفا و مروه هدیه کانیان هیناو لای مروه وستان دیانو پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی ایره قربانی گیا و همو شوینکی مکه قربانی گیا هر لویده لای مروه و قربانی که سر بریو سریشی تاشی باشان خلکانی که نربو نوچه یعجج حتاکو بچن ببن بپاسوانی چککانو اوانی لوین بین دروش مکانی خوا پرستی بجه بینن بوشه ویا مسلمان کان آلاو پرچمی یک تا پرستیو لبی کبان گنویجی بکو ملیان با آشکرا دا بچاو جوی خلکی مکه دا اوان دوچاری سر سرمان بون برانبر بو آین تازیو پیغمبر کیو هاولانی لماوی مانوی لمکه دا پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی خاتو میمونی ماره کرد امشی خسته از توی عباسی مامی که خوشکی هاو سرکی بو که ناوی ام فضلی کچی حارز بو عباس رضای خوایل سر به لجاتی پیغمبری خوادرودی خوایل سر به او 400 درهمی کرده ماری پیغمبری خوادرودی خوایل سر به ماوی سی روش لشاری مکه مایوا کاتک ماوکی توابو داوین لکرد که مکه بجه به هلیت اویش وفای بجه گیاندو چو در ولی لو باره و بر را رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به کاتک چو شاری مکه و ماوی مانوی توابو مشریک کان نوینریان هات لای امام علی وتیان
1: بها والله کد بله با مکه جه به هلیت چون که ماوکی توابو
0: موسای کری عقب رضای خوایل سر به دفرمید ابن شهاب زهری رضای خوایل سر به فرمویتی کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر به کو تبیانی روژی چوارموا سهیلی کری عمرو حوی طبی کری عبد العزاهات نخزمتی لو کاتدا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لناو کورو دانشتنی انصاری کامبو لگل سعدی کری عباد قصید کرد حوی طب هاواری کرد
1: خدا و پیمان کد خم ویاد لخاک کمان بچو دروا ما وقت طواب لا ایمو ایرب جبیلا
0: سعدی کری عباد رضای خوایل سر به فرموی دروت کرد ایره نخاکی تویا نب میراد لباوکو با پیرتو با جماوا والله ناچی ندروا پاشان پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بانگی سوهیل و حوی طبی کردو پیانی ود من آفرتکم هیناو لناوتان اگر بکره در فتم پی بدن لیره دا ولی می جنگواس نو کم بکم خواردنک آماده بکم بوتانو ایوش میوانی من بن تا به یک و خواردنک بخوین اوانی جوتیان
1: ایم پیویس من بمیوانداری تو نیا تکاد لیده کین بخواو او پیمانی کلنیوان من دایا برو دروا
0: اینجا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به در چول مکه حتا گیشت نوچه صرف لویده خستیان که نوچه کن زیگ لتنعیم مسلمان کان مانوا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ابو رافع جهشت بو تاکو خاتو میمونه لگل خویده حل گرید لکاتی ایواره دا خوی بگینه تا خزمتی او بو لصرف مانوا حتا خاتو میمونه گیش تا خزمتی خاتو میمونه و اوانی لگلی دابون دوچاری آزار و مینتی بونوا لسر دستی هرزو من دالکانی قریش لصرف گیش تا خزمتی پیغمبری خواو پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لویده گواستی و او شو لوی بون دواتر کوت نره حتا گیش نو مدینه لسر کچی امام حمزه رضای خوای لسر بی هر یک لجعفر و زید و علی رضای خوایان لسر بی بو به هرایان کاتی گیش نمدینه پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی دوای برانوی کشکا دای بجعفر لو باروا برا رضای خوای لسر بی دفرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی کدر چول شاری مکه کچولکی امام حمزه امامی کوت دوایو بانگی دکرد ماما ماما علی هلی گرتو دستی گرتو بردی خزمت خاتو فاطمه رضای خوایل سر بیو پی فرمو کچه مامکت بگرو لگل خود حالی بگره علی رضای خوایل سر بیده فرمید کاتی گیشتی نو مدینه لسر او کچه منو زید و جعفر بو بده مقاله من علی فرموی من حالم گرتوا من شایستترم پی او کچی مامما و هاو سرکشم کچی پیغمبری خوایو او بوی لپیشترو شایستتره جعفر رضای خوایل سر به فرموی من دیگر مخوم من لپیشترم لئیو بو کچی مامو پوریشی هاو سرما پوریش خوشکی دایکو لجگی دایکا و زید رضای خوایل سر به فرموی من شایستترم بو کچی براما برای آینی که پیغمبر لمکش و مدینش او برایتی لنوان من دروس کرده بو حمزه و زیدی کرده بو برا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دادوری کرد لنوان منو جرای و بو پوری فرموی پور خوشکی دایی کو لجگی دایی که و با علی رضای خوایل سر به فرمو علی تو لمنی منیش لتوم با جعفریشی فرمو تو جعفر شوو آکارد لمن دچید و با زیدیشی فرمو تو ای زید برا منیو سردار منی کچک بالای پوری بید چون که پور وک دایی که علی رضای خوایل سر به فرموی بو چی کچی حمزه نخوازید فرموی او کچی برای شیری ما ثوی بکنیزه کی آزاد کراوی ابو لهب شیری داو به حمزه و پیغمبری خدا پیکوا مسلمان بونی کلا پیوانی قریش عمری کری عاصو خالدی کری ولیدو عثمانی کری ابو طلحه بله بدل نیایی و رکوت نامه حدیبیو عمری قضا رولی کی گورو برچاوی هبو لگیان دنی اسلامو بلاو کرنوی بناو خلق داو نا ساندنی پیان وک خوی و تایبتی لای مشتیک کانی خلقی مکه کبریز وستابون لسر برزای کانی شاری مکه و بدیقت و دایان روانی پیغمبری خواه مسلمان کان کچون مکه او شار پیروز برزو پیروز را دگرن بدنگی برز بانگی یک تا پرستی ددن به جویانداو لمسکو دابه یک و نوش با کومل بجه دگینن جاواز لو پرست نشوین راو ببنمایی اوان کبری تیبو لفی کو چپل ریزان مسلمان کانیان دبینی تیکلاوی خلق دبون بو روشت برزو سنگینانی اسلام حلسو کوتیان لگل داده کردن همو امانه بونه هوکارو پالنری بهیس بو اوی گورانکاری لدیدو تیروانینی خلقی دار روب داد برانبر با اسلامو کسایتی پیغمبری خواو مسلمان کن حتا گیشت اوی هنده کان پلب کن لچون نو بازنه اسلامتیو شون ام پیام خواییب کون امش ند لخلقی ساده بتنها بلکو لسر کرده و پیاو ما قولو خاون بیرو راکانیان لناوی شانده عمری کری عاسو خالدی کری ولیدو عثمانی کری طلحه عمری کری عاس لو باره و دفرمید کاتک گراین و لغزای احزاب لروجی خندق ده چندین کسایتی مکم کو کرده و اوانی پلو پایی منیان بلاو گرنگ بو جویان بوده گرتم پیموتن والله بزانن من واد بینم که آینکی محمد بسر همو آینکان دا زال دبید بسر کوتن و زال بونه کی گورو نخواز راو که حزی پیناکین من لسر اما بو چونیکم هیا نازانم بروای ایو لو باره و چونه اوانیش وطیان راو بو چونی تو چیا وطی من پیش نیاردکم پیوندیب که این به نجاشی پادشای حبشا کلای خوی دالدمان بداو بمینی نوا اگر محمد سر کوت بسر حوزه کمان او ایم دوچاری هیز نابینو لخزمتی نجاشی داین و ایم للای او بین پیمان خوشتره لوی بکیوین جیر دستی محمد اگر خزمو کسو کارش من سر کوتن او ایم بوان آشناین خود واجر من نابید کبین و ناویان و تیان براستی با چونه کی جوانو لجی خویتی پیموتن دی دیاریم با کوب کنوا تا بوی ببم خوشویسترین شته که پی خوش بید که لولاتی ایم و بوی بچه و پیشکشی بکره پیسته او بو پیسته کی زوریان بو کو کرنوا رویشتین حتا گیشتین خزمتی والله من لخزمتی ابوم که عمری کری امیی زمری هاتلای که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی نردو بوی بو کارو باری جعفر و هاولانی بمبستی نرد نویان دفرمیت هات جور و بو خزمتی منش هات مدروا بو هاولانموت او عمری کری امیی زمریه اگر چو ملای نجاشی و دیار یکانم برده خزمتی داوای لیدکم بیدا تدسمو لگردنی بدم اگر اوام کرد قریش او ببیستن دزانن من طولایان بوده کم و پاداشتیان ددم و لکاتک دا کنی راوی محمدیان بوده کوجم من چوم خزمتی و کرنوشم بو بردو هر وقت پیشتر او کارم لکرد اویشوتی
1: صلاو لهاو ریکم شتیکت بدیاری لولاتی خوتو ابو هیناوام
0: منی شوتم بله ای خاون شکو پیسته کی زورم به دیاری بو هنوی اینجا پیشکشم کردو بردم خزمتی زور حزی پیدا کردو سری سرما برم بری کاتگوری گرد دوچاری او سرسامی بو لبر دیاری کانوتم خاون شکو بینیم نر راوی محمد هات خزمتو للای تو هات دروا او نر راوی پیاوی که دشمنی ایمه یا بیده دستم بابی کجم چون که او پرتوازی کردوینو خاندانو پیاو ما قولکانی کشتین دفرمید نجاشی تو ربو دستی بردو چشای بلوتی خویدو گمانم برد کرنگش کند بیتی لو کات دا اگر زوی شق بو آی حزم دکر بچم ناویو تا لی جاب بموا پاشانوتم ای خاون شکو والله من واد بینم تو او داوای منت پینا خوش بو بی اویشوتی
1: دعوام لیده کهید نر راوی کسی کت پی بدن بی کشید که جبریل دیتا خزمتی او وحی بو دینه که پیشتر دی برده لای موسا سلامی خواهی لسر بی
0: وتم ای خاونشکو او بوشی ویا اویشوتی
1: بله واللهی وایا هاوار بو تو عمر من آموشگاری دکم بجویم دکید شوینی بکوو بچو خزمتی و مسلمان با واللهی او لسر حقو پیامکی راستقینه یا بدل نیایی و او لگل اوانی لخزمتیان سرده کونو بسر نیارکانیان دا زال دبن
0: هر وک موسا سرکوت بسر فرعون و دارو دستکی منیشو تم خاونشکو پیمانو بیعد دادم بتو لسر اوی مسلمان ببم اویشو تی
1: بله
0: دستی دریش کردو بیعتم پیدا لسر اوی که مسلمان بم باشان رویشت مولای هاولکانم اوان هر لسر بوچون و حالی خویان بون مسلمان بونی خومم دشار دوله هاولکانم و تیان دنگو باز چیا و تم خوشی تان کات ایواره ده هات سرکوت مسر ولاخکم و بوی درچومو اوانم بجه هشت مبستم بو بروم بو خزمت پیغمبری خوا تا مسلمان بونی خوم را گینم لرگه دا گیشتم بخالیدی کوری ولید اوش ماوی اکبر لفتحی مکه بو او لشاری مکه و ده هات پیمود بو چو ده چید باوکی سلیمان اوی جوتی
1: والله رگی راست روم بو توو دمویت رگی راست بگرم او پیاوا پیغمبرا والله دسم خزمتی و مسلمان دبم
0: منیشوتم والله منیش تنها بو اوهاتم که مسلمان بم دفرمید گیشتی نخزمت پیغمبری خوا خالدی کوری ولید پیش کوتو مسلمان بو بیعتی به پیغمبری خوا دا پاشن من زیگ بو مو عرضم کرد ای پیغمبری خوا من بیعتت پیددم لسر اوی کداوی لی خوش بونم بوبکی تا خوا لتاوانکانی رابردوم خوش ببه پیغمبری خوا درودی خوای لسر به فرموی عمر بیعتم پیبدا اسلام اوی پیش خوی پاک دکاته و نای هلید و کوچ کردنیش لبرخوا اوی پیش خوی نای هلید ده فرمی بیعتم پیداو پاشان گرامو ابن اسحاق رحمتی خوای لبده فرمید بویان گرامو لکسیک که تو مدبر ناکرید به هیچ ده که نشیاو بیو قصی لورده گیرید که عثمانی کوری طلحی کوری ابو طلحش لگلیان دا مسلمان بو لوکات دا که اوان تیای دا مسلمان بون اجرانوی کی تردا هاتوا عمر رضای خوای لسر بیده فرمید کاتک خوای گور اسلامتی خسته دلموا هاتم خزمت پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیوتم دستی راستت بینا جاری بیعتت پینا دمو دستی راستی هنا دستم دریش نکرد فرموی او بو چی وادکی عمر وتم دمویت مرج دابنیم فرموی چه مرجی کت حیا وتم بیعتت پیده دم ای پیغمبری خوا کل تاوانکانی را بردوم خوش بی اویش فرموی عمر ندزانی و مسلمان بون تاوانی پیش خوی دست ریتو و کوچ کردن لپیناوی خوا گناهی پیش خوی دست ریتو و حج کردن گناهی پیش خوی دست ریتو ده فرمید هیچ کسیگ لپیغمبری خوا درودی خوای لسر بی خوشویستر نبو بلامو و لبر چاویشم گورتر و ریزدارتر نبو لبر اوا نمدتوانی بچاوکانم سیری بکم بتواوی لبر گوری و سام و هیبتی او اگر استاداوام لبکرد وصفی بکم ناتوانم چون که چاوکانم پر نبونو تیر نبون لتماشا کردنی تا من بحثی بکم لجرانوی کی ترده هاتوا کاتک بیعتم دا به پیغمبری خوا لهمو که زیاتر و زورتر شرمم لیده کرد هرگیز چاوکانم تیر ندبون لسیر کردنی پیغمبری خواو نده گرام و خزمتی بوشتی که بمویستایا لبر شرم کردنو ریزگرتنم بو بوی حتا گیشتو به خزمتی خوای گورا مسلمان بونی عمرو هاولانی لمانگی سفری سال حوتمی کوچی بوا حافظ رضای خوای لسر بیده فرمید راسترین بوچون لسر اوی که مسلمان بونیان دو مانگ بر لغزای مؤتبوا لجرانوی کی ترده هاتوا که عمری کری عاس لحبشا لسر دستی جعفر رضای خوای لسر بی مسلمان بوا لعمیری کری اسحاق رضای خوای لسر بیده فرمید جعفری کری ابو طالب هات خزمت پیغمبری خوا داوی رخصتی لیکردووتی ریگم بده بچم خاکیک خوای گوری تیاب پرسمو لهیچ کسیگ نترسم اویش رخصتی پیداو کوچی کردو چو خزمتی نجاشی ده فرمید عمری کوری عاز رزای خوای لسر بی بوی جرام و فرموی کاتیک پلو پایی اوم دیلای نجاشی ایره این پیده بر وتم واللهی ده بید بچم لای او هاولکانی پاشان چوم خزمت نجاشی بروانا کم هیچ کسی که بید بقد من پی خوش بو بی که بچه تخزمد نجاشی و جعفری لیه نبو بی روشی کن لرگه دا گیشتم بجعفر سیری پیش خومم کرد هیچ کسی کم بدی نکرد آورم دایا و بو پشتوش کسم ندی لدریجه قسکانی داده فرمید لی نزی کوت مو دستم برد بو دستی و پیموت تو بشاید با من مسلمان بومو شایدی دادم کجگل خوای گوره هیچ پرسترابک بحق نیا و محمدیش پیغمبر و بنده خوایا فرموی خدا هدایتی دای بو اسلام اینجا توش بردوام بلسریو کال مده بله برزان بو جور صلح حدیبیه بو بخیر و برکتو رجا بسر پیغمبری خواه مسلمانان ده کسانی گوره لناو قریش مسلمان بونو بمش هنده تر وره مسلمانکان برز بو هنده تر توانیان بریار بدن تاکو آینکان بلاو بکنوا ایم بردوامین لجرانوی جان نامی پیغمبری خواه بو امیده همو من شعر زای بینو چاوی لیب کینو بزانین که او پیغمبره چون توانیویتی ام آین پیروزه بو همو ناراحتیو بو همو آزاروا با ایم بگینید ببشتیوانی خوای گوره لعلقی دا هاتو دا دا چین سر غزای مؤته تا او کاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگل

از توا و نویج دام از راوا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا کاشوین کل بهش دایا با کز نابی دگل لبنده یک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیلا کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیگ امپارانویا بلی کاتی بانگ ببیسته

بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید. پاشان بپارید و با خود لنوان بانگو قامد دا چون که پارانوی او کاتا رتنا کریتوا.

دادینه شخصن بروادارینا دارینا دمی بشو ورگرن دمی رحمت بارینا دمی بشو ورگرن دمی رحمت بارینا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد سنا و شكري بردوام بو پروردگاري بالا دستو مهربان خواي برزو بيوانا بديهي نري آسمان كانو ام زمينا. هرچند شكرو سپاسي بكين هشتا هر نمان تواني وحقي نعمتكاني بدين. درود و صلوات و رحمت بيك و بنيرين بو ياني پاكي سرور و نوري چاومان محمدي بيگردو امين خوشوستي آسمانكان و زمين او پیغمبر برزي كخواي گورا ريزي لأيمنا بوي كرديني بشوين كوتي او پاكو بيگردي كلا دنيا و قيامتا مسلمانان دلیان پی اگشیت و نور و روناکی و هدایتی بوهنین. بله بی سر خوشویستکان سلاو لئیوی لدلا شیرینیش لهر شوینگهن دنگی ایمه بیستنو بی سری ام برنامین همیشو هردم دعای خیرتان بو اکین خوای گوره لخیره بتان جینیو لهمو دردو بلاو نخوشینیک دورتان بخات ولخيرو لچاكدا جيانتان برنسر. برنامي ام يواريش من لقلبا سوخوا سكاني اهلي دوزخو اهلي بهشت كبراستي لم آيتانوا ام برناميا دچين خزمتي كهمو مسلمانك ابي بجواني قريبو بقريتو پیروی او ربازو او پیامبکا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بویه نابین جاری ابی و بزانین لهر شونه که پروردگار لقرآن باسی اهلی دوزخی کرده بی بدوای آیتکان دا باسی بهشت یکانیش من بو اکات. ایمش حزکین برو بهشت بروین برو رزامندی خوای پروردگار هنگاو حل بگرین. بله دی منه کی سختی قیامتان با باز اکینو دوای اوا باسو خواسی اهلی بهشتیش اکین ابیش لسوری الاعراف لآیتی سی و هشتوا دچین خزمتی کاتی کباسی او دستو تاقما اکا کل دوزخا بر رسوایو بخجالتی ابن رین تو ابی براستی همیشه دعاب کی خوای گوره لأهلی دوزخ بدورت خا چون که اوان دسته یکن. خواب الباریان فرمید کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا دارکو فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هر جاري هر تاقمو دستيك كأشننا ودوزخو دوشاري أو سزاو رسوائي أبن نفرين أكاد لوي تركوينيب ولآينو بيرو باوردا شون كوت وكان نفرين أكن لبيشوا كان كبون بهوي قمرائي أمان بلکو هر کام لپیشوا و شوین کوتو نفرین اکن نبی ترو تاوان باری اکن وقدر اکوی لمی که افرمی حتی اذا دارکو فیها جمیعا حتا همو اگن بیکو دواو بلیان یک اگرن قالت اخراهم لأولاهم دوای یکانیان شوین کوتو بون الین در باری پیشوکانیان که پیشوا و چاولی کراو بون ای خوای پروردگار اوانه ایمیان گمرا کرد بهوی اوی کشوینیان کوتینو چاو من لی کردن کواتا دو قاتو دو چندانس زایان پیبدن لآگردا قاتیگ لباتی گمرایی خویان قاتیگ لباتی گمرا کردنی ایما لولامیان دا پروردگار فرمه بو هر کام لئی وو لوان دو چندانه هیا تولی گمرا کردنیان بوشوین کوتوکان بو امانی دوائی قاتل سر بیا بروائی کهان قاتل سر شوین کوتنی کورانیانو لاساییان بویان
اتر لبر بیم و ترز لیان یان با امیدی دسکو تیک یان لبر هرشته که او تاوانه کی جوازه چون که خواه هوی سربستی و سربخوی پیدابون نه این توانی با پیجیری و او همو رابر و بلگیا رفتار یان بکردایا نگواز دو بینو کورانشوینی اوان بکون که بنده یکن وک خویان یان قاتی دوام لسر اویا کشوین کوتنکی امانو گیرانی اوان بسروکو کار بدست دست اوانی زیاتر سور کردو بتین تری کردن لگم رایو گم را کردن دا کواته با امانیش هرچونی گمران هروها ابن با گم را کربو اوان هندی تر زلزانایان فرمون مبست اویا بو هر یکی گلوان هیا دو چندانا قاتل لسر گم رایو قاتل لسر گم را کردنکیان یان قاتل اشکراو قاتل نهینیو درونی لسر بار یکم مبست اویا بلام ایوه نهزانو بی آگان لوی که هیا بو هر کامتان لبر اوا یو او داوایه اکنو لا تان وای هر اوان شایستی دو قاتن نک ایوه باشان سرو کوچاو لیکده وکان الین بشوین کوت وکانیان لسر بار یکم واتا ما طول ایوه الین ایوه من گمرا کردو و دان انین بگم رایی خوتان دا که واتا نیه بو ایوه هیچ زیاده فضلیگ بسر ایمه دا تابو خوی او داوای او بکن سزاکتان کم تر بی لسزای ایمه کاتی کوی یک گمراین و گناه و تاوانه کمان چون یکا کواتا بچه جن سزا دو قاتا که خوتان بوی کردوی بدی خوتان که کردو تانا بله پاشان دیمنه کی تری من بباس اکات ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين براسي وانيك بالرايا نهينا ونهينا بآيتكاني إيما خویان بگورو بزلده انین لبرواهینان پیانو بهوی اووا رویان ورگیرا لیانو پیرویان نکر لجیهان دا قاپیکانی آسمانیان بو ناکریتوا واتبو کردوکانیانو کردوکانیان برز ناکریتوا بو اوشوینی که خواب بر یاری داو بو کردوی چاکان وگی ابن عباس فرمه خواری رازی به یان مبس اویا جان روحکان یان پاج مردن برز ناکریتا و بو آسمان و جان روحی برواداران برز اکریتا و بو لای سدرت المنتها تاقمیک افرمون یان قاپیکان ناکریان و نبو کردوکان یان نبو جان روحکان یان ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اوانا ناش نبهشت هتا حشتر نچه بکنی در زید رو منده که دیارشتی واج نگونجیو نبه که واتا عزیزکانم چونی اوانه با بهشت به هیچ رنگ نگونجیو نبه خواه پنامان بدات لو دیمن سختی قیامت که مسلمان ابه همیشه سامی لیبکا لناو عرب دا باو بوینشتی گوریان هناو تاو با حشتری گورا وگوینشتی تنگو بچوکیان هناو تاو بکنی در زی جا با پی او باوا امر استیها تو بچی روکو یا نبو نگنجانی چونی اوا نبو بهشت واتهر چونی ناگنجی حشتر بو گوریو لسر او شیو قبار گوری بچی بکنی در زیا لسر او بارو شیوی خویا هروا ناگنجی چونی اوا نبو بهشت وینیم جورا چی روکانا بکاری هندین لزمانی کردیش دا بو ناگتری او کارا ناکم تاقیر سپینه بیت هروا ها چن وینه یکی تر گیان دنی مبست بمجوره چی روکو دستواجن زور بکر لدرون داو دل زایی رکات هندی افرمون مبست بجمل حبله کی استوره که با هر این ده لبست نوی کشتی دا بمجورش مبسته که هر گیان دنی نگونجانه که یا بمجوره بکنی در زیه و زیاتر لبر اوا بم مبستو واتای پا پسند ترا دان راو بلام هیچ پیویز نیه چاو دیری او پیوندیا بوجوره که اتمن زور جوان و ریکو پیکو پیویز نیه لادان لو ما نو مبستی که بناو بانگ بو تی جمل بیجگلوش ابن مسعود و حسن بصری خوالیان رازی به بمشیون بناو بانگ تفسیریان کردوا کاتی که پرسیاریان بیکرا
پاشان خوای گوره افرمه وكذلك نجزي المجرمين بوجوري كباسكرا امت ولا اسيانين لنتاوان باركان بو اوانه هيا لناو اقريدو زغدا فرشو جير خري قرنقو سامناكو للاي سريشيان وبسريان وهيا چن ليفو پردي قرنقو سامناك لآقر بلان بو سزاداني درونيان لاقرتيان بي اكاد كجير راخركانيان ناو ابابا ميهات كبريتيا لبيشكو جيوباني خوش كهوي آراميو حوانويا هروها تبقى كاني آقر بسريان وناو ابابا غواش كبريتيا لليفو پردا كواتسر وجيريان هر آقرو لهمو لايك ودوري داونو لناو تويو تبقى كاني آقر دا أسوتين خواب مهرباني خوي بمان پاريزي لو آقرا وكذلك نجزي الظالمين بوجو رويني أو تولى سختو سامناكا تولى أسينينو سزاي استمكاران أدين أم استمكارو تاوان بارانها وبجروا دركانا كبروايان نبو بآيتكاني خواو درويان بدم خواو أكرت إن جاب بي بابي قرآن كهرشو مجدو بلين بأجرو پاداشتو تولى أهيني بدوا يقدا بو بي لپاش باسي بي بروايانو هرش الليان بوجو روشي وسامناكي كتيا پريكرت پاشان باسی بهشتی خواه پیدر آوکان اکات هندی لخوشی و شادومانیان اخات برچاو وگبون باس کردن لپیشکی آیت اکان دا افرمه والذین آمنوا وعملوا الصالحات اوانی که بروایان هینا باوی که پیویست بروای پیهنانیان کرده و چهکانیان بجیهنا و باو جوروشی وی داوایان لیکدا و که اوش آسان و هیچ کتنگتا و کردنی تیدانی عزیز اکانم او بهشتا خوای گوره فرمه داوا ناکین و پیویز ناکین لسر هیچ کسی اک بیزگل وی کل طاقتو توانای خوی دانه بید اولائک اصحاب الجنه پاشان اوانا که خاونی او برواو کردوانن هاولانو دانشتوانی اهلی بهشتن هم فیها خالدون بجوریک اوانا لو بهشتا دا همیشهین ببیبرانو اوش بمهرباني خوايا وك بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرمي لحديثي كمسلم ناويتي خوالي رازي بي هيج كام لأيوة كردوكي ناي خاتبهشت هاولا كان عزيان كرد اي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم توش هروايت اويش فرمي إلا أن يتغمدني الله برحمة بلي منيش مقر خوا دام بوشي بمهرباني خوي براسي اگر مهرباني خوا نبيت كردوي بنده ابي شي به ابي تن الخيكي ببيلا تشاو او همو تشاكو بهريك اخوا رشتويتي بسر بنده كان يا ناي نجمار نعمتكاني بيزغل واشك كردو كاني بندو بندو نبهيت استغرام جهان ونولو جهان كوملي ببروايان وسركشان هرچوني دجو جوازن لكوملي برواداران لبيرو باورو كردو دا هروها دجو جاوازن ندوار روشو تارا نوزدا اوان لناو آقردا امان لبهشتان اوان لناو آقردا نفرين اكل ليكترو شرجوين اكنو دليان پرلقينو داخو قين امان اقل لجيهانيش دار رقوكيني كان بوبيل ليكتر لبهشتا خوا او رقوكينيان ناهيلي وكوا فرمي ونزعنا ما في صدورهم من غل دارنين اوي دا دليان دابو بيلا هرشكين ورقيك در باري يكتر امامي قتادة ليه جرنوك امامي علي رزاي خوالي بفرمويتي هوا دارم كمنو عثمان وزبير وطلحة اوان بين كام آيتيان در بارهاتوا لوان بين كام آيتيان در بارهاتوا اوان كاقريدو زغتا وادري لجيرو اللاي سرويانوا أمان بمجورن كأفرمي تجري من تحتهم الأنهار ديتو أشيد لجير كوشكو باخات كانيان رباركان وادرك يوم بزو چوار جور رباريا كلا سورة محمد صلى الله عليه وسلم خواهي قول فرميتي فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ربارق لآوي صافو تامو بون خوش ربارق لشير كتامي نقو رابع ربارق لشرابي خوش وخوش قوار ربارق لهنقويني بالفتة خواب مهرباني خوي بيكا بنصيب من
بلين آمين اواني كخريكن بآجا ووتانا وتشردان ليكتر اما نبم جورن كأفرمي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بلان امان جاوازن لوان اوان تانا وتشريان ليكتري ادا تونت هيشت من نيوش بكم تونش هيش من قرآن بخوينم تونش هيش من قرآن بكما برنامه جياني خوم تونت هيش من شوين كوتي پیغمبر محمد بم صلى الله عليه وسلم تو بانگد کردم بو تسافيري بو بدر روشتي بو تاوان و زنا و فاحشة بو عرق و ميخان و بار و سرميز و قمار و طاولة و دومينة تو بانگد کردم بو او رقم لإسلام بي من اهلي چاك نبم بلا اهلي ايمان لبهش تالين الحمد لله الذي هدانا لهذا ألين سباس وستايش بو خوايا كناوي الله رينموني كردين بو أمري قراستا رينموني كردني بو بروا وكردوية كبوبه ويأمناز نعمتيك وانتيايا يعني لفاشت يبر كردني بردي السلاط رينموني كردين بو أما إما أو نبوين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إما أو نبوين كريدر كينو رينموني ورقرين بو أما أجر خواري نشان ندايناو نيخستينا يتسر أمري قراستا لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيون بخوا فرستاد ونيرا وكاني فروردقار منات باقو راستي هقو راستيان هنا بومان تابو بهوي أميك واين تياياو سري لم خوش بختي وكامرانيا ودر كردين داوكارين كأيما يكي بين لوانا أوان كبان جان لأكريبة وان جوتا شلدانو رسوا ورزيل كدن كأهلي دوزخن أمان بنجو ربان جان لأكري كخوا أفرمي ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله لو مش دخوشا كاتيك بان جان لأكري بمي أو بهشتا قرنجتان في بخشرا بهو يو كرد وچاكانيك كرتان جيهانا واتا ما في خوتانو پاداشتو برهمي كرد وي خوتانا وقب فرمي هج من توچاو لبريتيانية كأو پر مهربانية لطف مهربانية كي بزياد بي پر وردگار لرولة شنشيني تل قرآن دا برواو كدوي خوتانا وقب فرمي هج من توچاو لبريتيانية كأو پر مهربانية اوي كا برواو كدوي چاك اكاد بوي چون بهشت لحديثة كي مسلم دا خوالي خوش بيك توزي نمو بيش تيپري كرد فرمي هيج كز لئي وكرد وكي ناي خات بهشت بلكو چون بهشت بفضل مهرباني خوايا ام حديثة هرچن بروالت ناريك لقل ام آيتا بلام لروي راسي دا ناريك نيا چون كما بس دم حديثة اويا كرد وي بندا هيج كز لئي وكرد وكي ناي خات بهشت بلكو چون بهشت بفضل مهرباني خوايا ام حديثة هرچن بروالت ناريك لقل ام آيتا بلام لروي راسي

دا لقباری میرولا زور وردکان زندو اکرینو که اول ناشیلین ترین شویه میرولی زور ورد بیبروه استم کارکان لسر شویه و زندو اکرینو وینی آدمی لو قبار و جست زور ورده دا بانکن نوانه بتایبتی بو تشلیدان و رسوا کردن و سرزنشت وگه فرمه و نادا اصحاب الاعراف اوانی کوان مبرزای کانه و بانکن رجالا نچن پیاویک يعرفونهم بسيماهم أمان أيان ناسن بني شاني تايبتي خوين بانجان لأكن ألين بيان ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هي السودي بيانا قيان دنو بيا بيستي نكردن كو ملكتان يان كو كردنوي مالو سامانكتان خو بززاني ويا خيبونكتان كالجيهان دابوتان بران بربآيني خوا وبندكاني خوا هالسودي بينا جياندن أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة آيا أوانا واتهجاروا بدا صلاة كاني برواداران كأوسر كيشان سزايان أدانوا بسوك الرسوا سرنجان أدانوا لو رجدا وان لبهشتا إيمان داران آيا أوانا أو كسانبون كأيول جيهانا سيونتان أخوات كأخوا مهربانيان لقل ماكات مبازدن برسيارا تشردن لو سرکیشانو بدرو خسنوی داغدان و دلیان دا لپاش تشردن لوان انجا لاکنو بولای او هجار خواه پی داوانو الین پیان یان لاین خواه پیان اوتره ادخلو الجنه بچن بهشت برون برو بهشت یان ما بس اویا بردوان بلن بهشتا لکات یک دا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون هیج ما ترسیکتان لسرنیو باکتان نبی لداهاتو تان یو غمبار نابن باوی هجرو داو بسرهات یک کنازو رهستان لیت یک بدات بله پاشان ونادا اصحاب النار اصحاب الجنة دوزخ یکان بانگو هاوارا کن لبهشت یکان ان افیضو علینا من الماء او مما رزقكم الله بمی بر یجنو بسر من درناو لآوف یان لویك خواب شی داونو کردویتی بر روزیتان واتا لهر خوراوی کی تر وگهندگ افرمون یان لهر خوراکو خوار دمنیک وگهندگ کی تر افرمون بیگمان بشیگ لسزا سختکانی دوزخی تینویتی و برسیتیا لپیش و تینویتی لبر اوا او هاوارا اکن انجا ولامک ادرینو کسختر لتینویتی و برسیتیا که پیان الین قالو ان الله حرمهما على الكافرين خواهر دوكي حرام قد غكر دول سربيا برواكان بو لبرتشي چونك بو زيادة سزاداني درونيان بأبرو كدنيان امش الين الذين اتخذوا دينهم لبرو يأو بيا بروايني كأينكي خوان جراب له کارو کردو و خریق بون بشتی که نفس بی خوشو خریقی اکالا کردوی بسودو بنرخ و لعبا رابواردنو خوشیو بکاری بسودو منالانا او آینه که خواه فرمانی پی داوا او آنه گالتو لاخرتی پی اکن یعن او کارو کردوی که بسودو بنرخا گرام یعن با آینی خویان وگ بتپرستیو همو کارو کردو کنی تر یعن با آرزوی خویان بریار ادن لآینی خوادا با پی آرزوی خوی اندسکاری اکن یعن آینی خوا اکن با هوی دسکوتی دنیا که دنیای روت یکی که لو دوشته بینرخه لهون و لعب پاشن و غررتهم الحیات الدنیا جیانی نزیکو یکم که جیانی جیهان آلی خلطاندن خریکی کدن نکارو کدوی بنرخو پرسودی روژی دوائیانو لبیری خوی اندر کرد فالیوم ننساهم بوي هو امر رؤيه مجلوان وغلا بيرتشولي اكينو باش يويلا بيرتشوان رفتارين لقلكين كما نسوا لقاء يومهم هذا هرتوني بويني لبيرتشون ولبيردكدني اوان بوغيشتنو لوشار بوني امر روجيان واتبويني بيلينا كدنوي اوان وجندانيان بروجي قيامته غيشتنيان وانا زاني ناغن با سختي وسامناكي امر روجا وما كانوا باياتنا يجحدون هرتوني وببيني بروانه نانو داننانی اوان با آیتا کانی ایمال جیان دا بهمی شیو بردوان بون نسری تا مردن انجا براسی اوه سزای او بیا باورانه سزای او
دو روانه کل دنیا دا ظلم استمیا نکردو بروایان به بهشت نبو بروایان به روزی قیامت نبو بلی بره زکانم اوی که گویبیستی بون دیمنکانی روزی قیامت بو کل بینی بهشتی کانو دو زخکان دا چی اگوزره که چون قرآن بو من بازکات که او بی بروایان نابی لو آوی سازگاری زلالی بهشت بخونه و که نابی لو خوراکو خورد نوی اهلی بهشت بخونه و که نابی بچن بهشت و نفرین یان لی اکریه تا اتایو مردن یان بونیه که واتا سربرزی و شکومندی بو ایمان دارانه بوشن کوتوانی پیغمبری خوایا محمدی سرورمان صلی الله علیه و سلم بختوری بو او آفرتانیا بو او خشکو دایکانیا بو او گنجولاوانیا بو او پیاورستیانیا که همیشه اهلی چاکن اهلی نویجن اهلی پاکیتین اهلی داوین پاکین اهلی زمان پاکین اهلی قبلن اهلی مزگوتن اهلی حجاب و لچکو سرپوشی سری خویانن اهلی طاعتو گرارین با خواهی گورو پروردگار که واته تنها ایمان داران سریان برزه که واته تنها اوانه ایبنه و بختورن که لدنیا دا کار بو رزامندی خواه اکن با امیده تا امدق زع لحظه بی سری ام برنامه یبون سودو کلک من پیگه یان دبن خواهی گوره بی که تا چرای قیامت بو همو من خواهی گوره لی من خوش بیت عاقبت من بخير بجيرت دامز رأي من بي ببخشير السلام ريق الراستا غلو حقدو كناد لكان من النهلت خواهي جان درون من پاكيت ولا جنگي گناهو تاوان خواهي داواد ليكين بنا وجوانا كاني خود گنجو لا وكان من هدايت بدا افرت كان من پوشتو بحيابك داواد ليكين بنا وجوانا كاني خود لسلام ريق الراستا بمان جنتا او كاتي ملك الموت فرشته یان کشان من بو انیری یان من کشه زمان من پراو که بشهادتی لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن بکیت بهاری دلکان من ای پروردگار قرآن بکیت شفا بخشی درو درون من قرآن بکیت شفا بخشی نخوشکان من قرآن بکیت تکاکار من قرآن بکیت روشنایی قبرکان من اوی که بی سری امرادوی اوی که لگلم برنامه ناجی خواهی گوره لبهشتا کوی که تولا خزمتی پیغمبره صلی الله علیه و سلم اوی که همیشه حزی با آموشگار یکانی قرآنو فرمایشتکانی پیغمبره صلی الله علیه و سلم خواهی لدنیا گم رای نکی سریده نشیمینی پروردگار به اسمی عظم داواد لیکم اوی رقی لإسلام اوی رقی لقرآن اوی که وا ارشیت و برامبر بم دین و بم اسلام و بم پیغمبره ایم صلی الله علیه و سلم خواهی زمانی لال کی خواهی بی حرمتی که هم لدنیا هم لروج قیامتا روی رش که تو لجهنم بی سوتینی که ایش بی سوتینی داواد لیکن بنا و جوانکانی خود با اسمی عظمی خود هر اون دالین لم دنیا چاکمان بهنر ریگا لقیامتی شا چاکمان پی ببخشا لها لاو گرمای جهنم بدور من بگره و صلی الله و سلم على سیدنا محمد و على آله و صحبه و سلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

کر دوی بده آگری دو زخم تری تری پیاده کار کر دوی بد آگری دو زخم تری تری پیاده کار جا کوابو بو بدستی خود با خود خوشی اکی جا کوابو بو بدستی خود با خود خوش

ای تو کاو جیریه دی بی بی گوجی سر خوشی اکی تو کاو جیریه دی بی بی گوجی سر

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم بخير بين ابو واني شنوي لو انا كان من لمجلسي امرويا لو اني امرويا بسي رفتار كان انسان كين كام رفتارانا تشكاري غريغ اخنا سر دروني انسان وباسي او اكين او رفتارانا تشين كتندروستي دروني دبرزا كانوا او رفتارانا تشين كتندروستي دروني نزما كانوا شو خوشيستي من پیوندی که راستوانه هیا لنیوان رفتارکانی تویا و حالتی تندروستی درونی تو. یعنی تو لراجکه تا کامل رفتاره گا کی و تا کامل کردوه گا کی کامل بیهیویره گا کی. اما نه پیوندی که راستو خویان هیا به حالتی تندروستی درونی تو. یعنی هنه کس ابینی اچه با عیاده اچه با لای پزیشکی بسپار لگل یاده انیشه الله من حالتی درونیم خراب. پاشان که پرسیاری لیکی ابینی ام کسا کمال رفتاری شی زوری روژانی هیا که ام رفتاران وایان کردو حالتی درونی خرابه و تندروستی درونی دابازه. که واتا خوشویستی من رفتارکانی تو کاریگری لسر درونو هستکان دروسکن بر رجی شی زور. یعنی لعلم نفسی بشریه لروی زانستیو کمال رفتاری کن پولین کراون بوانی امان رفتاری یارمتی دری که آبن یا خود رفتاری یارمتی دری هشتنوی حالتی خرابی تندروستی درونین و کومال رفتاری کمان هن بپیچوانه و لپی پرزانستیکان پولین کراون بوانی که ام رفتارانه یارمتی برس کردنوی تندروستی درونی انسانه ده که واته خوشویستی من منو تو لسرتای ام مجلسه و لسر اول رکا کبین که او رفتارانه او فعلانه او کردوانه تو که روژانه ایان که امانه پیکهنره هی سرکی هستکانی تون و تا پیکهنره هی سرکی تندروستی درونی تون او رفتاره ای که ایان که کومل رفتاره کمان هن پولین کراون بوی رفتاری یارمتی دری که آبن و کومل رفتاره کمان هن پولین کراون بوی رفتاری یارمتی دری برز کردنوی تندروستی درونی انسانن. و ان شاء الله تعالى لمجلسي امر ويا كوملا رفتار باسكين لو رفتاراني كواكا تندروستي دروني تو دابزه و بيتشواني ايا بيتشواني امتشيا كواكا تندروستي دروني تو برزبيت خوشيستانم خالي كم كلام مجلسي امر ويا باسبكين كواكا تندروستي دروني تو دابزه بريتي لوي كتو وازلت شالاكي روجانا كان بيني. يعني خوشيستانم بيونديك راستوانه هي لنيوان شالاكي روجانا و تندروستی درونی انسان. یعنی ابینی زورگ لخلکی لجیان یا روژانه کمالت چالاکی که هیه که چه جیان لی ابینه شتی خوشن، شتی آرامن، شتی مرتاحن بوی دلی پیان خوشه مرجنی شتی زور زور گوره بن بلا هم شتان یکن چالاکین روژانه انجام یعنه دا که سیوه من هیه بون مونه حفتانه لگل هاورکان یا روشتو بر راو کردن لروبارکا لچمکا که سیوه من هیه دو گولی کردو کسی و منه تنسکه افرتی و منه حزکا شیرینی دروس که لمالو یا خود لگل هارکان یا کوبونه و اکا یا خود سردانی مالی فلان خزمکا یا خود اچه با کوبونه و یا خود اچه با شوینه یا خود اچه با مزگو با نیوشی جماعت گرنگ اوه انسان لراجکه چالاکی هه. همو انسانه لراجکه کمال چالاکی هه. ام چالاکیانهی که راجانه انسان این که پاریزگاری لمیزاج و تندروستی درونی انسان اکن لباشترین حالتی خویه. یعنی ام جاران منال بوین که خواردن من اخوار نمان زنی ام خواردن نانه موادی خوراکیان تیای ام لپروتین پیکاتو لکربوهیدریت پیکاتو ام سرچاوی وزایه ام چوری سود بخشه لما من نزنی و من زنی خواردن هر خواردن و هر لخوا منوی خوی نو فرقی نی بلام که گوره بوید خوینتو فیر بیگا که نخیر خواردن پیک هاتی تیای ام بو او باشه و بو او باشه به همه شو از خوشویستانم او چالاکیانی که روژانه انسان ایان که چالاکی هاکزایی نین چالاکی بیسود نین بلکو ام چالاکی روژانه امانن که پاریزگاری که گوره با درون درستی انسان ده انین او چالاکیانی روژانه که ایان که یعنی تماشا ابینی جاران پیاوی که بیانی حصاوت شو با سر ایش کباب چی با کبابی لیداو چه جیلو مهنه بینی و که درست کرنی کباب بویا به ایسه شو پیرو هر کباب درسته که وستا احمدی گوله هی عمر دریش بی وستای جگره 7 سال ایشی جگر لیانک جگره فروش ام پیاوه ام ایشه پاریز بندی درونی با درست کردو
و دلنیا به پاریز بندیشی گوری درونی به هم ایشو بود روزو بود چی چکه ام چالایش روژانانه که پیوی کساوه چو با سر ایش با نو بازار لگل پیوی ترا معاملی کردوه معاملی کردوه هستاوه روشتوه اما باون اکا کلوش جگری جوانم بودانه شیش اون بودانه شیش اون بودانه او تماتی ببرجنه ام چالایش روژانانه وایان کردوه تندرستی درونی و انسان پاریز بندی بود روز بود به همان شو افرت اگل مالاوه مالاوی پاک کردوته و بیانی زو حصاوه چایلی ناوه مالو مردی بر رای کردوه جانی خوی کردوه ام چالاکیانی که انسان کردوینی ام چالاکیان پاریز بندی بود درون درستی و انسان دانن که چالاکیانی روژانن و قوتی شم خوشویستانم ام چالاکیان لای تو لوانشتی اصایی بن بلام امانه پاریز بندی که گوری تندرستی درونی تو پشند چی رو ادا ابینی انسان که کاملا چالاکی که هی روژانه این که هر کسو بپی تمنی خوی و جیانی خوی چالاکیگان جیوازن بلان بگشتی اوانی که لنو جیانه ای که چون با ایش حتن روشتن چون با مالی خزمیک چون با مزگو چون با نابازار کرینی جل خواردن دروز کردن ام چالاکیانی که روژانه انسان این که تی که انسانی که خوی لم چالاکیانه دا ابره جریوه های انسان با های زختی ایشه با های زختی خویندنه و با های هچه ها کاره که و انسان یک منحه دی خوی لچالاکیکانی دا ابره یعنی جاران او چالاکیانی که خوی ای کردن ولای خوش بو چونه درویگ بو چونه درویگی برادران بو خواردنی شربته که کوکتیلی خوش بو که خوی لمالا دروسی کرد و امانه پریزبندی درونیان با تو دروسته کرد بلا هم تو حتی ام چالاکیاند لجیانی خود بری جاران که تی لجیان تا قرصی که تو شبو ام چالاکیان ریکاوریانه کردی تو تو لگرمی ناراحتی که شکان تا بوی اچوی شربتی که خوشت با درو خود دروسه کر اچوی یاری اکتا کر اچوی لگل خزمی که مجلسی که دهانه اچوی با میوانی اک اچوی با مزگو اچوی گلو تاری که گرد ام چالاکیان ریکاوریان اکردی لولی دانی که برد کوت بو بلا ام لیری اچی رو دا کاتی انسان یک او غلطه اکا ام ابیت هوی دوازانی تندروستی درونی کاتی انسان او غلطه اکا که چالاکیکانی جیانی خوی لا ابا کسی و امان هی توشی عزله ابی خوی لهموش تی دا ابرینه جاران اروش بو یاری دو گولی ورشی کرن ایسا ناچ جاران چو پیاسه کر ایسا ناچ جاران چو بو نو بازار ایسا ناچ جاران کوکتیلی که خوش و خوارنی که خوش و شیرینی که خوشی لمالا با خوی دروزه کرد ایسا نایک جاران لگل برادرکانی پیوندیه بو قصه اگر پی اکنی ایسا نایک ام انسانه هات همو چلاک روژانکانی لجانی خوی درهنا پاشن توشی زخته چی دیکه بو لیره ام چلاکانه نماون که ریکه وریب کنو بوی ابینی او ضربه درونی زور قرستر لسر او انسانه را آوست بوی او کسانی که توشی حالتی قرصی درونیه به لای پزیشکی پسپار ایشه لور رکارانی که بویان دا انره بریتیه ل مسئله پالپشتی کاملایتی و تا ام انسانه لجیان دا نبره چون که اگر او انسانه لجیان دای ببرینی قلغانه کو پارزبندی که گوری درونی لی دا ابرینی نه به انسان لجیان دا بره بوی تنند اگر بزوریش به ایانگرن نو نو جیان تاکو او زیانه هم بر نکه بی ابینی هنه کس هیا الله من جاران کسی بوم اچون بو ملک کردن. پاشان وازم لیهنا بو واز لیهنا لی ولای جو من بو ناراحت یکم بسراهاو قرزاری یکم بسراهاو ضربه شی درونیم بسراهاو که شیخ کوملاتیم بسراهاو طلاق یکم توش بو فلاشتم توجو اسه من ناتشم بو ملک کردن لیریا خوشیستانم اموی لگل ما ترکیز خیت سر ام خاله که تقریبا همو خلکی انجام یدن اویش بریتی لوی او چالاکی چش بختشانی که روزانه ایان کرد کاتی که توشی ناراحتی و بیتاقتی و حزن بن وازی لئهنن یعنی کسا که الله من ابی جوم خوش بی انجا اچم بو ملک کردن من ابی جوم خوش بی انجا اچم بو پیاسه کردن ولی راسیا خوشویستانم ام بیر کردنو بیر کردنو ایکی حالایا بلکو تو ابی بلی اچم بو ملک کردن تاکو جوم باشتر بی اچم بو پیاسه کردن تاکو جوم باشتر بی اچم لگلو برادرانه اقصه اکم تاکو جوم باشتر بی اچم لگلو میوانانه دانیشم تاکو جوم باشتر بی اچم فلان خواردنی خوش که حزم لیه ای خوم تاکو جوم باشتر بی که واده خوشویستانم او چالاکیانی که روژانه تو اینکی و پارزبندی درونین با تو نبی بلی من ابی جوم خوش بی انجا ای کم با پیچوانه و ابی بلی من او رفتار اکم تاکو جوم باش بی
چکه خوشویستانم ایوه ابی لم خالتی بگن انسان چالاش روزانه کن تنها لپیناو چش بخشینا ناکری بلکو امانه درمانه کن که تندروستی درونی انسان اپارزن چالاش روزانه کن توکو شیشی چش بخشین سیر یکی بلام لراسی اعمه که تندروستی درونی تو اپارزه و قلغانه کی گوره بوی یعنی هر وکو خواردن وایه زورینی خلچی خواردن بو چشه خون یعنی خواردن خواه لبروی حزیلیتی خواردن خواه بلام لراسی او خواردنی که تو بو چشه خوی لحقیقت ام خواردن تو اجینه و لحقیقت ام خواردنه ماده خوراکی کن و پروتین و کربوهیدرات و چوری سود بخشه کن ابخشه به جسمی تو کواته خوشویستانم خواردن لپینه و چه جانه خوره خواردن جیانت پی ابخشه خواردن ماده خوراکی کنت پی ابخشه اما ای که لسر خواردن وطمان لسر چالاش روزانه کنی جیانی انسانی جوه او چالاش روزانانی که تو ایان کی امانه بو پاراستنی تندروستی درونی تو نکتن ها بو چش بوی اگر تو بچی با مطعمک خواردنی بخوی خواردنکه خوشنه بی خواردنکه تال بی او کاتی اعلی که اکم خواردن تال بلام کاتی بچی با درمان خانه اگر دکتور درمانی کدباتی درمانکه تال بی بیتو مالو درمانکه تال بی آیا درمانکه بو دکتور بیتو نخیر بو چی؟ چون که درمان چاره سر اگر طالیش بی قبول یک بوی ام چالاکیانی روزانه خوشویستانم تنها چالاکی که آسایی نیه با خودی چش بینین بکری بلکو ام چالاکی که بو چاره سر اکری بوی هر وقت چون تو چاره سری طال دکتور قبول اکی لبر اوی چاکتا کاتو اتبارزه به همان شواز ابی بردوان بی لچالاکی کانی روزانت چون که ام چالاکی روزانانه پارزه ری تون و تو اپارزن چکه خوشویستانم ام چالاکیانی روزانه که تو اینکی گران که هر کیمیایی کانی دماغت بر ریو ابن که دماغت شوینی مسئول لمیزاجی تو او هرمونانی که هرمونی خوشی و تندروستی درونی و آرامین لکاتی ام چالاکیانی در ادری که واته خوشویستی من تو چالاکی روزانه کن نه که لبر اوی چه جیلی ببینی نه تو ام چالاکی روزانه نه اکی چون که امانه واد لی اکا باشتر بن ملی طاقت منیه که واته نه چون بو پیاسه بلی اچون بو پیاسه لبر اوی باشتر بن ملی طاقت منیه لبر او ملی ناکم بلی ملی اکم لپینه اوی باشتر بن که واته خوشویستانم چالاکی میزاجی انسان پارزه و میزاجی انسان باشکا که واته خال یکم که منو تو لسری رک کوین ولی تیبگین بریتیه لوی که لوشتانی که تندروستی درونی انسان نزمکاته و بریتیه لواز هنانی لچالاشی روزانه چشه ایکی هه خمه ایکی ناراحتی که هه دیچ یکا درگای جورکی قفل دا با دیار موبایل یکا دانیشه بسیری موبایل که یکا واز لهمشته گینی ام جوره لرفتار و لبیهیویر و اکا تندروستی درونی نزم بیتا واز هنان لچالاکی روزانه کن تندروستی درونی انسان نزم کاتا بلان بردوامی لچالاکی روزانه کن پاریز بندی لدرون دروستی انسان اکا و کووتیش من ملای آخر من امرو جو منی بوی فلانشد ناکم بلین نخیر فلانشد اکم لبر اوی میزاجم و جوم باشتر بی یعنی چن جاره بو اگر تو تعقید کرد به تو کسانی چون بو ورزش به طیبت قاعه انسان دوای ورزش هورمونکانی آرامی لجسم یاد در ادری چن جاره بو اگر تو رشد به تو تعقید کرد به تو طاقت دنه بو بشی ورزش کی جود نه بو حزد نه بو بلام که اچی ورزش کی دوای ورزش کی جوی کی زور خوشت بو دروسه بی کواته هله یبلی لبر اوی طاقت منیه لبر اوی جو منیه ورزش ناکم نه برو ورزش کله لبر اوی جود باش بی اما بریتیل پیت شوانه کردنوی او هاو کشوی که لمشکی خلقی هایه همون خلقی چون بیرگاتو من جو منیه کواتا ورزش ناکم من دوای تو چی لتو اکم الان پیت شوانه کرو بلای ورزش اکم لپینه اوی جو من باشتر بی لپینه اوی میزاجم باشتر بی کواتا خوشویستانم خالد یکم اما یکم منو تو لسر یرگ گوتین بریتیل اوی نهشتنی چالاشی لراجکتا و خوستجن کردن لجوری که تندروسی درونی نزمکاتا و اگر ناراحت یک تبه زور زیادری که و چاکت ناگات بلان با پیت شوانه و بردوان بون لچالاک روزانه کن اگر به نزمترین استیج به تندروسی درونی انسان اپارزه و برزیگات و باشتریگا اما خال دیگم کم نوتو لسری رکوت خوشویستانم خالی که دیگه لو خالانی که تندروسی درونی انسان اپارزه و با پیت شوانه و نکردنی زیان لتندروسی درونی انسان دا بریتیه لمسلی پاداشت دانوی نفس مسلی پاداشت دانوی نفس هنه لخلچی
به هیچ جوره لجیانه پاداشتی خوی نداد. و ازانه پاداش دانوی خود جوره که لجورکانی طرف جوره که لجورکانی تنها چش بلام لراسه خوشویستانم پاداش دانوی نفس لدوای ایشک لدوای هولدانی چی زور اما واجبه کو ضرورت که بی که تاکو خود بپارزی. ازانه خوشویستانم هنه لخلچی چی کن ده ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا تاکو ایشکی زور تاک دوی اما چی که دست که به ایشکی نوی ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا تاکو ایشکی تاک دوی او چی که دست که راست خود به ایشکی دیگه ایشکا ایشکا ایشکا ایشکا دوی او راست خود دانه که دیگه ببی اوی لو بینه هیچ مجاله بده تو با پاداشت کردنوی خوی لمکاته ام انسان توشی سوتانی درونی به و توشی سوتانی ایشه به او شریک پی اوتر احتراقی نفسی لمکاته تو توشی احتراق بوی یعنی سوتاوی تی و گریشت گرتوا لیریا که خود ناوستی جستد بزور ادوستنه توشی نخوشی بی انواع نخوشی و ناراحتی و تکچونی درونی و نزمبونوی تندروسی درونی تیشه به کواتا خوشویستی من زور گرنگه که انسان بزانه لدوای همو ماوی لئیشی قرس پیویست لسرد که پاداشتی خود بدیتو و ام پاداش دانوی خود اما طرف نیه اما خوش نیه اما مسئله جو نیه من حزاکم جود بود نه بلکو اما واجبه که با پاریزگاری کردن لتندروستی درونی تاکو بتوانی بردوان بی یعنی خوشویستی من همو امریک هچن به هزبه هچن پتو دروس کرابه هچن بود ریم مکینه المانیه اگر صیانه نکی اگر پاریز بندی نکی لدوی ماوی لیش کردن ام امیره اشکه ام امیره تیکه چی تناند ایمه چند جاره بینین او شاره گورانی که اویان با دابین کرا ام رو اونی لشاره چی بوا والا امیره کان صیانه اکی نو معمله گوره کان صیانه یان هی کارگه گوره کان صیانه یان هی واتا ماوی چیان هی پاداشت ادرینو چاک اکرینو بوی دوی بو ایش حاضر بنو بوی خوشویستی من تو لمعملک لمکینیک لپارچا آسنیک بقوتر نیت بوی اگر بردوام ایشی پیبکی ایشی پیبکی ایشی پیبکی نهیلی نفس با لوکاته اسوته بوی خوشویستی من بپی سروشتی ایشکی خود خویندکاری کردائی پزیشکی ماموستای هچ کسی کی لدوی اوی با دیراسه جهد و حولی خود ادی بجوانی و برکو پیکی ابی دوی او با پلان کاتی دابنی با پاداشت کردنوی خود و خوشویستانم پاداش کردنوی خود و تا اوی لطوانه تایه یعنی مرجنی شتیگ به لای خلق زور زور گره به شتیگ به لای خود خوشه و لای تو کسی که زور حزد لشتی کلچر و ترادیشنو کنه بریار ما دوی هفتانه ایش کردن پینت شمه سردانی موزخانه اکم حزدگم سری موزخانه اکم حزدگم چون با شهری یاری حزدگم چون با سیران حزدگم چون با مالی فلان خزم من حزدگم اگل خزانه که خوما دانیشم حزکم سری یاری کی ورشی دلخوازی خوم کم حزکم سری دیمنه کی جوان کم حزکم جولا پودکاستی کی زور بچش بگرم درزی کی زور بچش که آرامی میاته دلم خوش کپی مرتاحبم یعنی بم شوازه پاداشتی خود برو اگر تو چندین وجبه وجبه وجبه لدوه یک ایشتی توشی سوتانه بی راسه لطمنی گنجیه درنگتر توشته بی بلام لطمنه که لگل زیاد بونی مسئولیت کانه و زیاد بونی ارکه کانت پاشن برزبونوی تمن زیادتر لحقیقتی اوتی اگی که مسئله پاداش دانوی خود لدوه ایشک لدوه کاریک لراسیه اما طرف نیه امشتی که پی ناوتری خوشنه امشتی که پی اوتری واجب تناند اگر ایشک طواو کر زور گرم بوی بو ایشکی دواتر راستو خود دست پیمک یعنی او دقه ما وستا که شحن طواو بو نه هشتا که شحنی شتیای بوستا با فول بیتوا انجا دست پیکرو خود پاداشت براو نفسی ور بگره انجا لدوی او ایشت دست که به ایشکی نوی کوات خالی دو خوشویستانم لسر او رکوتین اگر انسان بردوام لجر زختی ایشا بی هیچ پاداشتی خوی نداتو لمکاته ام کسد تندروستی درونی نظم بیتو و لزور دیمناتوشی سوتان بی سوتانی درونی لکوتای اگر خوشی نوسته لاشه ای وستینه و او کسانی پزیشکن بطایبت لولاتی امی پزیشک زور زختی لسر بعام لو کرتانی که ایج لجارانا هبو من بینیوما زوری کان توشی ام سوتان بون ولم زمنشا که گنجا چه تکرتی اهلی و ایشکا
عادەتەن ئەوانەشی کە گەنج نو لە کەرتی ئەهلیا ئیشیان کردووە زۆر جوانتر لە مانای سوتانی دەرونی تێگەن. بەڵام لەوانەیە دۆستانێ فەرمانبەر بن هەفتەی دوو ڕۆژ دەوامیانە بێت و لە دوو ڕۆژ چار ڕۆژە ئیجازە بێت. لەوانەیە لەم قسانەی من زۆر جوان تێنەگا، بەڵام هەموو ئینسانێکی هەوڵدەر لە ژیانە، تەنانەت با کارمەندی ژنە بێت، فەرمانبەری ژنە بێ، با کارمەندی کەرتی ئەهلی ژنە بێ، لە کۆتاییە تۆ هیچ پیشێک تێ پێویستت بە پاداشدانەوەی خۆتە، پێویستت بە پاداشدانەوەی خۆتە، کەواتە پاداشتکردنەوەی خۆت واجبێکە بۆ پارێزگاری لە خۆت، بۆی بەردەوام بی و شتێک نییە بوترێ بیکەی خۆشە و نەیکەی ئەکرێ، نەخێر واجبە بکرێ، و ئەگەر نەکەی نەیکەی ئەسووتی. ئەمە خاڵێکی دیکە. خاڵێکی دیکە خۆشەویستانم کەوا ئەکا تەندروستی دەرونی تۆ بەرز بێتەوە، کە بریتیە لە مەسەلەی ئەو شتەی کە پێی ئەوترێ ئیتقانی مەهارە، بریتیە لە ئیتقانی بوارێک، ئیتقانی کارێک، ئیتقانی شتێک. ئەمە وادلێ ئەکا تەندروستی دەرونیت زۆر بەرز بێتەوە، چونکە باوەڕ بە خۆبوونت پێدا. خۆشەویستانم پەیوەندیشی ڕاستەوانە هەیە لە نێوان باوەڕ بە خۆبوو ناوە تەندروستی دەرونی. ئەو کەسەی کە باوەڕی بە خۆیەتی تەندروستی دەرونی بەرزە. و باوەڕ بە خۆبوون بریتیە لە چی؟ بریتیە لە ئیمتیلاک، بریتیە لە خاوەنداریەتی. ئەگەر خاوەنی شت بی، تۆ باوەڕت بە خۆت. یانی گریمان تۆ ئینسانێکی خاوەن بڕوانامەی و خاوەن زانستی. لەبەرەوەی خاوەنی ئەمانەی خەڵک ڕێزت لێگرێکەوەتە خاوەن ڕێزیشی لێریا ئەم خاوەنداریەتیانە وادلێ ئەکەن دەرونیان ئارامتر بی و مرتاحتر بی و تەندروستی دەرونی دەپارێزن. بۆیە مەسەلەی ئیتقانی مەهارەیەک، ئیتقانی بوارێک، ئیتقانی کارێک لەو شتانەیە کە وادلێ ئەکا تەندروستی دەرونی تۆ بەرز بێتەوە. ئینسان هەتا کارامەی نوێ فێر بێ، هەتا لە ژیانە خۆی بەرزکاتەوە، نەفسی نوێ ئەبێتەوە و نەفسی گەشە بێتەوە. بۆیە خۆشەویستی من ئەمە لەو سوودە گەورانەیە کە ئێمە بەردەوام بە تۆڵین با بەرهەمتە بێ، تۆ بەرهەمدار بە، بەرهەمداری واد لێ ئەکا ببیتە خاوەن، ئەبیتە خاوەن شت، ئەم خاوەنداریەتە واد لێ ئەکا سیقەت بە خۆت بێ. یعنی خۆشەویستانم دەرونی ئینسان من بۆ دووەسفەکەم، یعنی دەرونی ئینسان ئاوایە. تۆ تەماشا نەفەرێک ببینە لە ناو بازار، وەستای بوارێک، وەستای مەطعمێک، هەموو کەسەی بینێ بە وەستا وەستا بانگێکە، ئەم کەسە ئیتقانی مەهارەیەکی کردووە کە چێژ لێنان لێریا، ئەم کەسە سیقی بەخۆیەتی کە لە بازار پێی ئەوترێ وەستا، کە خەڵک ڕێزی لێ ئەگرێ لەبەری وەستایەکە چێشتەکەی خۆش، پاشان بەهۆی ئەم ئیشەوە ماری مادی باشە، کەواتە خاوەن پارەش، خاوەنی کۆمەڵە شتێک لێریا، ئەم خاوەنداریەتیە وای لێ ئەکا باوەڕی بەخۆی بێ، و ئەم باوەڕ بەخۆبوونە تەندروستی دەرونی باشترەک. طبعاً داواد لێکەم ئەمانەت هەبێ بەڕی حەڵاڵ حەد بێ، یعنی سبە من مەڵێ ئاخر فلان کەس بە حرامێکە غەڵەتی کرد، من باسی حەڵاڵ بۆ تۆ کەم ئازیزی من، بەڵام بە پێچەوانە و گریمان تۆ کەسێک بی لە هیچ جوارێ مەزانە، خۆت پێ مەگێنە، خاوەنی هیچ مەبە، هیچ بەدەست مەهێنە. لەو کاتەیە نابیتە خاوەن هیچ کارامەیەک، و نەبوونی کارامەیی واد لێ ئەکا سیقەت بە خۆت دابەزێ. یعنی خۆشەویستی من بچۆ یاریگایکی دووگۆڵیەوە بۆی زیاتر لە مەفهومی سیقە بەخۆبوون و خاوەنداریەتی تێبگی، بچۆ یاریگایکی دووگۆڵیەوە خەڵک یاریەک، یاریزانێکمان هەیە لە ساحەکە یاریکردنی زۆر جوانە، یعنی ئیتقانی مەهارەی یاریکردنی هەیە. ئەبینی لە ساحەکەیە ئەم کەسە سیقەی بەخۆیەتی، دڵی خۆشە، بەعکسەوە نەفەرێ نازانێ شەق لە تۆپ بە کردوومانە بە دیفاع. ئەم کەسە بەردەوام قەلقە، ئەترسێ تۆپێ بێ بەلایە غەڵەت کە، ئەترسێ تۆپێ بەلایە خەڵک گەڵتی پێ بکە، ئەترسێ تۆپێ بێ بەلایە لێ تووڕە بن یاریزانەکانی تر، ئەترسێ یاریزانێ تۆپەکە بە بینی قاچەکان یا بە ناوگەڵ یا بەرێت و گۆڵ بکە. ئەم قەلقە بەردەوام ناڕەحەتە، بەردەوام سیقەی بەخۆی نەخۆی ئەهێنێتەوە یەک، کەواتە ئەوەی خاوەن مەهارەکە بوو سیقەی بەخۆی بوو، و سیقە بەخۆبوونی وای کرد میزاجی لە ساحەکەی پارێزرا بوو. بەڵام پێچوانەوە کەسەی کە کارامەی نەبوو لە یاریگای ئەترسا بەردەوام قەلق بوو لە ژێر سترێسا بوو. ئەم نمونەی بۆم باس کردی لە یاریگا لە هەموو شتێکی دیگەی ژیانی شاوایە. ئەو تەلەبەی کە لە پۆلە ئیتقانی مەهارەی دیراسەی کردووە زیرەکە باوەڕ بەخۆبوونی هەیە. لە سەفی یەکەمی پۆلەکەی دانیشێت دە سەڵە بڕێما وەسا خۆشیوێت، تەلەبەکان بە دەوریەوەن، ئیحترامێکی دیکەی هەیە بە پێچەوانەوە کەسەی سعی ناکە لە پشتی پشتەوە خۆی شارێتەوە، حەز ناکە مامۆسا قسەی پێڵێ، بەردەوام قەلقە مامۆسا قسەم پێنەڵێ، برادرەکانم گاڵتەم پێنەکەن، سفرێکم تیا بێ، باوکم چیم لێکە. ئەو کەسەی کە مەهارەی نییە تەندروستی دەرونی نزمە بێت، ئەو کەسانی ئیتقانی مەهارەیان هەیە تەندروستی دەرونیان بەرزە بێت. کەواتە خۆشەویستی من لەو شتانەی کە بیزانی بریتیە لەوەی لە ژیانە، هەتا تۆ کارامەی فێربی، هەتا تۆ برهەمداریت هەبێ، تەندروستی دەرونیت بە شێوازێکی زۆر بەرزە بێتەوە. بپێچەوانەوە ئەگەر مەهارەت نەبێ لە ژیانە، برهەمداریت نەبێ، تەندروستی دەرونی نزمە بێت. پاشان خاڵێکی دیکە خۆشەویستانم لەو خاڵانەی کە زیان لە تەندروستی دەرونیت ئەدا
و زورگ لخلقی جبهجی اکن بریتی لو کاری که پی اوتری ترک کردن یا خود ویتو دانان لسر شد از این زور کس هیا لخوی و شد لخوی حرامکا و شد ترککا یعنی بردوام خوی لشتانک اپاریز بی هو کر لی دوره که بیت یعنی چندین پیپری زانستی هیا لپیوندی نیوان اوی که تو ویتو لسر جیان هبه ویتو یعنی اوی که علی امن نابه امن نخیر پیوتر ویتو یعنی ویتو که لسر دانا امن نابه پیوندی که راستوانه هی لسر ویتو دانن لسر شتگانی جیان و نزنبونوی تندرستی درونی یعنی گریمان کسی وامان هی ویتو لسر شوین هی علی من رقم لهولیر ناشم قد ناشم بولیر بو نا رقم لیتی من رقم لسلیمانی من رقم لترکیه من رقم لایران من رقم لفلان ولاته من رقم لنيوي قوي سر يعني مثلا خلقي هلا خوي ولا ل ل ل زانكو ولا مكتب لبوليكا لخوي رقي لبيز تلبي هيش وكاين شي ام بيز نفر يرقلي من رقم لفلان من رقم لفلان فيتو لسر شداني شوين كسكان بابته كان فيتو لسر داني يعني حزم لفلان شويني حزم لفلان شدني اوناكم اوناكم اوناناكم اوناناكم اوناناكم يعني امكس امند فيتو لسر جياني خوي داني تاواي ليدي تندروسي دروني زمبيت بيونديش الراستوانه هي لنيوان فراواني درونا وتندروسي درون يعني انسان يوماني دروني فراوانه لجيانا تقبلي شتي جيوازك لجيانا تقبلي شتي نويك لجيانا تقبلي اواكك شتانك هن لواني زور لام خوش نبن بلام خوش ميا لنا باريزم فيتو لسر داناني بوی انسان هتا ویتو دابنه لجیانا تندروستی درونی نزمه بید بوی خوشویستی من حول با لجیانا کمترین ویتو دانه لسر شتکن یعنی هی الله من حزناکم میوان ببینم و حزناکم خلق ببینم و هر رقم لو شاره ناچم بو شاره و حزم لفلان شدنیه و رقم لفلان رنگه و او ساره مرحز لینیه من بمکو جن سواری و ساره نابم باشا بو ام ویتو انا دانه لجیانی خود من حمو سعره سرکو راسه لانه دانه که انه دانه دیگه زیادر حزم لیبه ولی هم رقم لیچ کامیه نیه بر رقم لزه و سعره دامه و چی کلو رقم لسعره من که لزانکو خواندوم و لمکتب خواندوم من رقم لیچ هاو پوله کم نبو راسه لانه هاو رای نزی کم نبو بی راسه ولی هم بر رقم لیبه لولاتان همو ولاته خواه یوره دروسی کردو لانه روش روشان حزبه کی خراپا کاری لسر و بی من رقم لحزبه کی نگو ولاته که بر رقم لولاته بی رقم له هیچ ورزنی خوای گور دروسی کردو یعنی راست لوانی خوشترین ورزم نه به بلام سروشته که خوای گور دایناو به هبه یعنی لژیانا هول با عزیزی من ویتو کم دانی های رقیله زستان و پاییز و بهار ورقیله صدا حفتای جورکان ساری ورقیله زورینی رنگ کان ورقیله میوان ورقیله زورینی خلچه ورقیله هاو پولا کانیتی ورقیله می یعنی ویتو لسر شدانی من امناکم امنابه اونابه اونابه لم کاتیا ابینی امز بفراوانه که خوای گور بو انسان دروس کردو ام کس دوشتی بو خو شتو لسر زوی بو ی پیوندی ش راستوانه هی لنیوان تندروستی درونی فراوان خوازه بعد درونی کی فرح و فراوان تبی هول با قبول اشتی جیاواسکا حول به ویتو لسر شد دامنه بله راسته اوشتن لای من حاله فیورت بخوی شد تو لسر زوی بوی پیوندی که راستوانه هی لنیوان تندروستی درونی فراوان خوازیه بعد درونی که فرح و فراوان تبه حول به قبول اشتی جیاواز که حول

ناو لسر خلق شوینه کان کسکان بونه کان ناو چکان کسکان هموشت دجایتی کد لگل یاهه امکاتی اواکا درون طنگ بی و درون تسق بیته و امش کاریگری لسر تندروسی درونی تو دانی پاشان خوشویستانم خالی چی دیکه کواکا تندروسی درونی تو دابازه و زیانی لی ادا بریتی لمسلی اوی که تو خوی خود روژانه با پریور نگری خوشویستانم او کسی که خوی خوی با پریور نگری کمالی چی زور زیانی برکه یشه لو زیانانی که بریه که بریتی لنظم کردنوی تندروسی درونی او کسی که کم خوی ترکیزی کم بیتو و وزی کم بیتو یشه لو شتانشی که لکم خویاتی اگه چه بریتی لمیزاجی انسان بوی زور گرنگه انسان خوی بناسه یعنی کسی وامان هیا دونه شو سی شو خوتو ام بیانی ساعت حو تصاوه دام لخوی و لزانکو جوینی لکات ایشا جوینی بی اوی بزانه بوا یا عزیزی من امشتی که سروشتی او انسانی که بری پیوستی خوی خوی ور نگره میزاجی خوش نیه تندروستی درونی برز نیه من دونه شو دو ساعت خوتوم ساعتون بو ایش کردن ای بجدی جوم نیه که واتا ابی وعیم با وحبه کاتی که من او روژانی خوی خوام با پری ور نگرم میزاجم برز نیه بوی خوشویستی من تندروستی درونی لگل خوا راستوانه یکن حتی خو کمتر ورگری میزاجت زیادر تیگه چه حتی خو زیادر ورگری شیفا و ریکفری درونی دبرزه و حالت و میزاجی تندروستی درونی دبرزه اما پیوندیشی راستوانه ملی ولایم لو نفرانم دو شو خون بیانی حوالا سم نه بخیال ما نخیر لوانی اول بر ترایی گنجی او خسیب کی اها نفر یو اصلا من چند گنجه بینم راجی دو پاکت جگره کشی لام نیچم لینه اکا که برای جوانم تو 21 سالی تو 21 سالی لگرمی گنجی یعنی او تمنه هج غلطه یکی برانبر لاشت کی لاشت جواب نه تو بو هلا گری لچلکانه او بین مو تو راجی دو پاکتم باب کشه تا چل منو تو یک بینو دو خسپی کواکی این فری واجد لگرمی گنجی هتی ولی من شاید دو ساعت خوام نه بخیل ما آخر ازم تو لگرمی گنجی خود دایل و نفراتی که جگری که شغل عیبی نیه که عیبی هی بس جاری اسپی تو در نه بوی خوشویستی من انسان پیوسته خوی خوی با پریور بگری تاکو تندروستی درونی جوان جوان ریکاوری بکه ولی شونی خوی جگیر به تو برز بید باشه کسی گله من بو اوی به جوانی بخوام بر ریکی بخوام چه آموزگاری کنم که یال میلیالم بابه اقصا کن زون ولو آنی محاضری سر بخو بوم بابت دامنین بلام لو تیبینی خیرانی که لم مجلسه لسری رکبین بوی خوی خود کالیتی که برز که تو ایشه لوانه بریتی لوی که او شونی تیه اخوی باشونی که تاو تاریک بی هرگیز لرونه که هم مخو هرگیز لگلوپ هم مخو او زیانه که گوری هی و هول با تاو کاتی خوی خود بپری ورگری او شونه او ناوچه با تاواتی تاریک بی با پلی گرمی او شونه نظم بی انسان لنظمی خوی باشتره کالیتی خواکی باشتره پیش خو چند ساعت پیش خو خواردنی قرز مخو یعنی سروپی مخو بخو بسریا پیش خو موبایل مکه لوشتانی دیکه که یارمتی داده بریتی لوی که روژانه کاتی هستان تو کاتی خوتن جیجیر بی واتا لهمان کاتا کاتی چی جیجیر بو خود دابنی که زور لیلانه دی او پری لیلان دا ساعت و نیوی لوزیاتر تینا پرنی ولکاتی خوتنی شا زخد لخود مکه یعنی خو طبیعتی هی اگر داوای نکی بولو اگر داوای بکی افریلت یعنی مچو سر جای قبلی ابی بخوم ابی بخوم ابی بخوم او بو خوم لینا گینا لی گره خو کلی بگره خویی بلان بدوی راکی لی راک پاشان خوشویستی ملوشتانی که زور گرنگ بوی تندروستی کوالتی خواکت برز به تو بریتی لوی لسر هستی پوزاتیف بخوی یعنی لسر شتانی کی آرام بخوی یعنی انسان پیش روی بخوی نویجی ویتر که دعا بکه هنه ذکر که ذکرکانی پیش خوتن یعنی امانه آرام تکنو انجا اخوی و طبیعتی عقل و میش گوایا آخر شد پیش خوتن خیری که چی بوی بیر لوشتانه اکاتو لسر کوالتی او اخوی حول بلا سر كيشر لسر شر لسر ناراحتي مخوا يعني تو معقول نيا بيجو يبخي سيري فيديو شركي سيري فيديو قصفي نيوان ولاطانك سيري يعني هنيك سي بانقصت خوي ضرب على خوي ادا يعني هي بيش خوتني خاطر سر يوتيوب خاطر سر شرط شقو هم انا يعني زاد انت الله يخير يجي انسان انا ناطوني والله هم انا يعني خاطر سر يوتيوب سي دعمي سياره والجنون وفنون خوش يسان والجنون وفنون هم انا تو پیش خو سری اولشتانه مگه سری شر مگه سری شر کامن مگه سری شر لقا مگه سری شتیوه مگه پیش خو به آرامی بخوا تنه لو رکارانی که لپیپر علی مکانه هتو
علما كان ينفن راي علما كان ينفن كوا اكا بيش خو مزاج تخرج بريتي لوي همو شوي بيش خوتن يادي بينج نعمت بكرو كام ربع سرتاتو الحمد لله امره من دايكم بيني بوني دايك نعمتي شي قوريه الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاح خواهي قورتان لبه خوشكان براني برئيس هر مروف يقل ايما خوينا ناسيت بيقو من چون اگر خلقين ناسي مامالي هلي لقلقات بهمان شوا اگر خوش من نناسين مامالي هلي لقل خودي خو ماناكين و هنده جار باوی که خو من ناناسین باریک دادین با کالی خو منا دواتر لجیری او باریا نتوانین در باز بین و پشتی خو من دشکینین و وقت دوتره فلانکس بدست خوی و فوتاوا خوی بدست خوی و فوتاوا خوی بدست عقلی خوی و فوتاوا که براستی اما حقیقته یک لو بنما سرکیانی که معامل کردنی من لگل خودی خوام، لگل وشی خوام، لگل آنیا آواه که خالی یکم من خون بناسم. من چیم؟ تو چید؟ و کو خود بناسه. گرنگ نیا خالکی چوند آناسه؟ چون که هل سنگاندنی خالکی قیاسی خالق لسر او روالته که ای بینید. لگل او لسر او معامله که لگل تا هل سوکوت که. باید به اندازه معاملکه تو اناسه لبرو بینین او کسی که کجمیره تو بینه به اندازه کجمیره گد ناسه بقد او کسی ند ناسه که هاوسر تو لمالا و لگلتا ها چون که کامل اگ نهینی هی للای هاوسرکت کشف بید درکی واتا خیزانت باشترین کسی که تو بناسه وکو مروف بلام لخیزانش من باشتر لحو سرگانش من باشتر نفسی خوته کس بقید خود ناناسه چون که تو آگاد لهمو میجوی خوته و نیتکانت و تنانت خیانتکانی چاو و او خطورانش که بدلاده لبرو گرنگ نیه خلق چون پیناسم بو اکات و هلم کاتی با پیناسی خلقی پیناسی خومکم بو یکاته که ابو بکری صدیق رضا و رحمتی خوایلی به کومل خلقی کبینه مدح یکن افرمی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون پروردگار بو شوازه معاملم لگل نکی که اوانه وصف مکن وصفانه زیادی یکن اما تواضعی ابو بکر و زیادتر خوی ناسه و دواتر فرموی پروردگار لوش باشترم که که اوان گمانم پی اوان چون که هلسنگاندنی خلکی هلسنگاندنی چی حاله باید زور گرنگ خوامان بناسین چون خوامان بناسین ایما بنده یکی پروردگاریم ایما آزادی مطلق من نیه من بنده پروردگارم و آزادی مطلقم نیه و لجر فرمانو برنامکی اودام و بو اوی جیانیکی شرفمندانه و قیامتیکی پر لخوش گذرانیم دستکوه دبه پابندی برنامه که بم پاشن خود بناسه لم دنیای چی پی اکره چون که اگر هاتو بریاری کد دا باری کد دا به سرشانی خودتا و اهلی هل گرتنی او باره نبوید با دستی خود پشتی خود دشکینی به نمونه من پالوانی که بینم 300 کیلو بر زکاته نه کری بلایم او مروف و منیش مروفم او پیاو منیش پیاو منیش 300 کیلو بر زکم تو که لو که تیل لجر او باره پشتی خود مشکینم او پالوانه کیلو با کیلو روشتو تا اگیشتو تا ام مرحله لبرو توانکانی خود من بابناسین ای من توانکی علمیم هیا یان توانکی عملیم هیا ایا من کسی کم لروی علمی و اطوانم خدمت بکم گشه بخوام بدم یا خود لروی عملی و زور کس من بینی لروی علمی و سرکوتو نبو بونمونه لقتاب خانه کسی که سرکوتو نبو بلام دواتر باشترین یاری زانی لیدرچو اتا کسی که کرداری بو لخوندنه نه توانی دیر رگل بر بکا بلام دواتر بو باشترین فیتر اتا کسی که بولا روی عملی و توانایی ها بو اگر وامان کرد اگر خوامان بمجوره ناسی او که اتا شوینی مناسبیش با خوامان دوزینه و
بشر ناكري لقال كسي كاتي عمل علمينيه يعني زور جار سر خريت السر من دالك سر خريت السر كوريك كتيك هر ابي بخويني فلانه كسب سر كتب وتوتشيد اوتيه ام كسا ام مناله كسي كي علمينيه لي قرب واركي خوي بدوزته ياخد توكو باوغ ياندايك هول بده بوي بدوزره چونك امش بابتي كيترا خوم خوم ناسم شتيكو كاتيكش برام بر امناسه وك اوتري لشويني مناسب دامنه كا وكس دل صوزا كان ببينا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتيك خالد مسلمان به خالد ناكا ببر پرسي زكات كو كردنوا ناكا ببر پرسي هتي وبخيو كردن ناكا بسر پرشتيار بسر بيوجنا كانوا چونك ازاني خالد بياوي جنگه راستو خو لو شوينا كا بباوري قيادة جنگية كر كاعتش ناو اسلام پیغمبر اخوال لشويني خوي داينا يوا كسي مناسب لشويني مناسب امروش يشكا اوهيكا اما كسي مناسب من لشويني مناسب دانا ناو كساكا خوي ناناسي برام براكشي هلسنگاندنا كي بوي حاليه بلام لأخيرا چه زليل بيت اوانا زليل نابن كمنيان دانا ولشويني كي ناتن درست بلکو زیلتکه بو خوم ده فشلکه بو منده لبرو بینیم کومل خلکانی کاروباری شنگیر تدس دوائی لکاروباری که شکست یعنی نه وکو میجو بو خویان رجبونک اوانی که هانیان دان یا خود لوشوینه دانه بای زور گرنگه یک یک هر کس لئیمه خوی بناسه خالی دوام که زور گرنگه آگه داری بم اویا خوم گوره نکم صفتي شيطان ما نبي انا خير منه او انا يلا ناو ما نبا چنيكي قياسي خوت مقامي خوت تا چنيكي تبي اكري او انده انجام بدا اگر خو من گوره كر توشي كبروين اگر خو من گوره كر برياري هلا دين تو ملوانی فیروی لمسبحی که مچور دریایی که ملی بن باشترین ملوانم چوکه لأخیره تو اخن چی بای او کسی خوی ناناسه کسی که جرعتی جنگ دنیا خود گوره مکبله من اطوانم سپاکه و رو برم چوکه که روشتی تو شکسته یعنی تو لناواتی تو بیغیرتی که درکه هول بده عیب و عرکی خود در نخی با وی که خود گوره عکید او، چون که خود گوره کرده او، آشه مقامی گوره بدنه، لگل سرتای دست به کردنت توش کسته هنی. خالی سیم وی خود بچوک مکرده او، خود بچوک کردنه وش استغلال کری لگل برام برکانه او. باید همیشه آگاداری مقامی خود با. راضی مه به بچوک بکری تو، چون که بچوکش کری تو، دعای لروی درونی و خود روحی. دعای خلقانیک دید فرماند بسرعکات، تو ازانی آن لعاستی او مقامنین. باید دل صوزید با کار کنامینه. کسی که بی جورج لنا خوشی درونی رو تیکه، خم خفت همودیت مشکوا، او کاتا. کسی که روحاو داره چی لبرا و زور گرنگ خود بناسه خود گوره مکه خود بچوگ مکه رو زانهان چند مرحله که اندانه و که مروف تا چو اطوانه خوی بنوینه چون که او کاتی که خود دنوینید برام برکان رقیان لیده بیتاو اها کسی که خوی حالا ششه و کو بکردواری الین یان لفظه که جاری و هیا توزه که زبرتره دو لروتان لی خویف شکاته و ام کسه لناو خلکی هم مکروه با زانه هن فرمویانه اوشتی که خود ایزانی و خلکیش ایزانه باسی مکه با نمونه تو خود ازانی کسی که سخیت خلکیش ازانی تو کسی که سخیت ابخشی باسی مکه چون که کباست کرد لقدری خود و کارکت کم بیته و من سخيم من بخشم من رزيل نيم خلق إيزانه حقيقته بين راوليت باسي ما كباست كر بتشوك بيتوا كباست كر أجرو بعد عشتكت بو خيامت
كما بيتوا كمال يشد هيا خود نايزاني خلقي زاني اما دوابك استشارة بخلقك بنمونه هندكس خوي اقدارني كقصي زور رقا خوي اقدارني كيسكي زور قرصة خوي اقدارني كشعوري برام بران عقلي زنان دفرمون زور گرنگ اما لگل کس دلسوز کن بازگی چه دلسوز تا پیوله اره من قصه کنم زبر نبو اره من معمولم لگل خلق حالانیه چون که او کاتا گرانکاری بسر خود آهینی هنده حقیقت های خود پی نزنی برام بر پی زنی و زور جار با کسی گلی تو قصه زور زبره زور رقصا گلی کوه منوانیم خوی هستی پی نکردوه خوی به آسایی ورگره بلان برام برکی خوی پیش کنه کامل حقیقتی تر هیا که خود ای زانی و خلق نای زانه زانهان ده فرمون امان باز بکه سیری یوسف که علیه السلام قال اجعلنی علی خزائن الارض اندی حفیظ علیم خلقی نی زانی یوسف زانای بوی چون حالي مصر لو بار آبوري دربك وتي من دابنا لسر كارو باركان چونك من زانامو دسباكم دو مرزبو برپرزا گردائي بنين با زانابه دسباك به چونك مرز ديا هميشه گندالي بهوي او بي امكسا دسي پاك نبه نزانيش بي گندالي درست به سرو تو سامانك به هدره ده شكست با كارو بارك اهينه لیره زانه انده فرمون اوشتی که خلق نای زانه و لطویه هیا دری بخوا با اوی خلقی سودت لیه ببینه و توش بچیتو مقامی خود حقیقتی که اگل مزگو تکانه پیش نویجی با خلقه کاد تای بدمندیه که سعده و بو زمانی دی گرت رضا و رحمتی خوایله به اوانی که لپشت و نویجیان کرد چونه لای عمرش کاس کالان لسعد کرد و تیان براستی قرآن خوانن کی ناخوش و زمانی ایگری و زور سعدیان به قدر کرد به قدر ناسان دیان لمقامی او نبو که یه چیکه لوانی که مجدی بهشتی پیدا روا لمقامی او نبو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی دایکو باو کن با قرباند به ای سعد بایلیر سعد که اما ابیستیت و خلکی انکاری فضائیل یکن دفرمیت ایو قصه و کسانی گلن که کاتیک ایو باور بون بی باور بون او لگل پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کوچی کرد و لگل پیغمبری خواه او اندن بو ندار بو گلای دارکانی اخوارد بجوری که دا انیشت پشقلی دا انا دول روتان اوی پیالب تری پشقل لهند شوین پیو تری قشپل و حتی وکو پاشروی بزنی دهانیشت اوان ده گلای خوارده بو ایو رز لکسی که وانا گرن ببینه لیره سعد که ابینی او خلکه لقدر و قیمتی دین نخواره و ام خوانی فضائل و کامل حقائق دری اخا لبرو زانهان ده فرمون ده به ایما معامله کردن من لگل خو من بمجوره به یک خو من بناسی دو خو من گوره نکیم سه خو من بچوگ نکینوا چوار اوشتی که خلقی زانی و خوش منی زانین بحثی نکین چون که خلق اوکاتا و من تیگه ایمه خو من و گلتری خو من حالا چشین یعن دول روتان خو من فشکینوا قدر و قیمت من کمه بیتوا اوشتی که خو من ایزان و خلقی زانی پرز با دلسوزکان بکبوی پید بلن با اوان پید بلن کمو کرکان چیه وکو اوان ایک چور بردم یعن چاکت کن دواتر خالی دواتر خالی پنجم اویا که کاملاک حقیقت هیا که خود ایزانی و خلق نایزانی و کو یوسف علیه السلام باسی که بای خلق بیزانی سود لتوانه کنه دورگیره و مقامیش بده بتو و خالی ششم و کتایش اویا کاملا حقیقت هیا که لتویا هیا خلق انکاری اکا ایوه بچوکت که توا اما دریب خا نقاشی لسرکا و تند قصی لسرکا با اوی حقیقت بسلمانی اما تیگیشتنا لخود تیگیشتنا لخوم و کتایی هموی لوکوب کینوا
لخود تبقى بندهك پروردگاري و لجير فرماني اوي و تسليمي دقكاني قرآن و فرمودكاني پیغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم و دواي او آزادي تو دس بي اكاد بنده هیچ مخلوق يغني و حلقري هیچ برنامه يغني جگه لبرنامه كي پروردگار.

یا خونی درو ناخوش الحلمت بینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری پیش خوتن اگر یچی چوان نو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کده توانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیاد کات و اما سیبارا بکاتوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چونکه پاری زریکت للاین خدا ولگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکویتو تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کس دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویت چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بوی کات کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدیهنا و تو دیمرنی مردنو جانی با تویا. اگر جاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانه کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.